0: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Fiel

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.
1: Ongi etorri.

gaixo zakarako lagunok. Zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikastezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, iraileko lehen igandea izaki kolore festa izango da gaur Donostian. Kontxako banderek erakarrita jendetza elkartuko da portu inguruan eta baita aldezarrean ere. Beste festa bat Lekeitioko antzarregunekoa erabat ilundu zuen atzo gazte baten heriotzak bertan bera utzi zituzten ospakizunak eta gaur arratsaldean 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute. Gainerakoan, ertzaintzaren esku jarraitzen du Azpeitiko taxilariaren ustezko hiltzaileak. Atzoko hiltzailean entregatu zen. Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak zuhurtzia eskaera berretsi du.
2: Zuhurtziaz eta hildakoaren senideekiko eta inplikaturiko pertsona guztiekiko errespetuz jokatzea eskatu nahi dugu. Azken egunak zailak izan dira Azpeitian eta espero dugu pixkanaka normaltasuna eta lasaitasunera iristea gure herria.
1: Eta Alemania izango dugu gaur arretagune, bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuneak Lander edo Estatu Federatu bateko boterea lor bailezake Saxonia Anhaltekoa hain justu ere. Eguraldiari dagokionez, bero kontuak gaur ere Mirian Ruizek iragarpena Euskal Metetik.
3: Oso gutxi freskatu du bart eta gaur are gehiago berotuko du, batez ere ipar partean. Ego ukituko aizearekin temperaturak gore egingo du kantauri zurialdean, baita kostaldean ere, eta beroenako 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Barnealdeko zenbait txokotan berri ere 35 graduen muga gaindituko dugu. Baina eguerdi aldera haizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldean eta haize aldaketa horrek temperaturak behera egingo du. Gero, arratsaldeak aurrera gina ala iparmendebaldeko haize hori barne alderantz zabalduko da giroa freskatuz. Goizean eta eguerdi aldera giroa argia izango da, arratsaldean berri zudei trinkoagoak sartuko dira eta anemenka pasaparratu mitzak egin ditzake batez ere barne aldean.
1: Beroa bero honez gero erniora bidean izango dira bat baino gehiago gaur hasiko dira iraileko zelatungo erromeriak errepidetan eragozpenik ez ordu honetan, mirari egurtza eta Igor Martínez LZA teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Europa Alemaniara begira izango da gaurrain hauteskunde eguna baitute Saxonia Anholten eta litekena da bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lortzea Lander edo Estatu Federatu batean. Inkestek gehiengo osoa lortu lezakela diote AFD Alemaniarentzako alternativa alderdiak. Emaitza horrek ondorioak izan ditzake herrialde osoan Merz kantzilerraren onarpen maila oso baxua da demokristau eta sozialdemokraten gobernua ahul dago eta hori gutxi balitz aste honetan Alemania Errusiari Leipzigen abuztu hasieran izandako eraso hibridoaren erantzule izatea leporatu dio. Nerea Pikabea, egunon kontaiguzu.
4: Egunon, inkesten arabera botoen 140 eskuratu dezake Alemaniarentzako alternativa alderdi ultraeskuindarrak, alderdiko buru den Ulrich Siegmundek bakarrik gobernatzeko asmoa du.
5: Ganz klar Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus.
4: Eskui motorreko hautagaiak aldaketa sakonak egiteko asmoa du, batez ere migrazio politikak gogortuko ditu. Bigarren mundu gerratik lehen aldiz eskui muturra iritsi liteke agintera, azken 24 urteotan agintean egon den CDU alderdia agintetik kanpo gera liteke.
6: Wie sich Deutschland entwickelt, mein Ziel ist es, dass wir mit beiden Füßen hier
4: gehiengo osoa lortuko espalu, koalizioan gobernatzeko aukera izan lezake ezkerreko alderdien babesarekin, baina alderdiak honezkero esan du ez duela ezkerrarekin gobernatuko, edo nola ere ikusi egin beharko da zenbat alderdik lortzen duten botoen 105 langa gainditzea. Dagoeneko ireki dituzte hauteslekuak arratsaldeko 6ak arte izango dute botoa emateko aukera Saxonia Anhalten.
1: Bien bitartean Kremlinaren arabera emankorra izan da Vladimir Putin Errusiako presidenteak Trumpek bake negoziazioak suspertzeko helburuz Moskura bidalitako ordezkariekin egindako bilera. Bidali berezi horiek Steve Witkoff eta Jared Kushner Volodymyr Zelenskirekin elkartuko dira gaur Kiefen nerea.
4: Azken urte terdian behin baino gehiagotan joan dira Witkoff eta Kushner Moskura, baina Kievera joango diren lehen aldia izango da. Donald Trumpen bake proposamena izango dute aztergai Ukrainako presidentearekin ere. Larun bat honetan Errusiakoarekin Vladimir Putinekin izandako hizketaldia emankorra izan dela esan du Errusiak. Putinek esan die, estatu batuekin elkarlanean segituko duela bere herrialdeak, baina aurrera segituko duela Ukrainan dituen helburuak lortu arte.
1: Eta beste gerra bati lotuta Gazara bidean, harrera beroa egin diote Bilbon Freedom flotillari. Palestinarrei laguntzeko giza laguntza eramatea du helburu flotillak, asteartera arte egongo dira Bilbon eta gizarteari Gazako egoera zein den gogora ekarri nahi diotela esan digu Yolanda, Palestinaren aldeko mugimenduko kideak.
7: Genozidioa jarraitzen duela, gozetea jarraitzen duela, laguntza humanitarioa ez dela inundik zartzen.
1: Eta gobernuei presio egiteko premia ere azpimarratu digu.
7: Ba, gobernuek jarraitzen dute ekonomikoki eta bueno, kontratuak eta hitzarmen guztiak mai gainean dauzkate eta kolaborazio hori nolabait eten egin behar dela, ez? Badaude hor armen merkataritza, energia kontratuak, lankidetza militarra, ikusten da bizitza normala egiten dutela genozideek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena. Ordun, eta zigorrak ezartzea, zintzaile onartu lako jokaerak, ez?
1: Eta bien bitartean ekialde hurbilean bertan gaur goizeko albistea da Israel Libano hegoaldean eraso egiten ari dela. Tel Aviven esanetan aurrez Hezbolak Israelera botatako dronei erantzun gisa. Lekeition antzarreguneko ospakizunen testu inguruan gazte bat hiltzen atzo, gaur 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute. Ura gogoan, onintza segurola, egunon.
8: Egunon, bai, hartzaldeko bostak inguruan jaso zen, Zorigaiztoko berria Lekeitioko portuan une horretan, milaka lagun ari ziren jarraitzen antzarraren festa, eta 20 urteko mutil gaztearen heriotza jakin bezain pronto, jaia bertan behera uste erabaki zuten antolatzaileek. Gaur, antzarre batzordeak eta Lekeitioko udalak deituta, elkarretaratzea eta 10 minutuko isilunea egingo da udaletxe aurrean, hartzaldeko 7etan.
1: Bestalde, atzo, 36 urteko euskal mendizale bat larri zauritu zen Asturiasen arroka batek jota emakumea Urrielu mendia eskalatzen ari zela gertatu zen ezbeharra. 8:07, ertzaintzaren esku jarraitzen du Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak atzo goizaldean entregatu zen Ondarroako ertzainetxean. Azpeitiko udalak espero du pixkanaka lasaitasuna eta normaltasunea itzultzea herrira. Eri Zapirain, egunon.
9: Egunon, 43 urteko gizonezkoak arma bat zeraman soinean bere burua ertzainetxean entregatu zuenean. Argitu beharrekoen artean arma hori ote den hilketa egiteko erabilitakoa eta bestea ies egin zuenean eta ondorengo hiru egunetan norbaiten laguntza izan ote zuen. Ezpeitiko udalak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia egin die herritarrei eta jakitera eman du gertatutakoaren ondorioz laguntza behar duten herritarren esku daudela udal baliabideak.
1: Epaileak behin-behinean espetxera bidali du bestalde ostegunean Barakaldon bere bikotekide ohiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonezkoa. Ez du deklaratu nahi izan eta epaileak homizidio egotzi dio. Araban berriz, Eltziegon, 25 urteko emakume bat atxilotu du ertzaintzak, bikotekidea, ibilgailu batekin harrapatu ondoren, giza hilketa egiten saiatzea egotzi diote. Eta Gernikan, ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu, aurdun dagoena 14 urteko neska bat ezkontzera behartzeagatik. Atxilotutakoak neskaren gurasoak eta senarra dira, 27 urtekoa. Euren errito tradizionalari jarraiki behartu zuten alaba, gizonezko horrekin ezkontzera. Hirurak behin-behinean aske geratu dira. Gainera, oraindik jaio ez den aurraren aita izango litzatekeena, 17 urteko mutila, ikertzen ari dira. Gai zaldatu behar dugu erabat. Guardia Zibilakin eta 50 urtera, Josu Zabala erasun zenarentzat egia judiziala eskatu dute. Omenaldi jendetsu egin diote Hondarribian. Araitzuria, egunon.
10: Egunon, Hondarribiko San Pedro kalea hondaka lagunen topagune bilakatu da Josu Zabala erasunen omenaldian. Egiariztar Fundazioak Hondarribiko udalak eta Irungo udalak elkarlanean antolatu dute ekitaldia eta Zabalaren txokoaren parean bildu dira. Guardia Zibilak ura erailtzuen lekuaren parean. Arantxa eta Belen Zabalak Zabalaren ilobek emozio zitze egin dute.
11: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat senidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
12: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea.
10: Biktimak aitortza jasotzeko 50 urte itxaron behar izana salatu dute. Aitortza bai, baina erreparazioa eta justizia eskatzen dituzte eta inolako zentsurari gabe dokumentazio osoa familiaren esku jartzea. Krabelin Gorriz Josi da Zabalaren txokoa eta besteak beste Bat Sound System taldearen Zabala 76 kantuarekin egun hartan gertatutakoa kontatu da, memoriak bizirik iraundezan.
1: 80 urte dira bestalde frankistek Irun hartu zutela eta hori gogoan ekitaldi instituzionala egin dute. Aurrerantzean gainera irailaren 5ena tokiko memoria demokratikoaren eguna izango da. Cristina Laborda alkatearen esanetan, helburua gertatutakoa ez ahaztea da.
13: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
1: Memoria historikoari lotuta, gaur Nafarroan Otxaportillon izango da itzordua. 1936ko estatu kolpearen ostean, frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrak eta gainerako biktimak gogoratuko dituzte. Instrukzio epailea Getxoko hirurak bat jauregia eraisteagatik irekitako auzia artxibatu duela jakin eta biharamunean prentsaren aurrean agerraldi egin du Amaia Agirre EAJ-ko alkateak. Epaileak ez du ondare historikoaren kontrako deliturik ikusi, ez da prebarikaziorik ere, gogora ezagun, 10 lagun zaudela ikerketapean tartean dimisio eman zuten EAJ-ko hiru zinegotzi. Ba, pertsonaien izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du Agirrek eta haiei hilabeteotan eragindako mina salatu du. Bezalde gogoeta eskatu die bere esanetan konfrontazio estrategia erabili duten oposizioko alderdiei eta leporatu die hasieratik ontzat eman zituztela azkenean ez direla egia argi geratu diren salaketak.
14: Hilabeteetan herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
1: Politikan bestea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango. Hala dio Izagirrek berak gara egunkariari eskenitako elkarrizketa. Kaleratzeak esto plataformak agerraldi egin du Donostian hainbat familiak bizi duten egoera salatzeko. Diote, aurten 26.000 alokairu kontratu amaituko direla Euskadin. Eta horiek luzatu ezean, etxegabetzen tsunami bat etorriko dela ohartarazi dute. Jada, egoera horretan dauden 13 familiaren salaketak aurkeztu dituzte. Horietako baten kasuan, kaleratzea hilaren 17ko dago aurre ikusita. Panorama horren aurrean, neurriak eskatu dizkiote bai Eusko Jaurlaritzari eta baita Espainiako gobernuari ere.
15: Eusko Jaurlaritzari berriro ere eskatuko diogu alokairu sozialeko etxe bizitza kopurua handitzea. Izan ere, parkea erabat gainezka dago komunitate autonomoan, inskribitutako 100.000 persona baino gehiago eskaera egin dula. Azkenik, gobernu zentralari eskatuko diogu hilabete honetan ministro kontseiluan onar dezala ustailean zintzili geratu zen bi urteko luzapena.
1: Eta kiroleit artea egin aurretik Zeutara begiratuko dugu. Espainiako gobernuak Zeutako portuaren kontrola bere esku hartu du. Oraindik kalean dauden migratzaile gehiagori aterpea eskaintzeko. Baina hiri autonomoko agintariak neurri horren kontra daude. Testuinguru horretan Alberto Núñez Feijo, Popularren buruak, kritika egin dio beste behin ere Pedro Sánchezi.
16: Es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. Son desleales con el presidente Vivas.
1: Podemosetik berriz, Jone Belarrak uste du Espainiako gobernuak beldurra diola Marokori.
17: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente. Porque quizás
1: vaya Chebildu kezkaze begiratzen dio Zeutan bizi duten egoerari, ezker subiranistak uste du Europaren gabeziak agerian uzten dituela gertatzen ari denak. Fernando Barrena eurodiputatuaren arabera, Europa ez da gai bere balioak defendatzeko eta mugak eta migrazioa presio politikorako eta gerra hibridorako tresna gisa erabiltzen dituztenei aurre egiteko. Maroko dela dio horren adibidea. Irizten dio Afrikako herrialdean migrazio eta mugak erabiltzen ari dela Europar Batasunari presio eta txantaia egiteko.
18: Europak ezin du bere ardurak beste batzuen gain utzi, ez da pertsona migranteak truke txanpon gisa erabili ere. Horregatik, Euskal Herritik oso galdera zehatza egiten dugu, non dago Europa? Beste Europa bat behar dugu, giza eskubideak lehenetsiko dituen Europa bat, migrazioen arrazoiei aurre egingo diena eta pertsona guztientzako bizitza duina bermatuko duen eredu ekonomiko justu, solidario baten alde egingo duena.
1: Eta zeutari lotuta berriena, Donald Trumpek gure goizaldean bere sare sozialean idatzi duena. Espainiari bere mugen gaineko kontrolik ez izatea leporatu dio, eta zeutako egoera tristea dela dio. Ba, goizuko zortziak eta laurden dira, eta orain kirolei tartea egin behar diegu. Adur Sarasua, egunon.
19: Egunon unai, egunon entzule laguno, gaur Kontxako lehen igandea.
20: Estropadak Euskadi Irratian.
19: Donostiako kaia entzule laguno kolorez beteko da gaur denboraldiko bandera preziatuenaren borrokarako amaiketan ekingo diote emakumezkoek lehen txandan. Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Ete Ligako Zarautz izango ditugu lehian eta bigarren txandan Arraun Lagunak, Astillero, San Juan eta Orio, Ibon Urbi eta Donostiarako entrenatzailearen hitzak.
21: Ordu noain goze astuta daukagu burutika, noain zentratu berdeu kontxa on bat egiten, kontxa beak berez nahiko pixu badu gustora jarduteko eta horretar guaz, ilusio guztiakin kompetitzea.
19: Donostiako beste ontzian Arraun Lagunak Kene, Jule Arkotxa, arraunlaria.
22: Gu gehizen bat bakiu donatizela aurkarizak, atzan indan agetzen da garraunian. Gu gehuria etxera urten guara, bakiu ligan egin dugun guztizak onurean gaitxula bebai, eta bueno, buruaz da bizotza bero urten guara. Atzan inen lana inen berda, ez daukau irabazitza hondik, orduan ba, bueno, favorituak bai, baina lana hondik ez da bain da, orduan ba, horixe, buruaz.
19: Arraunda favorito, Jule Arkotxak ere hori dio, baina, esan hori den moduan, kontxa da, antzeko zerbait gertatzen da gizonezkoetan, Orio oso nagus izan dauda osoan zehar, baina, adibidez, zailkapen estropadan, zierben aurretik izan zuen. Iker Zabalaren mutilak lentxandatik abiatuko dira Donostiarra, Getaria eta Ondarroarekin batera, eta ondoren bigarren txandan, Ondarribia eta hiru traineru bizkaitar izango ditugu, zierbena Urdaibai eta Lekitxarra. Arkaitz Diaz, txeko traineruaren patroia da.
23: Bueno, hori jo bi urte amatza ja estropa guztik irabazten ez, orduan, bueno, uste bauta gai nagusia bai ediala, baina, bueno, uste beste talde gehiago daudela, eta, bueno, gurea teako geha, eta, a ber, estropa hona iten deun.
19: Horai entrenatzaile baten hitzak entzungo ditugu, isuntzako entrenatzailea Markel Akarregi.
24: Ondo, eta eusotan da politxa da, ez? Azkanean goiaz horre hiru bizkaitar eta Ondarribi, eta, bueno, temporalizan ziar, ba, bueno, Bermio eta Ondarribiaz estropada batzuk endoz, estropada desentiak endoz euren aurka, eta, bueno, ba, gugu zaiatu garen adabintzan, liga o tanda horretan, ba, arpez de moder.
19: Emakume lehen txanda, maiketan hasiko da, ordu bete berandu xeago, amabietan, eguerdean, gizonena eta bederatzietan, oda berrogeita iru minutu barru, kalen zozketa. Izango dugu, eguraldiari barkatu dagokionez, 31 gradu espero dira gaur, Donostian beraz beroa. Kaian gaurkoan Kontxako lehen igandea bizitzeko. Futbolean, Edin Terzitzen Athleticek badu bere lehen garaipen handia, pasaden astean bigon erakutsitako nagusitasunari jarraipena eman zion atzo taldeak, Simeorenen Atletico Madrid, 3-0 menpera atzeko. Kronika, Aritz Gaiastegi, dakarkigu.
25: Futbol partida gehienak detailetan erabakitzen dira eta jokaldi erabakigarri horietan asmatzen duen taldeak irabazi ohi du. Galde diezaiotela bestela Atletiki, talde zurigorriak partida ona jokatu zuen Atletico Madrien kontra, baina akaso beste bilakara bat izango luke leiak 3. minutuan Kan Inek zutoinera jaurti zuen eskuinkada gola izan balitz. Gerora ondo moldatu zen talde zurigorria, aurpegira begiratu zion kontrarioari lehen orduerdian, hori bai azken ordula ordenean asko sufritzeko. Atxeenaldiak ondo egin zion Terzitzen taldeari eta Zeltaren kontra gertatu zen gizara minutu batean erabakita utzi zuen neurketa. Bat eta utxekoa Nico Williamsek egin zuen buruz aldaratze bate baliatuz eta handik minutu batera iritsi zen Robert Navarroren bigarren gola kontrazo azkar bat bikain amaitu zuen ezkerrez. Samames dantzan jarri zuen golorrek. Hortik aurrera ondo defendatu zuen Atletikek eta nahi eta ezin aritu zen Atletico Madrid leia maitzear zegoenean Oian Sanzeten golak jarri zion ginga arratsaldeari.
26: Partidu ikaragarria talde osoarena. Lehenengo zatian ba partidu zaila izan da, ez, baina gero bigarren zatian ba bi minututan aurreratu gara, gero defendatu dugu oso ondo eta bueno, kontran atera gara. izugarrizko partidua taldo zuarena, eta oso pozik.
25: Lehen bi partidak galdu ostean, Celtaren eta Atletico Madrien kontrako garaipenek arnaza eta lasaitasuna eman diote taldeari, eta atzo, aspaldiko partez, gozatu latza hartu zuten, Samames iagoraino bete zuten jarraitzeileek.
19: Eta gaur denboraldiko lehen Euskal Derbiak izango dugu arratsaldeko 6:30etan Mendizorrotzan Alaves eta Osasunaren artean atarikoa Iñaki Berastegiren hitzetan.
0: Denboraldiko lehen Euskal Derbia jokatuko dute gaur Osasunak eta Alabesek arratsaldeko 6:30etan Mendizorrotzan. Denboraldi hasiera gozoa izan dute. Arabarrek zein Nafarrak eta 7 puntu bilduta hiru jardunaldi jokatu ostean, oraindik partidarik galdu gabe direla egingo diote gaur aurre elkarri. Talde Babazorrak etxean jokatutako bi leiak irabazi ditu, Getaferi lehendabizi 3-0 eta ondoren Villarreal 1-0 menderatu zuen. Eta Osasuna berriz Iruñeatik urrun jokatu den leia bakarrean Balaidosen eta Zeltaren aurka garaile izan zen. Beraz, batak zeinbesteak liga hasiera bikainari jarraipena eman nahiko diote gaur. Elkarren arteko azken aurrekariei begiratuz gero, oso gorritxen aldekoak dira zenbakiak eta berezikin Mendizorrotzan non Osasunak 7 partida daramatzan bertan jarraian galdu gabe, balantzea 5 garaipenekoa eta 2 berdinketakoa izanik gorritxoen alde. Kike Sánchez Floresek partida aurreko prentza gerraldian esan zuen betiko Osasuna klasiko bat ikusi duela lehen jardunaldi hauetan eta bere aldetik Luis Miguel Ramisek azpimarratu zuen, Alaves talde orekatua eta sendoa dela aurkarientzat deserosoa. Deialdi iradokionez, Alavesen baja dira Garcés eta Asteon eskuine belauneko aurreko lotailu gurutzatu apurtu den Mikel Rodríguez eta azken unen arte Toni Martínezen zain izango da Kike Sánchez Flores. Gorritxoi dagokionez, Rosier, Aimar eta Arrando mina hartuta daude eta lehen aldiz hartuko da zerrendan gorritxoen azken fitxaketa, Jomen del Castillo. Neurketa esan bezala gaur, arrazaldeko 6:30etan Gasteizen, Mendizorrotzan.
19: Koska bat berago, bigarren mailan Sansek puntu bat eskuratu zuen atzo Teneriferen aurka Zubietan, utxeta bat ipini ziren Kanariarrak bigarren zatien, baina Soroetaren gol batek puntutxoa eman zien Txuri Urdinei. Jon Ansotegi entrenatzailearen balorazioa.
2: Bueno, partido ahora es, le lengo sati sin gusto, digo que decidió tornar de la miñe, miñe hecha, aukia euskura aukerak, estau sartu, eta gero isera, ba, hori es, bat, bat galtzen junde gero, ba, bueno, nintzit gol bat sartu, eta eskutik eskuti, ba, iaun lan danain da gero, ba, bueno, gustot, ez da lan nahi gendun sarixe, baina, bueno, puntu bateaz, ba, aurrera jarraitzero.
19: Eta gaur Eibarrek jokatuko du, Ordubietan, Ipuruan, Granadaren aurka, lehen jardunaldian galdu ostean, bi garaipen eskuratu dituzte saigiden armaginek, eta helburua gaur zaleen aurrean, hirugarrena eskuratzea izango da. Jokin Aranbarrik, hauxe dio Granadaren inguruan.
3: Baloiekin ez ditu ber pase asko mateik, vertikalak die, eta espazizuk bilatzea bali maitu korrikaiteko, nik usteet oso arriskutsuz dila, ez da? Eta nik usteet, ba, hori aspektu hori oso importantia izango ala behasek, ba, espazio libreik ez bilatzie korrika garbi inaldizeteko.
19: Efe ligan ere armaginek itzordu zaila dute, 8:30etan Real Madrid egingo baitiote bisita Iñaki Goikoetxearen jokalariek, lehenago, arratsaldeko 6:30etan Atletikek Logroñori egingo dio ere bisita.

0: Espainiako bueltan Marco Brenner Tudorreko txirrindulariak irabazi zuen bart la panderako etapako gor eta beroan iesaldia gorpuzteko baimena eman zuen tropelak eta ia egunero bertan ikusten ditugun etapa iztariak arritu ziren mokoka laugarren elmugaratu zen 14 segundura Kern Farmako Iban Ramiro Sosa Jon Armendariz talde Nafarreko zuzendaria.
1: Taldeko lehenengo helburua Sosa iesaldian sartzea zen, esan duan bezala pozik eta bueno, pues hurrengo etapen gogokin ea iesaldiak hartzen ditugun eta etaparen bat lehiatzen dugu.
0: Favoritoen taldetxoan Enrique Masare liderragoa da atzo Roglicekiko tartea zabaldu egin baitzuen jadanik bi minututik gorako errenta du esloveniarrarekiko eta galekiko austriarra maillot gorriarekin Enrique Masekin elmugaratu zen atzo biak lau minututik gorako atzerapenarekin. Gaurko etapak 80 kilometroko murrizketa izan du Berosapa dela eta Kordoban amaituko da 110 kilometroko etapa laburra tartean hirugarren mailako bi mendate pasako dituzte txirrindula eta ikusi beharko da, ea gaurkoan ere iesaldiarentzat izango denala beste behin Matthew Brennanek irabazten duen esprinean irteera arratsaldeko iruretan izango da eta atzo ere albiste izan zen Tadej Pogacar 2022 arte luzatu du kontratua UAE-rekin eta jakinarazi zuen ez duela gehiago lehiatuko aurten horren bestez ez da mundialean ez Europako txapelketan ez da Lombardian ere izango esloveniarra eskubaloian bera-berak superkopako finala galdu zuen bart Rokasaren aurka 25 eta 23 eta Carmen Arroyo gainera lesio larria izan dezake malko artean utzi baitzuen kantxa txorkatilean min hartu ostean. Jon Begiristain entrenatzaileak debuta egin zuen eta hoxe zioen galdu ostean.
2: Bai, bueno, lastima ez, partu guztian zer hori ongea, baina beti ere beraien, beraien altetik ez gea inoiz eroso sentitu eta ez deu partidu oso lana ez da oso jarrai esan orduan gora bera oikin, ba, beraiek azken unetan hobet kolastuta.
0: Bidasoak ere galdu egin zuen Iberiako Superkopan hirugarren posturako lehian Oportoren kontra 32 eta 25 eta finala Iberiako Superkoparen finala Barcelonak irabazi zion Sportingi 29 eta 34 pelotan Ander Rimasek ezin izan zuen atzo Masterseko neurketa amaitu Lekeition mareoak eta botagura tarte eta horren bestez txapelketatik at gelditu dira Oiartzuarra eta Altuna puntu bakarrarekin 6 jardunalditan atzo 16 eta 14 galtzen ari zirela Eskurdi eta Albixuren kontra Baikoko atzelaria aldagelara sartu zen ezbaitzen bat ere ondo sentitzen eta itzultzeko saiakera egin zuen arren azkenerako bertan bera gelditu zen partidua puntua beraz Eskurdi eta Albixurentzat izan zen hauxe zioen Altuna Kanderimazen inguruan.
3: Atxalde zaie, baina, bueno, importantena pixkatu boto da Mateu, eskolarrik jubeaz, seko zion, lurren esatezun oso ezki aurkitzen zala, oso kolore txarrakin, eta esan izutena, nahi partia horretik esan, ja, bota gurekin da zeola, egun batzu ezki.
0: Serie B-ko lehiare jokatu egin zen atzo, Peñak eta Gaskuek 22 eta 11 hartu zituzten mendean, Unai Amiano eta Gabirondo eta gaur beste jaialdi bat izango dugu, kasu honetan Legution Mastersekoa B-serien, Jaka eta Eskuza Murua eta Eskirozen kontra ondoren Estelarrean Artola eta Rezusta, Zabala eta Iztuetaren aurka Erremontean Xabi Azpirozek buruzburuko final erdietarako txartela bermatu zuen atzo, Juaneneari 30 eta 15 irabazita eta gainera zuzenean finalean izateko ere aurrera pauso handia eman zuen jokatutako bi neurketak irabazi egin baititu Azpirozek. Uitziko atzelariak hauxe zioen.
4: Ni beti esatut exigentean izala neburua egin da. Egia da, geho, mano-mano oso sufritu dela, ez? Exibizio esatutzu, baina hemen barnen sufritu egin da. Ta, ni ego, amabos da, oita iru, amalau da, oita iru, oita bi irabazten, alare, enun argi ikusten, ez? Ikusi baita, mano-manoan kriston bueltak ematen diela, eta beti adi hon behar da.
0: Arraunera egingo dugu buelta, kai inguru horretan, bulebar inguruan iritsi egin baita gure lankidea, Jonander de la Hoz, egunon, Jonander.
5: Ador, Sarasua, egunon kai ingurutik, egunon portaletatik.
0: Aipatu dugu gaur egun handia dela, lehen igandea, kontxan, lehen entzun ditugu protagonista batzuk ere, baina Jonander, hortik nola daude gauzak, dena preste egongo da, 8:30, ezta?
5: Bai, eta mugimendu ere nabari da, jada Tolosaldeko arraunariak hemen daude, Tolosaldeko estropalariak jada beren prestaketak egiten hasiak dira, eta aldiz, boiko tradiziori eutxiz, ba, traineroen pixaketa egiten ari dira une honetan, eta hain justu ere, ba, San Juan darren emakumezkoen trainerua da une honetan pixatzera eramaten ari direna, ba, zaleek eta elkarteko ordezkariek eta guztiek ere, ba, bizkarrean hartuta, gero getariarrak ere zain daude, donostiarrak igaro dira, eta gizonezkoetan hain justu ere, ba, Hondarribi eta donostiarra izan dira orain pixaketa inguru honetatik igaro diren bakarrak, 200 eta 2 kilo Hondarribiaren traineruak, 205 donostiarrarenak, eta emakumezkoetan bai gehien txuenak jada ba igaro eta hortik oraintxe San Juan darren pixaketa hori, oraintxe jarriko dute datua arbelean, baina ba igaro diren artean zarauztarne izan da, ontziri gehaztunena 206 kilorekin, gogoan izan ba 200 kiloren langa hori gainditu behar dutela araudieri jarraituz. Ez da baliozko pixaketa gero estroparen joanari dagokionez, izan ere gero jakina da, ba epaileek zenbait ontzi bideratzen dituzela pixaketara behin estropada amaitu eta gero, baina tradizioari eutsi esan bezala, ba hemen jende ugari den arretapean ari dira, ba hoi bezala traineruak pixatzen. Gauza korrela, Adur, zeuk esan duzu, Kontxako banderaren lehen jardunaldia egun handia noski, ba traineru estropadei dagokienez eta guztiak ere lehen esan duzun txanda zozketa horren bazain egon ziren aurreko egunetan, orain gu ordu herri barru, ba, udaletxeko areto nagusian egingo den, kaleen zozketa horretara joango gara, gaurkoan ere noski eta Donostia izan da zeresana eman dezakelako.
0: Sondo Jorande, radio gongo gara, gerarte.
5: Gerarte bai.
0: Gogoratu, lehen txandan emakumezkoetan, Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz arituko direla, bigarren txandan, favorito nagusia, Raul Lagunak, Astillero, San Juan eta Orio. Gizonetan, Orio Tarrak, favorito nagusia kasu honetan lehen txandan aretuko dira Donostiarra, Getaria eta Hondarruarekin batera, ondoren bigarren txandan, Hondarribia eta hiru ontzi, Bizkaitarrak, Hondarruaz gain, Zierbena, Urdaibai eta Lekitxe. Azken kontutxo batzuk, errugbian, Baionak garaipenarekin ekin dio topa malauari, atzo, etxien, 27 eta 26 menberatu baitzuen, Tulon. Zaskibaloia, Maskoniak 121 eta 80 galdu zuen Urbano González Orimenezkoan Real Madridin aurka Leonen. Arri jasotze, txapelketa gaur, Bedaion, arratsaldeko 6 hasita. Gure partetik, besterik ez, arrauna, maika laurden gutxitan, ondo izan.
6: Egoera bat jarriko dizut, etorri gara talaiara, eta begiratu dugu itxasora, eta olatu badaude, baina izeak erabat apurtuta, dana apartxuriak, olatu honen bat badakizu harrapatuko duzula, baina horretarako txarrasko pasabearko dituzu, korrontearen kontra igerian egin, uretara edo buelta eta etxera?
7: A ber, surlari garaian, txapelketetan ibiltzen izan garaian, uretara, dudik gabe. Dudik gabe, ze txapelketan egoera, txapelketa askotan, horrelako egoretan, jarrute genuen, bereziki neska izan da, ze beti egoera okerrenetan sartzen ziguen, orduan uretat dudik gabe. Gaur egun, dik uste, B plana.
6: Buelta eta bera, edo buelta eta gozaltzera.
7: Buelta eta, bai, edo beste lekuren bat topatu, edo beste, bai, nik uste baietz, gaur egun bai.
8: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itxasoa, talaiatik.

0: Miri, anima zongi edo, rei?
1: Eskaz.
0: Eskarrik asko.
1: Zuei?
0: Zuri zer ematen dizu itxasoak?
1: Ne, itxasoak... Oreka. Bereziki oreka. Itxasoa beak. Ja, surfak guandik eta... Bastakiten... Beste gorpu zegoera bat emateit, baina itxasoak oreka. Oreka asko, bai.
0: Nola hasi zinezu surfeatzen? Nola dira Miri anima zen hasierak?
1: Jo, ba, galdera guztet sekula jakin oso ondo erantzuten egile esan. Nik nere anaiei jarraika, beti, daiek behaiek nitu nola oso, ez da ginetzako zian, erreferente. Eta, ba, behaiek surfeatu ite zuen, eta ni behaien atzetik. Behaiek fugolea, ni fugolea, behaiek surfea, ni surfea. Eta, hola xea zinitzen, adina ez det jakingo esaten, baino hasieran ba, pixka txamperuakin, eta zautzen hola klasikoa ondartzen, eta pixkana, ba, ana izarrenan tabla bat probatuz, eta hola xe, natural, izan zen nahiko natural.
0: Ixuxi eta Ibon, za?
1: Bai, bida.
0: Pixkat, bueno, ez dakita zerretu denitza, pixkat gaizki behiratu menzizuten bodyboard bat erosi zen duen.
1: Bai, komunit joko diruakin. Komunit joko diruakin junginan osabak eman da gaina nahiz batzen gara jartan. Baina, bueno, Frantzia aldea eman gitu, eta erosin irun 27.000 bestako bodyboard bat. Osea, pospozik aliatu nintzen etxea nire bodyboardrakin da... Bilago labeizun bat izan zen, ose, aseitezu, bodyboard bat erosten. Baina, bueno, izan zen anekdota esara, bai geho egile esan, bai asko ibilintzen bodyboardarekin, eta, bueno, harrapatzen nuen dozerrekin.
0: Aipatu duzu, anaia futbolera, ni futbolera, surfera, ez zein ezuk elirik egotekoa, bai? Futbola, surfa,
1: bai,
0: beti kirolzalea.
1: Bai, beti danik. Etxetik ere aitare kirolzaria izan da beti, eta nik ustete, ba, kirolian topatzen ura bizkan ere lekua, eta eose gauza, egile esan, eta ondo ematez itzaiten, eta, bueno, hor, pixkan nik ustete horre ikusita sentitzen itzala, eta hor dut, ba, venga.
0: Anaia gaipatuta, goizo aldu zen duten Ibon, tamales iztripu batean Ibon imaz, gaur egun Zarauzko txapelketak bere izena darama. Eta orain gutxi ikusi nuen, Instagramen edo sare sozial batean ikusi nuen Barton Lynch, munduko txapeldun izan dako Australiara bizarra hundiarekin, esanez, itxasoa nola den beretzako botika, nola zendatzen duen berak itxasoa, eta baita hil zitzaionen adibidez, ba, bera surfea zera joan zela, eta antxe askatu zuela barrua. Zuri balio izan zizun surfak horretarako? Ez dakit anaia hiltzenean?
1: Bai, du diga, bueno, ilia puntan jartzera eskitek jasen, ez? Itxasua nik arai hartan, itxasua eta surfa izan zan pixkat, a ber, bizitza salbatu edo, baino bai bideratu ninduna pixkat, ez? Buru belarri jarri nintzen surfian, baina bilen fugolian ere garai hartan, baino, bueno, surfan bidia aukeratu nun, berezik nik uste itxasuak ematezian horreka horregatik, ez? Eta zentzu ematezion pixkat, momentu hortan ere bizitza, ez? Garai hortan, etzan gaur egun bezala, ez, laguntza daskaula, edo 15 urtekin galtzezu nahi bat, eta baseituan bideratzezu, ez, niguain ere seme alabei, baseo segertatu ezkeu bak, egu pixka zeate jo, ez, garai hartan pixka laguntza jek urri josian, eta ez jakintasuna gehiago, eta aurre iritzileak, eta gauza jedanak, ez, ordu nahi asko lagundu zian surfak, egile esan, eta geoa konturatu nahi sortaz.
0: Jolazetik, pasazinen pixka bat, kirolera, esan ezagun surfean?
1: Bai, bai, hori da, jolaz basan eretzako, geho bai egila da jendiak asko bultzatzen ziela txapelketetara, eta hola, ni hasieran pixkatzen, ni itxasuan ondo nahau, lasai nahau, ez? Baina geho, ba, gauza batek beste da mateu, eta ba, txapelketa bat, aurreneko txapelketa inun, ondo juntzitzeiten, beste bat, punpun, da, ba, hor pasan itzan ja, kirola benetan, ba, pixkat zerillo hartzea, eta, bueno, hola izan zan, bai, jolazetik kirola.
0: Anaiak epetu dituzu, beste referenterik?
1: Zarauzko inguruko pixka surfe komunitateko jendia, eh?
0: Olen hola izaten zen?
1: Bai.
0: Lehen netzegoen urrutiko referenterik,
1: urbilekoak
0: izaten
1: zen? Bai, ala zian, ba, hori, ba, Pablo Azkue, Julen Elkaro, Mikel Troitiño, pixka tinguruan zeudenak, ba, zian ere referente geoneska batzuk ere jardute zuen, Arantzazuk, eta Nereak, eta Marinak, Marimar, baina bereziki mutilan itun, mutilgiro batian esila naiz, eta esila, eta... Eta behaien ituna referente, baino etzian, bai, berezikian aiak, eh? Beti neskan inguruko jek, ba, begibistan, baino berezikian aiak.
0: Monika epatut, lehen hola izaten zen, baina egia esan zarautzen gaur egun ere, hori horrela da, alegia, referenteak bertan daude, ondartzan daude zurekin batera uretan. Hori da, Zarautzen sekretuetako bat edo arrazoietako bat, hainbeste surflari on ateratzeko, belaunaldi bat joan eta beste etorri eta hainbeste surflari on ateratzeko?
1: Izan daiteke, nik uste baiet, ez? Zarautz da azkenian leku bat nun dago surf komunitate oso poli bat, oso lotu bat, daude ondartza bertan, ba, leku desberdinak, baino azkenian geho bauri, anaian omen ezitean txapelketan danak elkartzea, eta itea ambiente oso poli bat sortzea, eta geho da eros oso, ez, Zarautzen.
0: Bertati
1: berta da, eta hor sortzea, ba, ez dakit, adin desberdinetako ba, kuadrilak edo esango genuke, baino, bueno, irekiak, baino kanpoti jendiare etortzea, jun etorri udako bizitariak ebai, eta nik uste torrek asko laguntzeula du digabe. Bai.
0: Niko gogan daukat, irratian hasi ginenean surf emaitzak eta ematen, beti ziren emakumezkoetan eta hegoaldekoak, beti ziren Estitxu Estremo eta Miriam Imaz. Hala zen, ez? Estitxu eta zu eta Estitxu, eta bi okorra abiatu zineten, nik izango nuke, zabaldu gabe zegoen bide batean, ez da?
1: Bai, egia da, Estitxu ni baino pixka lentsioia hasia zeon, ba, txapelketa, Europako txapelketetara taula, ba, ja, beha, hasita zeon, elkart, ezautu ginean, oso ondo konektatu genuen, eta geho, ja, ba, pixka diru laguntzak eta etorri zianian, ba, gindua zen enpak. Baina bai, garai oso poli bat bizi izan genuen, egila guretzat lujo basala, ez? Bagen egin oso ondo nun geunden, zein ginean momentu hortan, eta neska euskaldunak izan daz, olako kirol urri batian, ez? Ba, euki genitun gure aukerak, eta baita ondoren guai bai ikustarazteko pixkat, ba, zeola bide bat iteko, ez? Eta, bueno, gure aleginak ingenitun. Egila ba, pixka simbolikoa zala dana, eso, hasi berri zan, eta sandana oso polita, dago pixkatu alatu hortan, ba, bueno, aprobetsatzen saiatu ginen analizan genuen dana, konstiente izan da, etzala mutilekin konparauta etxekala zer ikusik, baina, bueno, esate genuen, bueno, zeo zebintzat, ez, konformatze ginen.
2: Ez ditxu Estremo surflari irundarra da. Europako txapeldun izan zen surfean eta longboardean. Jarduera fizikoaren karrera eta fisioterapia ikasi zituen Galizan, Gasteizen ez bezala, anolatuak daudelako.
0: Zer eman zizun lehiatzeak? Kanpora atera eta ba, kanpokoekin lehiatzeak?
1: Lehiatzea beha zan igual, nere bidian, ba...
0: Bidezaria, za?
1: Ez dakit.
0: Egin beharrekoa.
1: Egin, bai, oida, egin beharreko zerbait, ez? Niken eskan, za niken hon ikusten nere burua munduko txapeldun bezala, eta hola, ez, gehiago zan, kanpoko jendian espektatiba zean gehiago, neria baino. Uh-huh. Orduan, bueno, bani kompetitzen nun, baina horrek amatezian leku pila bat ezautzea, jende ezberdina ezautzea, eta pixkat ba, hor, ba, pixkat engantzatu itei zure bai, ez, pixkat ezagun izaten astezea, eta uste zuzeo zertzeala, eta, bueno, ba, uste jozu pixkat horrei, eta geoa bai konturatu nahi zela eman ditela esperientzia asko, eta erraminta asko, eta rekursu asko bizitzarako ere bai, ez.
0: Nola gauratzen duzu, garaiura, bidai aldetik iz, dena zueken beharko zenuten, antolatu bidaia, bai, dena.
1: Gaina, kontratuak eta izatezian urte bat eti bestea, orduan ezin genuen ere ezer proiektatu hola ezer fantasia gehiagi ez genuen buruan. Orduan, ba, geneukan diruen arabera, antolatze ginen, ikuste genitun zeintzian txapelketa, ba, ondoen edo zetoskigunak, eta horren arabera, alba genuen elkarrekin juen ez ditxu dabe jo jute ginen, da bestela, bueno, bakoitza bere bidetik. Kompetitu, osea, bidaiatu izan dute bai, ba, odeiekin eta hoekin ez, Ego Afrika, ez ditxu gare, ba, etxitzei ondo etortzen, ez ditxu beste batzuk inditu nik ez ditutenakin, baina, bueno, Australin eta leku ezberdinetan egon elkarrekin, eta oso ondo pasatzen genuen. Ja, oso ondo pasatzen genuen. Ginean, ez dakit, ba, osea, ordu pila basartzen genitu nuretan, etzian gaur egungo entrenamendu antolatu horiek, eta ezer, ez? Gutzako zan, surfa. Uretan ordu pila basa, eta urtatik kanpo parre pila hain, eta... Algenuna, genekin aginda geneukan agin, ba, algenuna, baino oso oroitzapen politak, garai hortakoak, egitea zan.
0: Nik gogoan daukat, pixkat, ez dakit, nola esan, likrak ez dutu egiten zintuela, ez da, lehen esan duzu pixkat. Zuk nahiago zenuen, free surf, bai. Alba da bidaiatu, olatuak hartu, egin behar dena, ba, bideo bat egin behar bada, ez dugu zerbait egin behar bada horrekin egin, baina zuk nahiago zenuen beste bideo hori.
1: Bai, bai, ez ditu adibidez asko ze, ez da, kompetitibagoa edo zen, ez? Eta da, baino nahi bai, netzako likra jantzen unian pixu bat bezala esan, askotan iritsa zitzaiten surfian hain itzala manga batian aingura jarrita izango banu bezala, ez? Eta izate esan, bat nire txandatik atea eta libreki surfea junda esan, ah, bale.
3: Hola bai.
1: Ez, hola bai, ez? Bai, epaitua sentitze hori eta enun oso ondo kudeatzen. Eta, baina bueno, ba hola xan, ez? Azkenian norbean izakerakine bai joa eta junitzen pixkana ikasten hori dut, eta harin osan likra, baina enitzen sekula nahi bezain lasaioten txandetan.
0: Bai. Gero egintzen nuen pixka bat beste hori, ez? Zaiatu zinen bideo,
1: bai,
0: egiten bideiekin.
1: Bai, aukera eman ziaten, eta... hori da. Bai, aukera eman ziaten txapelketen mundua utzita geho, ze inun beti izan aizola oso polarizatu bezala, ez? Edo txuri edo beltze, hori da. Orduan, komentatu nun jaen ula txapelketan jarraitu nahi, eta hau ja banitu 26, 27 bat urte hola, eta orduan aukera eman ziaten, ba, pixkate reportaiak iteko, eta hola, pixkate lusatu alizan un horren, ba, patrozinatzailekin eta hola, eta baina, bueno, bai, hor, lasaiago hor, hobeto, bidai poli batzuk ere egin genituen.
0: Horatzen duzu, bakarre matola bereziki?
1: Bidai oso poli bat egin un Mentawa irletara, Sumatrara, oso berezia izan zan, zei zugarrizko itxasaldiak eta hori genituen da horren... Bai, izan ere bizitzako lehendabiziko, esan genuen nuke, benetazko tubo honenak initun, ez? Orduan bai hori gelditu zela, geoa errepikatu nitun, baina izan zan hola, bai, oso berezila izan zan. Espero enun bidai bat izan zan, pumnatera zan, internazionalki jendia etorri izan berta, argazkilariak eta dana, eta bai, izan zan egun oso intensoak, eta horre pixka mugaekin jolasten. Baina bai, polita izan zan berezila.
2: Mentawai uarteek artxipelago txiki bat osatzen dute Indonesian, Indiako ozeanoa. Olatu bikainak daude bertan. Itxasontziz, surflariak olatuetara eramaten dituzten hainbat enpresa dago bertan.
0: Lehen esan duzu, gurea gauza bazen, mutilena beste bazen.
1: Bai.
0: Garai hartan ere pentsatzen dut... Gizarte aldetik ere, gaur egun alegia erresagoa da, neska bat entzat ezatea surflari profesionala izan nahi dut. Garai hartan, zuk hori izan zenuen, eta zer.
1: Nik igual...
0: Hoitzen nuen ezan ere egin.
1: Osea, saiatzen itzan, karo, garai hartan dirulaguntzaz aparte jarri zizkibuene bai psikologoak eta hola, ez? Eta ordu nahiek, bai, tesi zuen idaztia, zen, elburuak zeintzu zian, eta hori dana, ez? Ordu nik idazten itun, baino etzian, osea, oso burutik atatzen zian, enitun, osea, irutzen zitzaiten dana, osea, etzitzaiten oso erreala iruditzen, ez? Ez detuzte sekula sinistarazte iritsin itzanik.
0: Surfeko markantzat, ez dut esango denentzat, baina askorentzat behintzat bai, emakume surflaria, ez da izan emaitza, ez da izan kirol errendimendua izan da, bikinitan agertuko den norbait, Mirian. Hori nola bizitzen da?
1: Egia da, ni nere kasuan enula hainbeste olabizi, baino bain ere inguruan zeuden beste estatu mailako kirolari batzuk, surflari batzuk, zuzen hola izan zan, Markek daien kurrikuluma eskatu aurretik eskatze zieten argazki bat. Eta horren arabera, ba, esponsorra zeukaten edo ez. Zan oso erreala. Nik enun hori hola bizi, nien aiz izan sekulare beti, igual kointzigituzun, ba, nere esponsorrak zuen taldian zeudela oso markatuta zeintzan akziokoa eta zeintzan argazkitako kanpokoa esango genuketan nik nola akziokoan neon, ba bueno, alde hortatik oso konstienten itzan hori hola sala, baino nik enun hola bizi izan.
0: Hori aldatu da? Edo sare sozialekin areagotu eginda?
1: Areagotu indadu, digabe. Bai, bai, gaur egun sare sozialekin surflarin eska desente daude emaitzik euki gabe, ba, osea, Nadia, Janire, Anete, hauek, ez dakiten, inberduen lan guzti hori, ez dakaser ikusik beste saretan dabiltzen batzukin, lan adalare bai, baino, ez dakipa, ez dakit, ondo erantzun dezakedan hau, inor faltatu gabe ez, ez dakit, sariena gai meloi handi bada. Eta gaur egun oso presente dago, eta surflari neska desentek bide hori hartu da. Eta hartu ez dutenak, ba, hor da biltza buru belarri, ez, ba, ba behaien bizitza kirolari bezala duinki aurrera ateratzeko.
0: Eta horri nola egiten zaio aurre?
1: Nik ez dakit gaitasuna dakaten hortako, eh? Nik uste dala zerbait oso oso handia nire, osea, nei gainditu iteiten zerbait da.
0: Beraz, norberak pertsonalki aukeratu egin behar du. Edo sartzen ez hemen, edo hemen ez naiz sartzen, baina zuk esan bezala, bueno, ba, oztopo gehiago ditut.
1: Hore da, orduan hor ja baloriak eta ez dakit. Karo, gehor norberak dazkan espektatibak, noaino nahi duen iritsi ze modutan, eta ze nahi duen lortu, eta gehor gauzasko sartzea, ez bakoitza dazkan beharrak, eta karo oso zaila da, ze sartzen baseare noaino sartu, nola jarri limitia, ez? Itzutxeza, nik ikutuko esteten zerbait azpare.
0: Baina, hipotoloa.
1: Ez dakit nita fiatzen nahi zen.
0: Bueno, gauza batzuk aldatu dira oberako, alegia hobetu dira, gauza batzuk, esaterako, eta beti horri begiratzen zaio, diruzariak txapelketa askotan parekatu egin dira, eta, bueno, bazari bera dago, ez da, gizonezko mailan eta emakumezko mailan. Eta aldatu da beste gauza bat, niri bereziki, nik pairatu gabe, zuek pairatuta, beti oso iraingarria iruditu izan zaidan, eta lehen zuk esan duzu zerbait, eta da, olatu honak, mutila guretara. Olatu txarrak neska guretara. Niri kasik diruarena baino iraingarriago iruditzen zait hori.
1: Bai, bai. Hori olaxe esan leno. Olaxe esan geoa pixkat kejatzen da kejakata hasi ginean eta zizian pixkat gauzak aldatzen. Baino bai, gaur egun eskerrak. Bai, eske presilloa zeon, ja aldatu berra zeon. Osea, gaur egun ja estetuzte. Claro, hain garrantzitsua da ze itxura ematezun, ez? Ba, gauza bat, ez dakit zein dan arrazoi zehatza, ez dakit benetan dan
0: izan. Itxura ematea da.
1: Ez dakit, baino inberreko zeo zertzan.
0: Bai.
1: Orduan, ez, itxura emate izan daiteke, ez, gaur egun horrek pixu handia daka. Eta, baino bai, aldatu da. Eta eskerrak arrazoi bateatik besteatik, baino aldatu da. Eta horri eutxi mertzaio dut gara.
0: Minean, irudipena dukazu profesionalizate horretan bide bat ireki izanarena, o sea, atzetik etorri diren hoientzat, bueno, ba, ataka batzuk ireki ditugu.
1: Sinistu nahi dut baietz. Osea, gu bagen neukan pixkat, ez ditu da bello kasko itzaite genuen hortaz, ez? Ikuste genuen, ba, belaunale, osea, gure urrengokoak etzeudela. Eta zeudela urte askota, ez? Baina, bueno, baina hoin nadia ibereziki haitu izan dio, nere izena ipatu izan dula, eta esateta, bale. Osea, ingenun hor, zehose bai, ez? Zehose, ikusiak izan ginean, eta gure, nere euskarria handi bat basan hori, garai hartan, bai? Esaten, bueno, ba, behintzat, esate zuten oso abstraktu irut zitzaiten pentsatzean nire burua munduko surlari honetako enartian edotia, ez? Baina bai eusten nilola asko horri, ez? Bueno, haber urrenguentzako eta horrek bai ematezia laula bajarraitzeko ere bai beste hori euskarri bat, ez? Motibazio bat edo zerbait erreala bezala, ez?
0: Gero, asko etorri dira atzetik, dena gizitu daipatuko, baina, bueno, ez dakit, Leti Canales, Garazi Sánchez, Ariane Ochoa, eta gaur egun, bueno, Nadia aipatu duzu, Janire eta Anete ere aipatu dituzu. Uf, nola dagoen, ez da?
1: Surfa,
0: nesketan, zen mailatan daukagun,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai. Egia da, ba, justu Ariane Garazi eta Letike oso bide polita induela. Aidea lusatzen alduen dana, eta dian ikustete referente oso onak. Nadia zesan, ez, herrikoa eta txiki-txikitatik esautzet. Eta humiltasuna, apaltasuna eta lana, ez? Da, beha definitzeituen itzak, Anete eta Janire Zumaiarra dia, baino egia esan zautzan hainbeste. Hainbeste dondia, ba, diala pixkate bai, ez? Gure komunitatekoak, eta guain badatoze bai gazteagoak, ez? Naia eta Kora Calderon ere datozela oso indartxu eta oso gotxu, eta nik uste, ba, proiektzio oso politakin. Eta badaude beste hain bat, guantxe igual ez dazkatena oso presente, baina, bueno, badao bultzada bat, eta, a ber, eutzin bertzaio.
0: Aipatu ditut, eta ditugu, hegoaldekoak. Ze hor bai egon dela aldea. Akaso horrein gutxiago, baina zuen garaian gehiago, ez dakit, Emmanuel Joly, Polina Ado, gaur egun Zara Leizeaga dago, Ainhoa, Aizpa ere bai. Hor muga bat egon da, hor bai egon dela muga. Surfean, ego eta Ipar Euskal Herrian, Frantzia joan delako ez da gizem bat urte aurretik, hor muga desientea egon da.
1: Bai, garai hartan gaina, hortaz, bai, basaudene bai, Claire, Karabatxos, eta beste hainbat, bui, oso, Bai, ba hori eramate ziguen, ba hori urte pila bat gure aurretik. Baina bai, ondala hor, bai, zuk esan dezun bezala muga bat, eta aldaketa poli bat, eta bai, egualdian indarre mandi jau, eta bueno, horrela jarraitzi espero deu. Egia da, guain ikustea iparraldian, ba hori izan dituzunak, ez? Leizeaga izpak eta ez dakit, ez diet gehiagi jarraitzen, baina pixkat hor gelditu da asuntua, ez? Emate guain egualdetik datorrela bultzada hori, eta pixkat aldatu dala bai. Baina, bueno, pixkat, alde horretatik pixkat nere ignorantzitik, ez? Iparraldean, bai, Leizeaga izpak eta pixkat ikusten ditu kompetitzen daula, baino gutxi gehiago.
0: Zuk surfa jarraitu baino gehiago, egin egiten duzu, zan nahi dute, hola izan da, zure ibilbidea, ez da?
1: Bai, jarraitu gehoa, ja pixkat txapelketetan da sinitzanian, eta hola, bai, asinitza da, gehiago jarraitzen, eta gaur egun ere jarraitzet, ba, ni txapelketetan ibiltzen itzanian, baino, osea, garai hartan baino gehixio, ez, hasiera haietan nik surfaiten on gustoko nulako, eta hori ematezialako zerbait berezia, baino, enun, ez, nekanola inor ez dakit idolatratzen edo zer, ez? Eta gaur egun zehoz egeixio jarraitzaitut, bai, berezikin eskak eta gustatzen zait egitea zan beti nao betxena berre noiz dakain txapelketan bat o beste, eta bai.
0: Txapelketak aipatu ditugu. Nola ikusten duzu emakumen presentzia uretan, txapelketak dekanpo egunerokoan?
1: Asko onditu da. Bai, karagarria onditu da, egila da igual komentatu berdetela asko dalare bai emakumea surflari proiektua, esker, nik uste bereziki eldutan, ez?
2: Emakumea surflari 2014an sortu zen. Irabazi asmori gabeko proiektua da eta genero ikuspegiaren arabera jendartean eraginagatik surfa praktikatzeko oztopo gehiago izan dituen sektoreari zuzenduta dago. Hau da, emakume, trans eta intersexuale. Ikastaroak, topaketak, bidaiak eta abar antolatzen dituzte.
1: Nik uste gaztetan badaola guandikan lan aiteko, baina emakume presentzia ikaragarria da. Gaur egun urreta sartzea, pikoa jutezea, eta gertatu txantza, neska gehiago mutila baino. Gutxitan, eta guandikan, ez, guandikan arritu ite gaitu, horrek nahi du esan guandikan lana badaola aiteko, baina bai asko aldatu dala, eta presentzia nabariki handitu dala. Bai.
0: Emakumean surflari epatu zuri 2014an sortu zen, yeah. Superanduago sartu zinen hor, bueno, ibilizara, monitore, eta, bueno, talde horretan sartuta, behar zen horrelako zerbait?
1: Bai, nik uste proiektu oso lagungarria izan dela pixkat emakumean alduntze edo, eta gehiagiretzei gustatzen hitza, baino, ni hasi nintzen, bai, 2014an hasi zen proiektua, ni horra matuazunean egon buru belarri sartuta, eta, ba, gutxi gora bera, 2000 eta

0: da aitzaki bat, ez? Emakumeak ba elkarrekin beste ekintza bat iteko nun gaina itsasuan ba sentitzaiala oso oso zaurgarri, ez? Danontzat da leku bat oso arrotza esango genuke, ez? Mm-hmm. Aldaketa asko dazkala. Ordun elkar batak bestiai lagundu eta zaindua sentitu eta pixkat ni behintzat nire amatasunak gainare bai eman zian esperientzia hortatik, ba nire taldiak eta sortu zian pixkat olako ba ez dakit leku eroso edo leku babes leku bezala, ez? Eta nik saiatzen itzan ba hori nire ikasle danai ematen ba alnitun erraminta danak baiek autonomia baldortzeko uretan eta geho autonomia horrek emate zionare bai, ba geho uretatik kanpo ere erabili alizateko, ez? Orduan pixkat surfa esan aitzaki, nik ustet nire kasuan behintzat, ba hori, ahalduntze bide hortan edo laguntzeko, ez?
1: Amatasun, epatu duzu, bi aldiz, ama ere bazara.
0: Bai.
1: Ez egit, itxasoa, surfa, natura, zer ematen die umei aurrei surfak?
0: Nik uste behaile konstiente izan gabe, ba nei bere garaian ematezin bezala oreka bat emate jola itxasua beak, ez? Eta surfa kirola izan da, ba beti mugimendu hori, ez? Pertsona bezala berdeu mugimendua, baserriak eta baserri loko lana bukatu zaizkigu, ez? Eta orduan asmatu genuen kirola. Eta ba kirola inalizatia itxasuan nik uste dala lujo bat eta umientzako oso beharrezkoa. Gaur egun bereziki, ez, emateieten lasaitasun eta horrek horregatik.
1: Ez gara Australia, ez gara eskolako jolazorduan tablarekin uretara joaten, baina uste duzu eskolan eta denean gehiago txertatu beharko litzatekeela umeengan surfa?
0: Oso polita izango litzake, ez, eta sustatu beharko litzake, baina egila da bizigiala leku bat tian ez dala, zukeran desbezala ez gaude. Ez gaude udan urte guztian, eta surfa, gorra da. Neguan hemen surfa oso gorra da, eta berdezu material oso ona euki, eta aida, lanketa bat iten, eta bai udaberri aldea, bai udazken aldea aprobetsatzea, eta eskoletatik eta juteiare bai, ba, ez, taldetan surfea, eta hola. Aldana, nik uste dut sustatzen jarraitu eta geho hortik ba baten batek benetan lotura da binkulo bat iten badu, ba jarraitu dezala, baino nik uste bizigian lekuan bizita ez da kirol erresa, batez ere gainak gaur egun ez gaudelako oso ohituta sufritzea, ez? Eta surfa gor xamarra da neguan.
1: Zuretzat orain uretara sartzen zarenean, olatuak bakarri dira garrantzitsu, edo ingurunea beste gauza batzuk ere bai?
0: Nahi, dudik gabe. Osa, garai batian bai sartzen itzala oso fokus eta olatuak eta olabaina. Gaur egun ureta sartzia bakarria irutzen zain lujo bat. Eta bertan konpainia honian baldin manao, eta olatuak, ba, hartzen bat, olatun bat, eta gusto surfeatzen bat, ba, betire piztetzei pixkat lehenoko Mirian hori ez, baino bai asko baloratzetela sartu alizatia, eta uretan eon alizatia ez. Egotia bakarrik, ikusten, begira, lasai, bai.
1: Azkena, Miri, zeuk erantzun, kaletu ez dizu dan zerbait, esan nahi duzun zerbait?
0: Ba, ez bereziki, eskerrak eman, nitaz goratzeatik, eta horrelako espazioa sortzeatik, eta hoxe, ba, surfa, hola, simpleki oso marabila badala, eta, bueno, animatu jendia, ez? Probatzea itxasuan, ba, beste esperientzi batzuk izatea.
1: Animo, ba, eskerrik asko, Mirian.
0: Mila eskerrik.
2: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Kalikuna, Kolombine, Kali, oso saunera eta...
4: Horregatik, zer naz, Gernikar, Errumania eta Errumania Gernikara.
5: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
6: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
7: Goizeko 9ak dira. Eta ordu honetan egin ohi dugu moduan egunari begira jarri behar dugu.

0: Euskadi Irratian, eta gaur zalantzari gabe kontxara begira izango gara. Lehen jardunaldia jokatuko baita, Eriz, Zapirain, egunon.
1: Egunon, jendetza bilduko da gaur Donostian, Urgulen, Portuan, Irlan, eta Aldezarrean kontxako estropadaren ia mende terdiko historian, Orio da garaipen gehien dituen herria, 33 bandera dauzka gizonezkoetan, eta 3 emakumezkoetan.
0: Nazioartean, Alemaniako Saxonia-Anhalt Estatu Federatuan hauteskundeak dituzte gaur, hauteslekuak ireki dituzte jada.
1: AFD alderdi ultraeskuindarrak gehiengo absolutua lortzeko aukera duela diote inkestek, hau luke eskuinmuturrak eskuratuko lukeen Alemaniako lehen gobernu erregionala.
0: Ursula von der Leyenek berriz gaur bidaia hasiko du Groenlandiara.
1: Danimarka, Groenlandia eta Faroe uarteetako liderrekin bilduko da Europako Batzordeko presidentea. Trumpen anexio asmoen aurrean Artikoarekiko Europak duen konpromisoa berretsiko du bertan.
0: Etxean 1936ko kolpe militarraren ondoren frankistekil eta Otxaportilloko leizera jaurti zituzten sakandarrak oroituko dituzte.
1: Urtero Urbasako leize horren ondoan egiten den ekitaldia uarte Arakil eta Irainetako udalek antolatu dute aurten. Txomin uarte, uarte Arakilgo alkateak plaka jarriko dutela esan digu.
2: Arako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako personalaiek ere gure gogoan eta zenideien gogoan horiendik hor daudela aitortuz bai.
0: Bestelako omenaldi bat ere bai, Maite Barnetxeri egingo diotena gaur Bidarrain telebistan euskara zaritu zen lehen aurkezlea izan zen eta 40 urte dira hiltzela.
1: Maite Barnetxe izan zen 1970-tik aurrera Frantziako telebista publikoan euskaraz erreportajeak egiten hasitzen lehen kazetaria. Ondoko bi hamarkadetan 300 emanaldi inguru egin zituen. Chantal Barnetx Galenda bere alaba.
3: Bere gogoa izan zen, euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere erresazen jendearen gana joaitzia, bai Siberualdean, bai arrantzelean munduan, euskaldunak baitzen. Leio bat zabaldu zen, euskal herria, euskaldunak erakusteko.
0: Bilboko udaletxearen aurrean elkarretaratze egingo dute gaur katu kolonien zaintzaileek.
1: Animalien ongizatearen legea betetzea eskatuko dute eta udalen ardura eta baliabide falta salatuko dituzte. Oiana Iturralde Bergarako Katuzo elkarteko kidea da.
4: Epe behar bat daukate udal guztiek, dala, lege bat esaten duena animalia horrek zainduak egon behar direla zentzu guztietan. Hau da, ekonomikoki kubritu behar dira beraien beraien egoera guztiak eta inundik inora ez da betetzen.
0: Legazpin Gipuzkoako hartzain eguna ospatuko dute gaur.
1: 42. Hartzain gazta lehiaketa, Iñigo Izagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna hartzainei omenaldia eta 47. Hartzain txakur txapelketa izango dira egitarauko plater nagusiak.
0: Are Txabaletan berriz, tomate eguna.
1: 10. Edizioa du aurtengoa tomate egunak, bertako produktuen azoka, erakusketa eta tailerrak izango dira eta tomate autoktonoaren lehiaketako sari banaketa ordu bat aterdietan.
0: Minbizia duten aurrak laguntzeko Nafarroako elkarteak Adanok jaialdi solidario antolatu du Berriozarren.
1: Aurren minbizia ikusarazteko eta familia kaltetuei laguntzeko jaialdia izango da eta musika, tailerrak eta tombola izango dira.
0: Eta dantza kontuak Leioan Bizkaiko 64. Aurresku txapelketa jokatuko da.
1: Eta emakumezkoen 17. Aurresku txapelketa Ondiz jaien baitan.
0: Esango dugu dantza egin nahi duenak gaur Zelatunen ere izango duela aukera, Iraileko erromeriak hasiko baitira. Errepidetan ordu honetan inolako eragozpenik ez, eguraldieri dagokionez, Euskal Metetik Mirian Ruizek esan digu bero egingo duela.
5: Ba oso gutxi freskatu du bart eta gaur are gehiago berotuko du, batez

0: Ordu artekoak izango dira. Barnealdeko zenbait txokotan berri ere 35 graduren muga gaindituko dugu. Baina eguerdi aldera haizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldean eta haize aldaketa horrekin temperaturak behera egingo du. Gero, arratsaldeak aurrera egina hala ipar mendebaldeko haize hori barnealderantz zabalduko da giroa freskatuz. Goizean eta eguerdi aldera giroa argia izango da. Arratsaldean berriz hodei trinkoagoak sartuko dira eta han hemenka masaparratu mitxoak egin ditzak que batez ere barnealdean.
1: Osasun kontuak seidan Euskadi Irratian, 10etan urrengo albiste emankizun laburra eta gaur goizparteak ekarriko dizkigun albiste nagusiak ordu bat aterdietan labur bilduko dizkitzuegu. Pero arte, ondo izan.
2: Goiz Kronika.

0: Ekainean, ikasturtea baitu horretik, Izeia Lukin Osasun Saileko Biogipuzkoa Ikerketa Institutuko ikertzaileak ELA gaitzaren inguruko ikerketaren berri eman zigun. Eta bide batez, gaixotasunari buruzkoak azaldu. Gogora ekarriko ditugu gaur orduan esandakoak ELA gaixotasuna gertutik bizi duten bi lagunen egunerokoan murgildu aurretik. Alboko esklerosi amiotrofikoa ELA gaixotasun neurodegeneratiboa dela argitu zigun Izeia Lukinek.
1: Nervio sistemako zelula, kasunetan ditzen dirana neuronak, neuronoiek kaltetu egiten dira. Kasunetan kaltetzen dira neuronak dira mugimendua kontrolatzen dutenak. Orduan, jungo dira muskuleietara ez da seinalea iritsiko, eta muskuleiek pizkanaka kaltetzen jungo dira. Horregatik agertzen diren sintomak dira, ba, ibiltzeko arazoak edo koordinatzeko arazoak ere bai, gero ere bai, ba, eskuetan eta indarra juten dala galtzen. Hoie dira sintoma ezagunenak. Geroz eta muskuletara geroz eta seinale gutxigo jungo da iristen, eta orduan ba komunikatzeko arazoak ere bai hasiko dira sortzen, edo irentzerakoan ere bai arazoak ere sortuko dira.
0: Sendatzen ez den, eriotza eragiten duen, eta urratxez urratx muskuluak geldiarazten dituen gaixotasuna da. Ibili, mugitu, hitz egin eta jateko gaitasuna galtzea eragiten du. Garapena ezberdina da kasuaren arabera. Batzuetan azkar gertatzen dena, beste batzuetan ezain beste.
1: Egia da, badaudela sintomak arintzeko eta pixkat progresio hori mantxotzeko tratamentu batzuk, baina azkenean ba hori muskuloetara geroz eta seinale gutxigo jungo danez iristen, ba arazo guztia bukatuko dute arazorekin. Zuk esan denezun bezala, kasu batetik bestera pilo bat aldatzen da, eta batzutan progresio hori oso azkarrizaten da, eta beste batzutan oso geldoa.
0: Errealitate hori aldatzeko aleginean, gaixotasuna hobeto ezagutzeko lanean ari dira ikertzaileak, diagnostikorako markagailuak zehaztu eta etorkizun batean sendagaia aurkitzeko itxaropenarekin.
1: Helburua hori da, ez? Gaixotasuna gehiago ezagutzea, ze hain beste varietate dago eta kasu batetik bestera hain beste aldatzen da. Gure helburua dela egungo ikerketa hauekin hasi bat erein, gero etorkizunean fruitua eman dezan, fruitua izan daiteke ba diagnostikorako markatzaileak edo zerbait faktoren bat edo identifikatzea eta baita tratamenduak. Orduan bueno, ba, hortan gabiltza.
0: Diagnostikorako proba zehatzik ez dago, beste batzuen deskartetik aritzen dira, eta zerk eragiten duen ere ez dago garbi. Ez dute lan erreza, urtean 50 kasu inguru diagnostikatzen baitira eta 2-3 urteko epea izaten dute. Bataz beste 60 urtetik gorako pertsonak gaixotzen dira, gizonezkoak emakumeak baino gehiago. Gaixotasunarekin bizi direnen egunerokoari begira hasi nahi dugu ikasturte berria. Xavier Estefania Gil agurtu behar dugu aurrena. Egun hon, Xavier.
2: Egun hon, Marian.
0: Bueno, zuen kasua ezagutu nahi dugu, zuen aitak Javierrek du hain justu ere ELA gaixotasuna, aurten diagnostikatu diote, nahiko berria da. Zaiguzu, kontaiguzu, nola doa? Azkar, ez?
2: Bai, oso azkar. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman dizkizuet elkarrizketa hau egiteko aukeragatik, gaixotasun honi ahotsa emateagatik, zai egiten zait erantzun zehatz bat ematea, ez baitakit gaixotasunaren batez besteko bilakaera edo erritmoa. Hasieran esaten dizuten lehenengo gozetako bat da ELA bakoitzak ezberdina dela eta bere erritmo propioa duela, baina bueno, bai esan esaketana da, berria jaso genuenean ez dakit hori dakarren impacto mentalagatik edo zergatikan, baina lehenengo hilabetetan nahiko okerrera egin zula. Egia da, gero, egonkortu egin zela, baina ondoren zoritxarrez erori eta hanka utzi zuen. Orduan ba mugitu ezinik egon zenez, mugikortasun handia galdu zuen.
0: Horrek asko eragiten du ere pentsatzen dut. Bueno, esan dezagun iazko udan hasi zela kalbarioa, ni kalbarioa deituko diot.
2: Bai.
0: Pentsatzen dut ados egongo zarela nirekin, pausoka joan da. Lehenengo bezi hanketako mina izan zuen. Uh-huh. Gero, bueno, ba diagnostiko ezberdinak egin zizkioten elako uh-huh. etzelako ere lehenengo diagnostikoa izan eta azkenean ELA. Nola baitere prozesua zer izan zen, beste gauza batzuk deskartatu ondoren iritsi zineten ELA diagnostikora?
2: Bai, hori da, gogoan dut, iazko udan amak deitu zidala, Galiziatik, urtero joaten dira ara, eta esan zidala, aitak mina zeukala gorputzean. Nik pentsatu nuen aldi baterako zerbait izango zela, eta, bueno, ondo jarriko zela. Baina ez zen ala izan, min horrekin jarraitu egin zuen, Donostira bueltatu, eta polimialgia reumatiko batekin diagnostiko zioten arte.
0: Hori zan hasiera batean, mediku
2: bai,
0: ustez.
2: Hori da, hori da. da. Eta uste du eukizula polimieja reumatika, eh? Baina gero, hori bueno, berri ona komien artean zirudien, ba zirudelako, ba baganekelaz ez zertatzen zitzaion. Baina bueno, tratamendua hasi ala, mina nekean bihurtu zen. Eta noizbenkako erorikoak etorri ziren eta orduan hasi ginen benetan kezkatzen. Orduan Osakidetzako neurologarekin hitzordua hartu genuen, ikusitaz asko atzeratzen zela, ba neurologo pribatu batengana joateko joatea erabaki genuen. Eta han lehenengo saioan otsailaren 26an ba erraz ikusi zuen ela zela.
3: Datako sorpresa dauzkazue. Bere ala esan zuen ela.
2: Lehenengo saioan.
3: Eta hori entzuten denean zer gertatzen da edo zer pasatzen zaio bati burutik?
2: Ba, bueno, ni goratzen naiz nire anaia berarekin joan zela. Eta bueno, ni etxeko bilera bat neukan eta gero nire amarekin joan nintzela etxera eta beraiek zeuden logelan eta ja nire anaia ikusita ja konturatu ginen zer txarra zela. Zerratik zegoen nire anaia bere etxean bizi dela,
3: ba gure etxean
2: gauean gainea oso arraro bazan. Ta bueno, deno batera egon ginen negarrez, ta bueno.
3: Eta orain nola zaudete? Ama arduratzen da zaintzaz bereziki, ez dakit beste kanpoko laguntzari badaukazuen, badakit zuek ere nahiko gertu, esan duzu, kanpoan bizi zarete, anaia eta zu, baina etxetik gertu.
2: Etxetik gertu.
3: Eta beti hor gainean zaudetela beste laguntzari badaukazue, pixka bat hor prozesu bat emango da ere, ez, gaixotasuna jakin, badakizu zer etorriko den, ez dakizu noiz kasu bakoitzaz berdina dela esan duzu, baina hor momentu hontan nola arduratzen zarete aitaren zaintzaz?
2: Ba, aldaketa askoko jabetak izan dira. Egin genuen lehenengo gauza delarekin harremanetan jartzea izan zen. Idoiak kudeatzen, bueno, gero idoiak.
3: Bai, gero itzen godu. Idoia hemen daukagu, Idoia Koloma. Gero itzen godu berarekin.
2: Ba, Idoiak koordinatzen duen elkartearekin. Eta, bueno, hemendikan eskerak eman nahi dizkiot eskainitugun laguntza guztiagatik. Izan ere, alako berri bat ematen dizutenean bakarri sentitzen zea eta informaziorik gabe. Eta horrelako elkarte gidatu eta lagundu egiten dizute eta oso beharrezkoak dira.
3: Eta beraien bitartez ari zarete nolabait ere amari zaintza arinduko dion beste laguntza baten bila edo zertan ari zarete?
2: Bai, nire amak eta elkartenen bidez lortu dugu neska bat egotea aste hartetan eta astegunetan goizean berarekin, baina ez da nahikoa.
3: Gehiago behar du.
2: Bai.
3: Ze ama da berarekin dagoena.
2: Bai, zaintzaile printzipala.
3: Bueno, ama da nolabait ere urte askotan dena berarekin konpartitu duena, baina claro, horrelako egoerak biak bakarrik zailak dira eramaten, ezta?
2: Bai, bio batera bizitza osoa egon dira, gainea beti izan dira oso aktiboak. Egunero joaten ziren ibiltzea eta bueno, bilaiak egite zituzten. Nire amak egunero goizean gimnasioa joaten da eta nire aita arrantza egitea joaten zen batzutan. Eta ez, familian ez dugu inoiz onelako gaixotasun larririk izan. Orain biak jubilatuta zeudenean merizitako atxeden asko osatzen jarraitzeko unea zen, baina bueno, egokitu behar izan dira izan gea, baina beti elkarrekin eta talde moduan. Orain da familia bat garela eta zenbait maite dugun erakusteko garaia.
3: Akaso bildu egingo zaituelako, ez da gaixotasunak azkenean. Aita eta amaren bueltan, aitari buruz hitz egingo dugu, bera da gaixotasuna daukana, baina amak zaintzaren pisu hartu du eta bi aldeak izaten dira importanteak. Zuek eskatuta zaudete amarekin, amak daukan kargarekin?
2: Bai, asko. Benetako todo terrenoa da, nire amak, eta azken hilabete hauek oso nekezak izan dira berarentzat. Lehenengo egin behar izan dituen kudeaketa guztiengatik eta liberean alako berri bat jasotzearen minarekin bizi behar izan duelako. Horrelako gaixotasunetan gaixoa zaintzea bezain garrantzitsua da zaintzaia zaintzea eta horregatik garrantzitsua da laguntza jasotzea fisioterapeuta, psikologoak eta bueno, eta etxean laguntzeko norbait. Nire aldetik laguntzean saiatzen naiz berarentzat ere denbora har dezan, baina bueno, esan dudan bezala ez da nahikoa.
3: Aitak nola dara maitak kezkatuta da egongo da bere erarekin pentsatzen dut, baina eta gaixotasunarekin, baina baita horrekin guruan eragiten duen guztiarekin, gainera esan duzu, zuen ganera ikusiko du, eragiten ari dela, ez dala zuen bizimodua aldatu egin dela azkeneko urte hontan, ez du erreza izan behar hori eramatea, ez?
2: Bai, zaiak ustea nire amari eta guri, ez? Azkenean egoera oso tristea da, baina esan duan bezala, bueno, talde moduan gaude, eta zaiatzen agian nire aitari baita laguntzea alduan guztietan, eta zaiatzen pozik egotea, aldan bezala.
3: Lehen esan duzu oso aktiboak zirela eta dira aitak orain ba gaixotasunaren garapenaren gatik segurenera egunero ibiltzera joatea eta lehen zeuzkan ohitura hoiek egin ezin da egeratu da, ez? Hori zaio momentu honetan askotan berari beste elementu zail bat bere eguneroko martxa ezin egin izatea.
2: Bai, azkenean hainbeste gusten zitzaizun zerbait ibiltzea adibidez, gaixotasun baten ondorioz ezin izango duzula egin, esaten zitutenean, ba mundua gainea erortzen zaizu. Dena egiteko gai izatetik egokitu behar izatera eta zeregin gehienetarako laguntzea behar izatera zaila da. Baina bueno, ni ezin naiz arroa gogon nola daraman ikusita. Laguntzen usten da eta noizean min bromak egiten ditu eta barri egiten du eta horrek azkenean segundu batzuetan bada ere bizi behar izan dugun egoera hasten laguntzen du.
3: Ari zaia saiatzen gauza positiboak ateratzen, zailena zer izango zenuke dela?
2: A ber, logikoki aitak izan duen beherakada nabarmena eta zenbait zeregin egin ezin dituela ikustea oso gogorra da. Baina niretzat dudabarik saiena aita triste ikustea da eta bera animatzeko zer esan ez jakitea. Gaina ezinbestean etxeko guztion aldartea aldatu eginten da, giroa tristagoa da, orain, normala, eta hori gogorra da, azkenean gu beti familia oso alaia izan garelako. Zaila egin zait baita ere nire etxea eta batez ere 18 urtez nire logela izan dena ba egokitutako gele bihurtzen ikustea ohe artikulatuekin eta bueno behar dituen erraztasunekin ba hori gogorra da baina bueno aitaren onerako da.
3: Ela gaixotasunaren inguruan egia esan azken urteetan asko hitz egin da. Elkartek lan handia egin dute, bereziki gaixo hauek behar duten laguntza profesionala esan dezagun lortu alizateko, horretarako laguntzak lortzeko, batzuk lortu dira. Ez dakit zuen kasuan nahikoa diren edo ez esateko moduan zaudeten oraindik nahiko astapenetan zaudetelako zu gaipatu duzu elkarteak asko lagundu dizuela.
2: Bai.
3: Zuek prozesu hori nola bizi izan duzu? Gero Idoiak gehiago kontatuko digu, kasu gehiago, denbora gehiago ezagutu duelako, bere kasu personala ere bai, baina zuek errealitate hori nola bizi duzu,
2: Ba, ipatu duan bezala, eta zuk esan duzun bezala, Adelaren gana joatea izan zen diagnostika eman zigutenean egin genuen lehenengo gauza. Medikoak diagnostika ez besterik ez baitzigun eman, informazio gehiago.
3: Txostentxo bat, ez gehienez.
2: Bai, eta nire lengusinak laurtez lan egin zuen Adelan, orduan berak Idoiakin jarraizigun harremanetan, eta bertan esan zizkiguten eman beharreko pausoen inguruko orientabideak, eta bueno, lanean hasi ginen. Gaixotasun honek premiazko izarea duenez, beharala egin zioten lehenengo balorazioa eta lehenen mailako mendekotasun gradua eman zioten. Eta hori, zenbait laguntza eskuratzeko aukera irekitzen dizu. Eta orain, duela gutxi berriro, baloratu dute niraitari eta bigarren mailako mendekotasun gradua eman diote.
3: Horrek erakusten du hilabete gutxitan,
2: asko,
3: gaixotasunak terrenoa janduela,
2: bai,
3: ez?
2: Bai, eta bueno, berriz, diputazioa berriro joan beharko dugu, daukiguna ikusteko.
3: Horru da honetako albiste izan da Osakidetza plan batari dela lantzen, diagnostikoa lortuta ba automatikoki desgaitasun bat, dependentzia bat, onarpen hori izateko, orain arte ebaluazio, baremazio tramiteak hoiek danak egiten ziren horiek nolabait ere aurreztu alizateko, azkarrago egin alizateko esan dezagun, era badirudi bilatzen dena dela epeak hain luzeak ez izatea, hori albiste ona da berez, ez, Xabi?
2: Bai, azkenean zoritxarrez San Daviderik ez duen gaixotasuna da eta gogorra da gaixoari itxaropenik eman ezin izatea. Horregatik da hain garrantzitsua sendabiderik ez duten gaixotasunetan inbertitzea, sendabide aurkitzeko edo behintzat haiekin bizitzeko itxaropena emateko. Eta horregatik dira hain garrantzitsua laguntzak ere, itxaropenik ez dagoenean, ba geratzen zaiguna ahalik eta bizikalitate onena izatea da, bai gaixoarentzat eta bai senientzat. Aprobetxatuen ere esateko, ba nire amak hilabete hauetan ez dela geldirik egon. Eta berari esker lortu ditugula laguntza horiek hain azkar, egia da hilabete hauetan izan duen neke mentala eta fisikoa izugarra izan dela.
3: Horrela ere badaude hainbat gauza, paperak ez direnak, laguntzak ez direnak, neke mentala aipatu duzu, olako laguntzak ere ematen ditu elkarteak, eta lehen aipamen bat ere egin diozu, nik uste hori aipatzea ere komeni dela, ez? Bai gaixoaren beraren, gaixotasunaren garapenean hori mugatzeko edo eguneroko eramangarriago izateko, bai zaintzaileen egoera ere ekudeatzeko, beste laguntza batzuk ere badaude. Zuek adibidez ze beste laguntza jasotzen ari zarete elkartetik?
2: Bai, ba elkarteari esker aitak ilean 8 ordu ditu berak egokien ikusten duen horretan erabiltzeko. Adibidez, psikologoa, logopeda, fisioterapeuta, gu batez ere fisioterapian erabiltzen ari gara. Une honetan ondoen datorkiona hori delako, baita psikologoarekin ere, arekin zintxotasunez hitz egin eta gurekin ateratzen ez zaizkion gauzez hitz egin dezakelako. Amak bestalde, hilean fisioterapeuta saio bat du eta psikologoarekin 10 ordu erabiltzeko nahi duenean.
3: Eta ari da erabiltzen.
2: Bai, bai, lehenengo, orain dela jabaite bat, eukizun bere lehenengo saioa psikologarekin, bai.
3: Eta zuek horrek mesede egiten duela ikusten duzu ez?
2: Bai, asko, berak behar duena da hitz egitea.
3: Ze beharko zenukete gehiago?
2: Aita hobetoketeko, egoteko, nik uste dut harremanak izatea, eta etxean enbeste denbora ez egotea berduela. Amak, zorroako eguneko zenturan izena eman dio, eta uste dut oso ondo etordakiokela, ba, jendearekin egongo delako, ariketan egongo ditulako, azkenean entrenituta. Eta aldi berean, amak atxeden hartu izango du, jakinda aita zenduta dagoela.
3: Ordu batzuk beraren zat.
2: Bai, bai, eta horrela arratsaldean, itzutzen denean nire aitak, bera zaintzeko behar den energia izango du. Eta bueno, norbait ez zendabidea aurkitu duela badakizu, ez litzaiguke bat ere gaizkitorriko.
3: Ez litzaizueke bat ere gaizkitorriko, zuei eta ez entzuten ariko diren, eta ela gaixotasuna ezagutzen duten askori. Eta medikoi dagokionez, irailaren 17an, urrengo konsulta, hortik aurrera?
2: Ba, beti esaten dugun bezala, dia a dia, esnatu, eskertu beste egun berri batez gozatzeko aukera dugula, eta familian egon, berarekin disfrutatu, eta etxetik ateraraziko duten planak egiten saiatu. Azkenean orain, elkarrekin pasatzen dugun une bakoitza askoz gehiago baloratzen da.
3: Beti esaten dena ez, gauza txiki hoiei.
2: Bai.
3: Garrantzia eman.
2: Bai, hori da.
3: Egunerokoan, hain ez beste eskapatzen zaizkigun hoiek, ez, asko eta askotan. Bueno, Idoia Coloma del Tío, hemen dago, entzuten, Adela elkartea Xabik behin baino gehiagotan aipatu du elkarrezketa honetan zehar, horko koordinatzaile zarela esan du, zukain justu ere ezagutzen duzu, Adelako lanetik Xabiren kasua, ezagutzen dituzu beste hainbat kasu, baina zuk ere ondo dakizu zer den errealitate hori etxean bizitzea, ela gaitzak ama eraman zuelako, oso denbora laburrean eraman zuen oraindik nahiko presente daukazun errealitatea ez Idoia egunon.
4: Egunon denoi, bai, oso presente daukadara oraindik an, urte bete baino pixka bat gehiago, baino ez da igaro, eta gainera, ba, elako gaixotasun batek pertsona bat hain azkar eramaten duenean, ba, denborak ez duzen nahi, dena bat batean desagertu zen denik, ez? Batzuetan badirudi denbora asko igaro dela, eta beste batzuetan ba, atzo bertan gertatu zela sentitzen dut.
3: Edo zein kasutan hain azkar joateak berak ere denbora ematen aldu, gaixotasuna kudeatzeko. Edo erdizka geratu zinen.
4: Neretzako erdizka, bale. Nera maren kasuan oso denbora laburrean oso azkar izan zen, bale, diagnostikotikan gauza bada beraiek noiz hasten dian lehenengo sintoma, baina gero diagnostikoa 10 bete irandu zuen. Eta kasu askotan gertatzen ari den bezala, ba, denbora hori, medikoa bidaltzea espezialistara eta dena, asko bukatzen dute pribatura juten kontsulta bat, balena azkarago zentzu gaizki ikusten zea, eta ez daude emaitzik, inork ez du ezerrez esaten.
3: Dena den zure kasuan uste duzu, berandu diagnostikatzeak ekarri zuela berain azkar hitzea? Ez, berez, gaixotasuna hortzegoen.
4: Ez. Nere adibidez hori behin paliatibosetik aldera hori intziguten, lehenago diagnostikatuko bat zigun ea zerbait aldatuko zuen, ez? Nera mak esaten zuen ez, nik uste de diagnostikoa lehenago izatea gauzak aldatu daitezke. Hau da, modu psikologikoan, lantzeko, bueno, amarekin, denbora,
3: prestatzeko egoteko.
4: Denboren gutxean ikusi dut oso azkar dijoala, eta batez ere laguntzetan ere. Tokatu zait asko borrokatzea, bai gizarte zerbitzuekin, balorazioekin, eskatzezu balorazio bat, bai, bueno, 3-4 hilabetetan hartatzen aidea, eta nesaten unez dago denborarik, gero ela bulbarra bat baldin bada, ez, koiko motoneruna hartuta dagonean, azkarrago dijoa.
3: Hori da zure amaren kasua.
4: Bai, hori izan zen amaren kasua, ba, Xabirik ere esan duen bezala, ba, iristen zen jubilazio horri, ez, nena ma ospitalean jubilatu zen ere, eta disfrutatzeko, eta desgrazia edo hau tokatu zitzaigun, baina dena oso mantxo zigoan, norein asko aurreratu dugu.
3: Hain justu ere esperientzia horrek eraman zaituzu, ela gaixotasuna duten familiekin lan egitera, behartzen nuen, nolabait ere gaixotasun honi denbora gehiago eskaini ama joan da gero ere.
4: Bai, amaren heriotza ondoren, 2 hilabete pasazian, elkartean gizarte langileko, ba, lana egiteko aukera hori eskaini zidatenean. Ni segitun onartu nuen, ba, azkenean laguntzeko, ez, bizitakoarekin, ba, bestei laguntzeko, ez. Egia da igual posible da batzuk denbora behar dutela, beste batzuk gero gaietaz ez dutela hitz egin nahi, baina ni proban jarri nahi nintzen. Azkenean eretzako, ba, oso gertutuko izan da, nera ma, ni izan ez bere zaintzaile principala. Nik bizi izan dut hori, badakit gaixotasun horrek dakarrena. Sentitu dudana, guk dakigu, eta ere badakit nere esperientziak bizitakoa, ba hori, ba bestei laguntzeko aukerarin, ba proposa edo egokiena itzen zitzaidala. Prozesu erresa ez dela izan, ez da izan. Nik lan psikologiko asko egin izan behar dit eta jarraitzen dut egiten, baina bueno, konturatzen naiz eta familien aldetikan jasotzen dut esker hori eta bueno, ban jasotzen duten laguntza hori, orduan horrek ematen dit indarra aurrera jarraitzea elkartean.
3: Zuk da, kasu ezberdinak ezagutzen dituzu, ez dakiz edatu dauzka, zuen zenbat familia bizi diren egunela gaixotasunarekin, zuen elkartearen bitartez behintzat ezagutzen dituzuenetatik, oso zabaldua dagoen.
4: Ba begira, nik esan ditzaket Euskadi mailan ela dutela, duten 345 pertsona inguru daudela. Baina denak ez dira elkarteko kidea. Gero, bakagoa dela Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako elkarteek, ba 200 gaixo baino gehiago genituen iaz. Uh-huh. Eta momentu honetan Gipuzkoako elkartean badazkagu 35 familia.
3: Behar asko ditun gaixotasun bat da, esan dugu, nabarmenena menpekotasun maila handia lortzen duela eta horregatik lehen aipatu ditugun kostata estatu mailan lortu ziren laguntzaiek, esan duzu asko azkartu dugu lehen gauzako kerrago zeuden. Horretaz ari zinen, laguntzetaz ari zinen?
4: Laguntzak daude, baina arazo da askotan berandu iristen direla. Ela oso azkar aurreratzen den gaixotasuna da eta familiaren beharrak ere oso azkar aldatzen dira. Laguntza ekonomikoak garrantzitsuak dira, baina ez dira beti nahikoak. Eta batez ere, ba, pertsonak mendekotasun handia duenean, ez? Azkenean, egunero laguntza profesionala behartutenean, adiez Xabi komentatzen zuen bezala. Eta badaude beste kaso batzuk laguntzak behar direna 24 orduak ere. Horregatiz gure, bazkenean, ba, gure estez, ez? Elkartean ustez, ezinbestekoa da, ba, irizpideak azkarrago egitea. Eta laguntzak pertsonen benetako beharretara egokitzea, hori nik beti azpimarratzen dut. Alde batetikan, ospitaletikan egia da, orain ireki egindala, hasi dela hilabete batzuk, balorazio hori egiten, lehenengo balorazio hori leno nik aholkatzen nien beraien gizarte langilearen gana juteko, balorazio eskatzeko, betikon karakter urgente zen bestela, baneri gertatu zitzaidan bezala, lau hilabete bostan izaten nien ez dago denborarik. Orain ja ospitaletik hasi dira orain dela gutxi, gizarte langileak ikusten zu, eta balorazioa ematizute jazuzenean ordun errexago daia, gero gizarte langilean zoaz, eta laguntzak eskatizuzu.
3: Hori da nola baitere nik aipatzen nuen Osakidetzak egin duen iragarpen hori, bai. Nola baitere epeak asko zere murritzagoak izan daitezen eta azkarrago iristeko. Zer azkenean, kopuru hori iritsiko zaizu, zarrita daude laguntzak, baina tramitean galtzen dezun denbora horrek ere badauka bere garrantzia, ez da bakarrik kopurua, ez?
4: Hori da.
3: Hala ere, kopuru importanteak daude laguntzetan, horrek erakusten du ere zenbateko menpekotasun maila dagoen. Gaitzaren beharraren tamaina ere erakusten dute, ez oker ez banaiz, hirugarren gradua aitortuta hilabetean 5.000 eta 10.000 euro artean laguntza lortu daiteke, behar duelako izango da.
4: Hori da, beharra dagoelako eta ez da iristen. Kasu honetan da 3+, 3+ gradua atera dutela, bale, dependentziako valorazioetan, hor irizpide batzuk bete behar dira laguntza hori jasotzeko, ba, laguntza horretan adibidez 9.000 euro euroko laguntza hori gutxi gora bera hilabetero, beharra dagolako eta hala ere ez da iristen. Momentu honetan kasu batean nago lanean eta ba, kontratazioak egite pertsonantzako behar dulako laguntza hori eta bakarrikan gau ez hartzen pertsona, bi pertsona behar dituzu, ezin dezu pertsona bat igandetik aslenetik igandera, bai. Beraiek ere zaindu behar dira, ia 9.000 eurotan jartzen zehala.
3: Baiz, diru horietatik kanpo geratzen da, gero elkarteak eskaintzen dituen, Xabik aipatzen zituen, beste laguntza guzti horiek.
4: Gauza bada, alde batetik, diru laguntza hori izaten dela diru laguntza laguntzaientzako, profesionalentzako, diputazioak eskaintzen dula hori, eta beste bada, gu elkarteak ematen diguna, degula, diala 8 sesio hilabetero, bazkideek kuota bat ordaintzen dute urtean, eta ez daude kopagorik ez ere, zekure helburua da azkenean nola gratuitate hori mantentzea, eta daude 8 sesio, non baloratzen da elkarrizketa tortzen dian, ba, beraien beharren arabera, gero dakagu programa bat, respiro familiarra, dela, ba, kontratzen dugu profesional bat, etxera dijoan lau ordu, zaintzaileak edukitzeko, ba, izanak esaten
3: bezala, respiro denbora.
4: Familia, denbora hori ez, Osakidetzak ez dizkizu fisioko sesioak ematen eta oso garrantzitsua dira helako kasuetan, ez?
3: Urrats bat aurrera egingo bada garrantzitsuena zer esango zenuke dela momentu honetan?
4: Nire ustez lehentasunetako bat da gaixotasunaren abiadura, administrazioen abiadura egokitzea. Zen bakarrikan hori aurreratzea ez du sanai bestea. Orduan, ela bezalako gaixotasun batean ezin dugu hilabeteak itxaron laguntza bat iritsi arte. Batzutan gaixotasuna bere laguntza baino lehenago iristen.
3: Garatzen da azkarrago eta laguntzak oraindik ez dira iritsi, ez?
4: Hori da, nera amaren kasuan ja, bueno, ba, iritsi zenean, hortxe ibili ginean, gero ni askotan azpimarratzen dut, ez, balorazio dependentziako baiten danean, baloratzea di joana azkenean ez dugu elako gaixoaren benetako, ba, menpetasuna ikusten, dependentzia hori.
3: Zuen azken mezu batekin bukatu nahiko nuke, lehen Xabik aipatzen zuen, lehen gusina baten bitartez zehazkar jarri zen harremanetan Adelarekin, baina egongo dira akaso, bapatean diagnostikoa etxera iristen zaiena, elkartea dagoenik ez dakitenak, nundik hasi ez dakitenak, zer esango zenioketen, raletez de hori, kertu izan dezaken norbaiti.
2: Bueno, bi mezu, lehenengo, familian ez badaukezute inork elakin, bizitza disfrutatu, gauza honetako bat, egertzen zaizunean, konturatzen zea zein da garrantzitsuena, beti entzuten duzu, baina ez da konturatzen, pasatzen zaizun arte. Eta gero, familian, ela daukan gurasoen bat badaukazu, animo, lehenengo, eta jun elkartetara. Elkartea daude laguntzeko, bakarrik esentitzeko, orduan aproitzatu. Hori egin genuengu, eta egia da, ba, asko lagundu digula.
4: Elkartetikan emango nieken mezua, hor norbait entzuten ari balin badit, elako kasu badela eta ez dala elkartera, edo ez dakiela ez errez, ba, lasai asko konpromesio gabe deitzeko, etortzeko elkartera nerekin elkarrezketa bat egiteko, beraz balin bada, familiar bat balin badago, eta nahi du lehenengo familiarra etorri, entzuteko, azalduko diot, entzungo dien ni, ez dira la bakarrik sentituko, olako momentutan, bueno, oso zaila dira, nik asko entzuten dut, beharra dakatela beste norbaitekin berdina pasa duena edo pasatzen ariena ere egotea, ez, zengero asketikan kanpotikan informazio asko entzuten dira, interneten astentze asko biratzen, ez da komeni, olako nik esaten dut, oberena da ez ikustea, kasu bakoitza ezberdina dela, eta, bueno, elkartean, horrentxa horrondon gaudela, eta edo zer gauza presnagoela hor, eta hor jarraituko dudala, laguntzen eta beharrezko guztia egiten.
3: Baidoia Koloma del Tio eta Xabier Estefania Gil, eskerrik asko bioi eta animo, hori besterik ezin dizuet esan.
4: Eskerrik asko zen aukeragatik.
2: Eskerrik asko zuri.

0: Euskadi Irratian Osasuna Etxea.
1: Bai, eta gaur bosgarren saioa eta azken psikologia saioa Edurne Maiz Aldalurrekin udarako esan genion, udan konpainia egiteko ordu honetan, eta abuztua amaitu da, iraia etorri da, eta bueno, ba gaur izango da bere azken saioa. Giza elikadura eta nutrizion diplomatua eta psikologian doktore, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea ere bai, eta irakasle. Edurne, ze azkar pasaden hilabete hau, Ze azkar joan den. Zer moduz osasunetxeko esperientzia hau zuretzat?
2: Ba, oso ondo, ez.
1: Ze irratian ibili gabe azinen,
2: Bai, bai, ibili gabe, eta ba, oso aberazgarri izan da, ez. Zati, bueno, ba, prestaketa honek ere norberari lagundu dio, ez.
1: Bai, guri bai, behintzat, Oso gustura entzun ditugu zure azalpenak, eta ikusi, entzulak ere oso aktibo ditugu. Behirazen bat iradokizun aurreko saiotik.
0: Gure WhatsAppa 688-666-000.
1: Ba, behira, aurreko igandean ezpazen uten osasunetxe entzuteko aukerarik izan, aritu ginen beste gai batzuren artean txikienei frustrazio bidratzeko pauta batzuk ematen, alaxe mantzizkigun Edurne Maizek, eta horietako batzen frustrazioa sentitzen duen horri entzutea, hori dela garrantzitsua, entzutea besteri gabe, eta bere emozio hori zein den identifikatzen laguntzea. Eta hortik, ba, mezu hau igorri digu entzule honek entzundu zuen WhatsAppera. Seme alaben emozioak akompainatzen, laguntzen ikasteko ipuin zoragarri bat gomendatuko dizuet. Kori Doerfelden liburua da, eta da, eta untxiak entzun. Hori da liburua, ez uste desatxegin baten ondoren, Taylorrek ez dakin oren gana jo. Animalia guztiek uste dute berek dutele irtenbide onena. Oioak berea, hartzak berea. Baina Taylorrentzat ez dute balio. Animaliek bana-banan nola jokatu behar duen esaten diote, talako batean untxiak entzun egingo dio. Hori bakarrik entzun, eta Taylorrek hori xe behar. Zautzen duzu liburu Edurne, seguru baietz.
2: Bai, bai, lau urtetik aurreako umentzako da oso oso egokia.
1: Ah, bai, lau urtik gora.
2: Bai, bai, eta oso ondo azalduzun betzela, oso ondo azalduzun.
1: Berak, Berak entzuleak egin digun txuleta irakurtza besterik ez dut egin,
2: Bai, baina oso ondo azalduzun betz, ikuñaren undi horakoa, eta da, bai, xez, ba, empatia eta entzute aktibo hori. Ez zatik askotan zen gertatzen zaigu. Norbait entzuten nahi ganen, gure buruan, da, bilkiguna da, eta zer antzun behar diot. Ez, eta orduan galdu iten gapixkat gure gogamenean, eta egon beharren pertsona horren aurren, ez dut esan dugun bezala, arretarekin, presente, ba, beak esateko daukan hori, eta sentitzen duen horri, ez, ba, konexio bat eman, ez, ez?
1: Bueno, hori izan daiteke onena, igual, ze beste batzuk aprobetsatzen dute ez zuri galdera egitea eurena kontatzeko. Horrelagoak ere badaude.
2: Ez zelantzia gabe.
1: Ez entzute pasibo eta ez ezer, erantzun aktiboa, ez? Bueno, ala eta guzti zeren, nola jakin dezakegu pertsona batek benetan konponbideak behar dituen, eta hemen, ba, hartzak eta oiloak eta egin duten bezala egin behar den, ala entzun eta ulertu besterik ez den egin behar untxiak egin duen bezala.
2: Ba, ben, errexena izaten da galdetzea, ez? Zer nahi duzu, entzutea bakarrik edo nahi zuzeo zesatea, ez? Baina egia da, oro arresan dezakegula, emozio bat oso bizirik daukagunean, ba, lehenengo behar degula, ba, norbait ondoan egotea, ez? Eta behin lasaituta nagunean, eta entuna sentitu nahi zenen, orduan ja, ba, bueno, az gaitezke, ez pixka bat, ba, konponbideak edo dena delakoaz pentsatzen edo hitz egiten, ez? Baina hasieran egia da, ondoan egotea eta entzutea nahikoa eta asko dela, ez?
1: Eta igual, izketan ari den horri guztea, ez? Berak erakutsiko digu bidea, segurazki, ez da? Ados, gero, nabarmendu genuen eraberean, frustrazioaren ondoriozko emozioa kudeatzean denak ez duela balio, ez da? Azerretuta egon litekela aur bat adibidez, baina horregatik ezin duela ondokoa jo, ez? Eta kasu hauetan mugak jartzare oso importantea dela, azpimarratu zenigun behin eta behin berriz, Edurne, eta entzule honek esanten diguna da, beste entzule bateke, esaldi bat bidali digu esanez, maitasunez jarrita mugak azten laguntzen duten mugak dira. Baina horrere guri sortu zaigun galdera da Edurne, noiz bereizi muga bat osasuntsua den ala gehiegizko kontrola egiten ari garen muga hoiei jarrita.
2: Oso galdera ona, zeatik egia da muga oso osasuntsu batez hitz egiten deunean helburua dela pertsona zaintzea. eta kontrolatu nahi deunen berriz, ba pixkat menpen eukitzea, ez? Eta adibide bat jarriko dut, ba hor bati pantailen erabileran ordutegi bat finkatzea, ba hori da muga osasuntsu bat. Baino aldi beren nerabe bati ba bere erabakiak ba kontrolatzen saiatzea beste zerbait da, ez? Ordun mugak beti dira argiak izaten dira gaina ulergarriak eta errespetuzkoak eta kontrola hitz egiten deunean badago azpian ez nolabaiteko beldurra, ez? Edo boterea ditu ere oinarrian, ez?
1: Mugak dira errepideko seinaleak bezala.
2: Hori, ez?
1: Hori kasi genuen, eh? Lagundu egingo digute azken finean.
0: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
1: Eta frustrazioaren gaiari lotuta eta ja aurreko asteko komentarioak amaitzeko, eh? Autoestimuari buruz ere aritu ginen, nola eragin dezaioken ere aztertu genuen eta entzule honek bidali digu gogoeta bat, nik uste dut, ba denen artean konpartitzeko modukoa dela. Berak esaten du uste duela gizartean oso txertatuta dagoela kategoria edo estatusen gai hori eta horrek autoestima propioan eragin egiten duela. Adibidez dio, uste dut ingeniari bat orokorrean irakasle bat baino asko hobeto dagoela hartua. Eta horrek ba nonbait pertsona baten duintasuna ez dela bere lanpostuak ematen diona, hori esan zen igun lengua astean, pertsona izate utzagatik daukala, ez da? Hori, estimo hori, zer esango genioke honi?
2: Ba, zalantzi gabe, ez, pertsona baten balioa ezin dela inundik inoa, ez, bere kargu, bere soldata edo bere titulazioran baitan hartu, ez? Eta hemen, ba, berriro, pixka bat aipatu ditugun nahin baiti ideia, ez, gizarteak esaten digu zer lortu behar dugu, baina azkenean guk, ez, guk erabakitzen dugu, ba, nolako pertsonak izan nahi deun, ez? Eta lanbide bat edo bestea izan, nik erabakitzen dut, nola bizi zehaztar nautzi hemen ere ingurukoekin, ez? Eta nik uste bali horretan jarri behar degula bizkat harreta eta ezainbeste naiz eta zaila izan ba, gizarteak ezainbeste eskatzen digun horretan, ez da?
1: Balioak eta helburuak bere izan ezkigun eta orduan balioiek lantzea posible da ba, lan berean, egonda
2: hori da
1: ez daukagu lan ez aldatu beharrik ez daukagu ingeniari izan beharrik ez da NASAko ez dakize zientifiko ere ez da?
2: Gauden lekuan
1: gaudela
2: pertsona zintzoak izan gaitezke gure balioen araberako
1: eta balio hoiek aberasten joan gaitezke
2: inoiz
1: ez dira bukatzen
2: helburuak bai baina balioak inoiz ez
1: helburuak estresa sortzen digute bata bestaren ondoren datorrelako balio badizue.
0: Gure emaila osasunetxea@eitb.eus.
1: Zulei, eskerrak euren jarrera aktibo honengatik, eh? Asko estimatzen dira horrelako azalpenak eta horrelako iradokiztunak, ba, guk hemen esandako ez gainera. Bueno, orain eskatu behar dizugu Edurne pertsona toksikoei buruz. Mesedez, hitz egin dezagun. Entzule honek dio bulegoan daukatela arazo bat. Eta dio, ez noa detailerik ematera, diskrezioa nahiko nukelako, baita guk ere. Hori da gure premisarik importantenetako bat, diskrezioa saio honetan. Baina pentsatzen dugu pertsona horrek gaiztotzen duela gure giroa eta egia esan ezakigu nondik hasi. Eman dezakezu pertsona toksikoaren definizioa eta nola hasi gaitezken arazo hori tratatzen? Bueno, badakigu oso importantea dela lanean giro ona izatea. Orain, ez dakidana danik lan erresa jarri behar dizugun, Edurne. Goza bada, importantea dela lanean giroa, baina ze nondik hasi beharko lukete bulego honetan?
2: Bueno, baina, no, ulertzekoa ezuk esan ezun bezala, lanean ordu asko pasatzen ditugu, eta lanean ba, ditugun harremanen kalitateak ba, asko esan nahi du ez, gure ongizatean, ez? Orduan hemen ere, garrantzizko iruditzen zait, ba, pertsonanek ja lehen bai lehen ez, erreparatzen diola arazo horri edo sentitzen ari den horri ez. Zerik, askotan zer gertatzen da, gatazkak isilik mantentzen ditugula eta desagertu beharren handitzen doaz, ezta? Orduan, behin hori esan da, baita aipatu nahi dut, ba, psikologian ez dagola ez, kakotxartean pertsona toksiko izeneko diagnostikorik, ezta? Hoi, ba, kaleizkeran hitz egiten da eta termino hori erabiltzen da, baina guk aurrekoan ere aipatu genuen bezala pertsonak etiketatu beharrean behidatzen dioguna da jokabidei. Bai. Orduan, normalean, ez? Ba, pertsona berriro kakotxartean toksikotzat hartzen degunean, ba, normalean bere jokabideak bain eta berriz, ba, taldean kasunetan, ba, tentsioak, atazkaz, zurrumurruak, ondo ez emozionala, mesfidantza sortu dezak, ez? Eta hori, ze ekintzetan ikusi dezakeu, ba, pertsona bat etengabe kritikatzen aidanen, edo errua beti besteek daukatenean, edo informazioa manipulatu dezake, eta biktima paper hartzen du, ez? Ba, horrelako jokabideetan ikus dezakegu.
1: Ja,
2: ba, giro hori txartzeko ba, bidea, ez da.
1: Eta hori gertatzen denean, esaten dugu, hau pertsona toksikoa da.
2: Bale,
1: hori bai, baina psikologoei itzaizu gustatzen horrelako etiketak jartzea. Baina nik uste dut, aipatu dituzun egoera horiek izan daitezkela, entzule honek bulegoan bizi dituenen antzekoak. Bale, eta orduan, ze proposamen egingo zenioke?
2: Ba, nik uste, lehenengo ez, aipatu detena, saiatu guk ere etiketa hori kentzen, zatik, bestela mantendu ba, pertsona, ez, osotasunean dela, ba, ez dakit, ba, toksikoa gaiz toa, ez? Eta zehaztu behar duguna da bere portaera, alik eta objetiboenen, eta objetibo esaten dugunean da kamara batek zer ikusiko luke. Ez nere iritziak, nere epaia, baizik eta kamara batek, eta zer da egiten duena pertsona honek. Noiz egiten du hori. Baina konkretua izan behar du, zehatza izan behar du. Eta gero ikusi behar duguna da, portaera horrek barkatu zer egin daukan. Ja. Egiten duenean zehaztu dugun hori,
1: ze beak eta lan bat proposatzen duzu.
2: Bai, hasieran beti behatu behar dugu, zer dan benetan, nik esateko pertsona toksiko badela, zeari da gertatzen, zer egiten du, ez? Eta egiten duen horrek, zer egiten, nola eragiten dio taldeari, edo kasunetan ere niri lanketa bat egin nahi balin badet nire pertsonan, ez? Eta behin hori behatu detenen, ikusi detenen, ze ondorio dauzkan, ba hemen hausnartu behar dut eta metxatu behar dut, berriro, ze moga jarriko deten. Zatik, berriro aipatu behar da, mugak jartzea dela bestea kontrolatzea, bezak eta nere burua zaintzea. Eta laneko giro ona ez da gatazkarik gabeko laneko giro bat, baizik eta gatazkak ba, era errespetuan eta osasuntxuan ba, konpontzen dean leku bat, ez da? Gatazkarik ez izatea ezinezkoa da, eta gaina ona izaten da, zatik gatazkak esan nahi du, badago zerbait konpondu behar, eta hitz egitea, ez, dela azkenean behar dana. Adibidea jarriko dituz, ez, imaginatu, badalakide batek zurrumurruak zabaltzen ditula. Baguk esan beharrean, ez du ez detzukin itzein nahi. Hortaz ez dezukin itzen, esan behar ezu, pertsona hemen ez daunez, ba, itzen zazu erarekin. Hai? Ez berdina da. Edo pertsona horrek kritikak egiten ditu besteen aurrean, ez? Eta esan behar, haizu zu beti kritikak egiten naizea, ez? Ba, esan, haizu kritikai kontu hartu dezakeu, baina eskertuko nuke, ba, hori konpontzeko edo irten ideren bat ere proposatzea. Bia esaldiak, ba, laburrak, baino aldi berean, pixka bat dinamika hori mozten dutenak, ez da? Eta pixkat hori izango nuke, behaketa hori eta mugak, berriro diot ez da erreixa izaten, egaina lanean, ez, ba, tutan kostatzen zego, ba, ondorioi beldur diegulako, gatazkak sortuko diala, baina gatazkaia hor dago.
1: Ja.
2: Orduan, saiatu berga beste zerbait egiten, ez berdina orain arte egin degunetik, ez da?
1: Alegia, importantea dela, zer esaten dugun, importantea da, baina baita ere nola esaten dugun, ez?
2: Zalantzi gabe, ez, komunikazio.
1: Hori da...
2: Bai.
1: Hor dago gakoa, eta hori da zaila igual, ez, Edurne?
2: Oso zaila. Eta komunikatzeko modua da, kasunetan, zaintzea da ezinbestekoa. Zetik, oso ondo esan ezun bezala, ez da inbeste arazoa, zer esaten deten, baizik, eta nola esaten deten, ez? Eta honekin etortzen zait burua, eta baliabideak emateko ba, laguntza horretan, ez? Ba, etortzen zait burua komunikazio ezbortitza, ez? Komunikazio ezbortitzari buruz jakitea, eta albalin badan nola praktikan jartzea. Zetik, eredu honek proposatzen du oso motzean esango dut, ba, lau pausotan itzein behar dugula. Ez, lehenengoa da, lehenoa aipatu duten bezala, behatzea ze gertatzen den. Eta, behin gertatutako horri begiratuta, nola sentitzen naiz ni egoera honen aurrean, ez? Eta ze behar dut. Eta ja bukatzeko eskaera zehatz bat egitea, ez? Adibide bat jarriko dut, eta entzule honen kasu hartuko dut. Imaginatu, entzule honek esaten diola lankidora, izuzu toksikoa zea, eta giroa txartzen duzu. Eta hori esan behar, imaginatu, esaten deula, aizu, azken bileretan, hainbat aldizitza eten zaidanean oso frustratuta sentitu naiz, edo mindua sentitu naiz, zatik, ba, nik behar dut, nire ideiak adieraztea, ez, bilera horretan, amaitzen uste askatuko nizuke. Aldea ikusten da, batean,
1: ba, galanta,
2: lehenengoan, defentsak, erasoa, aktibatzen ditu, ez? Eta bigarrenak behintzat, ba, nolabait elkarrezketa bat irekitzeko aukera ematen du, ezta? Baina, hoi da oso garantitxoa, eta hoi da aipatu nahi nuna, ez?
1: Niretik hitz egitea.
2: Niretik, zetik, bestela erasoa sentitu dezake, eta defentsa, edo, eta orduan, komunikazioz bortitzak hori oso oso ondo erakusten du. Marcia Rosenberg psikologoak eredu hau garatu zuen, eta gaina gaur egun bere liburua euskeraz ere badaukagu, daukagu Nerea Mendizabal liburuak argitaratu dituna, honi buruz, eta ez du irakasten nola irabazi eztabaida bat, edo nola izan arrazoia.
1: Ja.
2: Erakusten du guantxe ikusi dugun hau, ez?
1: Ja.
2: Bestea erasotua sentitu gabe, nik nere mugak nola harri adierazi, ez da? Eta hau da, ba, beste baliabidetxo bat, ez? Eta amaitu nahi dut entzule honi esaten ere, ba, zalantzi gabe, ba, saiatu eta ez badute lortzen, ez? Ba, giroa hobetzea, baina ikustet garrantzizkoa dela lanean behintzat ba, arduradunari edo ez agian taldeko zerbait da, ez da bakarrik pertsona baten arazoa, orduan ba, baude bitartekaritza prozesua
1: bai,
2: baude baliabideak, ez?
1: Segurazki hortaraino iritsi aurretik erabaki dute, ez? Bueno, ba, bai, konsulta egingo dugu osasun etxean, agian ideiaren bat emango digute eta, bueno, ba, Edurne Maizek eman dizue. Galdezka, dagoeneko galdezka dira, liburuaren izena eta egilearena
2: komunikazio ez bortitza eta da Marcia Rosenbergen jartzen badago komunikazio ez bortitza, erderaz da komunikazio no violenta, liburua aurkituko dugu edozen lekutan.
1: Eta euskaraz Nerea Mendizabalek itzulia edo
2: berak hortaz idun, baina berak
1: hortaz asko
2: daki aditua da eta badakit liburua ba bere ingurun dabilela. Orduan ba bai, bera, uste bere ekarpenetako bat izan dela euskerara liburu hau hizkuntza pila bat eta itzuli da eta da funtsezko bat, ez?
1: Vale. Hitz egin dezagun niretik, beste aldela eraso gabe eta nola sentitzen garen esan eta zain
2: behar dugun,
1: ze behar dugun eta zaindu gure hitz egiteko era. Ezta ez bakarrik esaten dugun hori, baizik eta nola esaten dugun importantea da.
0: Osasun etxea, Euskadi Irratian.
1: Hori guretzat oso baliagarria da, Men itzarekin lanean ari garen ontzat, ze importantea den, zenba gauza dauzkagun ikasteko. Bueno, badut arazo agitz handiegi honek. Empatizatzen dut sobera, eta nere lagunen batek edo zenideren batek arazunderen bat baldin badu, hartzen dut nerea balitz bezala. Eta sartzen zait antzistate bat, arazo izan gabe neurea. Zer egin dezaket? Despegatzeko, bueno, hortik bereizteko, ez, pentsatzen dut, eta empatia kontu bat izango da, ez, Edurne, empatia izatea doain bada, egia esan, baina nori noiz bihur daiteke guretzat arazo, norberarentzat arazo?
2: Bai, zalantzia bai pertsonanek hitz egiten dugu empatiari buruz, ez? Eta azkenen empatia zer da, ba, ni norbait entzuten egin naizenen, eta bere historioarekin emozionatzen naizenen, esan nahi duna da, ba, besten tokin jartzeko, ez? Gaitasuna dauketela, eta haren emozioak neurri baten ere, nere baitan sentitzeko, ez da? Egia da, empatia hau batutan modu automatikoan sentitzen dugu, la empatia emozionala esaten zaiona, ez? Eta beste batzuetan, igual gure bizipen bat, gure oroitzapenen bat, gure zauriren bat ukitzen du, ez? Eta horregatik ukitzen gea ba gehiago. Orduan behin hori esan da, empatia izatea ez da arazo bat, baino bai arazoa izan daitekeela bestearen emozioan nere ganatzen balin badet eta bere arazoa neurea egiten badet eta ni hor bizitzen hasten bali manaiz, ez? Eta da pixka bat ba entzule honek aipatzen diguna. Bere izi berra, gauza bada, zurekin nago esatea, eta beste da, zurekin sufritu behar dut sentitzea, ez? Horretik esaten dugu askotan, ba, gogamena dala, zer, tresna bat oso harrigarria eta baliagarria, baino aldi berean ere, sufrimendua ere biderka dezake, ez? Eta honekin, ba, pixka tentzuleari, ba, aipatu ditudan gauzak, ez? Ba, mindfulnessa, arreta, distantzia jartzea, baina, bueno, beste baliabide ezberdin batez matearen ere, aipatu nahiko nuke oso simplea delako idaztea.
1: Idaztea?
2: Bai, guretzat, bueno, idazteketa terapeutiko esaten diogu, ez? Baina, hemen askotan itxein dugu, ez, Arantxa, jo, baina, gauza guzti hauekin lanketa egin behar da, ez? Ba, bueno, ba, lanketa hori egiteko, nahi duenak behintzat, ba, baliabide bat, ez? Da, idaztea, eta askotan pentsatze dugu idaztea dela, gertatzen zaigun hori kontatzea, ez? Baina, idazteak beste funtzio bat ere izan dezak, eta da, buruan bueltaka dauketen hori, kanpora ateratzen dut, eta nolabait ordenatu egiten dut.
1: Ja. Eta Zein pertsona motarentzat izan daiteke batez ere lagungarri hau?
2: Ba, orokorren lanketa egin.
1: Bueno, edonorentzat,
2: baina egia da, zehazki adibidez, buruan pentsamendu asko bilatzen zaizkien pertsonentzat, edo kezkai ez, bueltak eta bueltak, edo baita ere, emozioak adiraztea kostatzen zaien pertsonei.
1: Da, modu bat ateratzeko.
2: Hori da, azkenean da, berriro diot, ez da idazle bat izan behar, ez da testu eder bat sortu behar, berrek, barruan daukagun hori argitzea, ez? Zerik askotan 10 minutuko idazketa batek ba buruan bueltaka hor ordu bete zaritzen.
1: Korapilatuta daukagun hori, ez? Askatu eingo digo.
2: Hori da. Hori da. Zerik azkenen kezka bat, ez? Buruan daukagu ta. Askotan pentsamentu hori etortzen da, ta zeingo det eta bestea gertatzea bada. Ta orrun kezkai bueltak ematen egia, ez? Eta nola egin dezakegu idazketa? Ba bueno, nik hartu paper bat edo bueno, nik kuadernotxo bat, ez? Proposatzen dut eta gure buruari 10 minutu eman. 10 minutu astean, ba norberak erabakitzen du, ez? Ez du egunero izan behar, pido hiru aldiz astean. Eta ez berriro diot, ez da ondo idatzi behar, ez teu gramatikai behidatu behar, ez teu inoi erakutsi behar, idatzi bakarrik egin behar dugu. Eta hemen, ba, egin daiteke idazketa bat askea, baino, bueno, ariketatxo batzuk ere o galderatxo batzuk proposatu daitezke, ez? Eta adibidez nik bat egingo nukena zein ez bizitzen momentu honetan, ez? Eta hor basten geha, ba, idatzten, ze sentitzen daten, zer kezkantzen hauen, ze pentsatzen nahi naizen, geho, bueno, horren atzean ere, ja, sakonago funeko bagenu, ba, zer da benetan kezkatzen hauena, ez? Eta batutan lehenengo pentsamendu horren atzean beste zerbait dago. Laneko bilara baten aurrean urduri sentitzen naiz, ez? Hoi esaten dut, baina agian horren azpian zer dago? Ba, beldur naizela, ez? Besteak ez ondo baloratzen ere lana.
1: Ja.
2: Edo nire semearekin kezkatuta nago eta horren azpian egon daiteke, ba, agian beldur naiz ez oten naizen ama nahiko nahi izan, ez? Zon pixka bat aratago juteko, ba, beharra sentitzen badugu, ba, pixkat horren azpian zer egon daiteke hausnartzea, ez? Eta gero, ja, ze behar dut oain, ja, ez te bitzengo nola konpondu nire bizitza, ez eta ze behar dut gaur? Bai, eta izan daiteke, atxeden hartzea, norbaitekin itzeitea, laguntza eskatzea, edo besteria, be, onartzea, ba, gaur nahiko egun txarra dela, ez? Eta, ja. Eta hori dela dagoena. Eta gero, ba, bueno, pixkat bukatzeko betiko lorategiaren metafora horrekin, ez, ba, idatzi deun guztiontatik zer da onire esku, ez, eta ekintza txiki bat ekarri, ez, ba, zer egin dezaket gaur. Ba, laneko egoerak kezkatze bana, ba, bihar lankide batekin itzengo, ez, ekintza txiki bat proposatu, edo osasuna zarduratu da bali banago, ba, medikoarenen itzordu hartuko dut. Edo bakarri sentitzen bali maz, lagun bat idituko diot. Zekintza txiki egin dezaket. Ez eta hori idazteak ere laguntzan dugu pixkat amaiera ematen, ez? Horrela idazketa da, ez bakarrik sentitzen deten adierazteko, baizik eta sentitzen deten horri ulermen bat emateko eta hurrengo urratsa ere argitzeko, ez da?

bizitzan ez gertatzen dian gauzak, ba, onarpenetikan, ez, hartu behar ditugula, batez ere gure gogamenak ematen dizkigun gauza guztiak, gure emozioak, gure gertara pribatu desatxegin guzti horiek, ez da? Eta horrera egin behar deula, beti, gure balioen,

0: Eta mendik aurrera, Edurne Maiz Aldalur, Osasun etxera itzuliko zaigu Feliz Zubia, Donostia Ospitaleko zainketa berezin unitateko burua, eta zuk jarraituko duzu Euskal Herriko Unibertsitatean klaseak ematen, eta ikerketan, ikertzaileare bazara. Galde dizazuk egu azken txampa honetan zer ikerketa daukazuen gaur egun eskuartean?
1: Bai, bueno, baina ikasturte hasten deu, eta esan dezu bezala, bida, baina gaude buru belarri jakituria izeneko proiektu batekin.
0: Jakituria?
1: Bai, idazten dugu jakik, idoitxo bat, eta turia, ez? Eta da, psikologia fakultatean aurrea maten nahi geha, psikologo eta dietistek hartzen deu parte, eta helburua da, perimenopausian eta menopausia hasieran dauden, eta gehiagizko pixua edo obesitatea duten emakumen osasuna, eta ongizatea betzeko estrategia desberdinak aztertzea.
0: Oh, ze interesantea.
1: Bai, hoi da helburua, ez? Baina, guendik ez gehasi, belaix hasi nahi dut aierrekin, baina errekultamendu fasean gaude, orduan.
0: Jendea behar duzue.
1: Bai, emakumeak behar ditugu, ba, 45 urte baino gehiago dituztenak, beraien korputz masa indizea 25 baino gehiago dena, eta beraien bizitza nolabait dieta, hainbat dieta egin dituzten.
0: Bai, probatu dutenak.
1: Bai, profil horietakoak, ez da?
0: Vale.
1: Eta izena ematen duten emakumeak, ba, bitalditan bereiztuko ditugu zoriz.
0: Bale.
1: Ikerketak horrela egiten ditugulako, ez? Alde batetikan, ba, mediterranear dieta eta ikerketa fisikoa landuko diren, ba, tailer bat olaneko intentsoa ingo dugu egun batean.
0: Bizi modu osasuntzu bat, ez? Eramango luketenak, egingo luketenak, bale? Eta bestetik?
1: Beste taldean, landuko eguna da, elikadura intuitiboa, dala, ba, jateko modu bat, non, nire gorputza eta nire beharrak entzuten ikasten hasten naizen, eta hemen itzaiten haitu naizen, ba, onarpen eta konpromiso terapiako hainbat estrategia, eta?
0: Bale.
1: Horon, bi taldeen artean ikusiko ite duzez berdintasun dauen, hainbat aldagaietan, ez? Osasun orokorra, elikadura emozionala, bizikalitatea, eta, bueno, ba, pixkat helburua hoxe, ez? Menopausian garaian da den emakumen osasuna modu integralagoan ulertzea.
0: Honek luze joko du, eta emaitzak auskalo noiz izango diren, baina, bueno, akaso, eta norbaitek osasun etxen zuten ari den norbait parte hartu nahiko balu, edurro, seguro nago zuen interesatuko zaizuela, orain, jendea inguratza zuen gana, ez zara egin behar da.
1: Ba, bera, Instagramen badakoago kontu bat, jakituria proiektua izenarekin aurki dezaketena, eta baita ere, duzin bilatzaietan, ez? Esan bezala, jaki, gidoitxoa, turia, proiektua jarrita agertzen da gurekin nola harremanetan jarri eta informazio guztia.
0: Jaki, turia, bale? EHUko psikologia fakultatean burutuko duten ikerketa. Bueno, Edurne, mila esker
1: zuri.
0: Augustuko igandeko iztauetan horren beste kontu honek hartzagatik, horren beste laguntzagatik, lagungarriak izan direlako.
1: Plazerra netatik izan da.
0: Ba, posten gara. Guretzat ere bai, ongi hasi ikasturtea berria.
1: Birdin.
0: Eta torren astean, Feliz Zubia hartuko dugu osasun etxean.

0: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Alemaniako Saxonia-Anhalt Estatu Federatuan Landerrean hauteskundeak dituzte gaur, hauteslekuak ireki dituzte honezkero eta AFD alderdi ultraeskundarrak gehiengo absolutua lortzeko aukera duela diote inkestek. Bertan dugu berri emaile Ane Irazabal EITB-ko bidali berezia. Egun on, Ane.
2: Egun on, Alemania.

0: Herentzako alternatiba prest dago boterera iristeko, izan ere inkestek ez dute zalantzan jartzen bozak irabaziko dituela, baina gehiengo absolutua eskura lezake. Saxonia-Anhalt oso estatu txikia da, CDUk duela 24 urtetik gobernatzen du bertan eta ez du pisu ekonomikorik, baina herritar asko abandonatuta sentitzen dira eta AFD alderdi antisistema gisa aurkeztu da.
1: Para ellos es una laboratorio de pruebas y van a intentar aplicar parte de su programa.
0: Haientzat laborategi antzeko bat da eta Alemania osoan egin nahi dutena estatu txiki batean praktikan jartzeko aukera ikusi dute, esan digu Andreu Jerez, Alemaniako Deutsche Welle albiste agentziako kazetariak eta eskuin muturrean adituak.
2: Etxean, 1926ko kolpe militarraren ondoren frankistek hil eta Etxaportilloko Otxaportilloko leizera jaurti zituzten 14 sakandarrak oroituko dituzte gaur eguerdian. Urtero, Urbasako leize horren ondoan egiten den ekitaldia uarte Arakil eta Irainetako udalek antolatu dute aurten. Txomin uarte, uarte Arakilgo alkatea da.
3: Zulo hori bihurtu zen balako hilerri mingarri bat.
2: Joseba Díez Antxustegi, Eusko Legebiltzarreko EAJ-aren bozeramaileak Radio Euskadin hitz egin du gaur goizean, ikasturte politiko gogorra aurreikusi du hauteskunde urtea izango dela kontuan izanda. Hala ere, esan du jeltzaleek euren lehentasunak jarriko dituzela mai gainean, hala nola etxebizitza, segurtasuna, ekonomia eta enplegua. Hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren akordioak bilatzen saiatuko direla ziurtatu du Antxustegik.
4: Hemen argi dago hauteskunde urtea izan da zailagoa dela beste alderdi politiko batu sartzea, baina argi daukaguna da gure helburua zein den. Eta esaten duen bezala da talentua erakartzea, talentua mantentzea eta enpresak laguntzea. Eta zentu honetan guk eskatzen dieguna da beste taldei erantzukizuna eta horrelako neurrien kontra bozkatzen duenak, ba uste dut azaldu beharko duela zergatik bozkatzen duen horrelako neurrien kontra, ez? Neurri honak direlako gure ekonomiarentzat, gure enpresentzat, gure langileentzat.
2: Ertzaintzako Euspel sindikatuak gaitzetsi egin ditu atzo Gasteizko ertzaintzako agente baten etxearen ondoan agertu ziren grafitiak eta ertzaintzaren aurkako jazarpena geldiarazteko neurriak eskatu ditu. Grafiti horietan txakurra, kanpora, mezua eta itu bat agertzen ziren. Grafiti horiek beste garai batera itzularazten gaituztela eta onartezinak direla esan du Euspel sindikatuak. Nafarroa berean Bidarrai herrian herrikide bati egingo diote omenaldia gaur, 40 urte dira Maite Barnetxe kazetaria hiltzela, telebistan euskaraz aritu zen lehen aurkezlea. 1961-tik aurrera, Frantziako telebista publikoan euskaraz erreportajeak egiten hasi zen, eta bi hamarkadatan 300 emanaldi inguru egin zituen. Chantal Barnetxe Galenda bere alaba.
5: Bere gogoa izan zen, euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere, erresa zen jendearen gana joaitia, bai Siberualdean, bai arrantzelen munduan, euskalduna baitzen. Leio bat zabaldu zen, euskalegia, euskaldunak erakusteko.
2: Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri dute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, gaur ere bero egingo du, goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz lehen orduak epelak izango dira, gero temperaturak gora egingo du ipar partean, hegoaldean berriz apur bat jaitsiko dira. Besterik ez, gure aldetik 10:04 albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: herrio bebaten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Irailaren 9-13 bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak musika barrin 8 eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai musika barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura.
3: Euskadi Irratia.
4: Amarauna. Gorka Otaegi.
5: Merezidu. Merezidu gorko saioa abiatzea. Igor Martínez de Lezea, Mirari Egurtza, teknikariak hortxe ditut kristalaren beste aldean, ez dakit beraiek zeritzi izango duten. Merezidu, abiatzea. Mirari korrela sorbaldak jasotzen ditu esan ez bezala, bueno, nahi baldin baduzu hazi eta bestela guri izten esaten diguzu, ezta? Ze, gaurko saioa, hazi orduko amaitu egingo dugu. Zeman minutu barru amaituko dugu, 2018. 2018 minutu barru, kitxo, bukatu behar dugu saioa. Ze, amaik alorden gutxitan, kiroletako lankidei, paso eman beharko diegu, kontxako estropada konta diezaguten, kontxako estropadaren lehen jardunaldia konta diezaguten. Gaur orduan izango dugu amarrauna. Amarrauna motx-motxa, eh? Labur-laburra, baina bizia. Eta bizi-bizi azteko gogoratuko dugu nola txikiak inela, bueno, eta ez hain txikitan ere, zenbatetan egiten ziguten herria eta bazkari batean, famili bazkari batean edo afari batean, edo azten baldin maginen ingurukoei janaria botatzen, ez? Arrotzen ginenean, ba, ogia purren bat, edo agian beste zerbait, patata frekituren bat, agian, ez? Eta nolako herrieta egiten ziguten gero gurasoek, eta gero zigorra etortzen zen. Ba, Elgoibarren kontrakoa gertatzen da. Elgoibarko Arriaga auzoan, herrieta baino, saria du olibaren ezurra beste bati botatzeak, bueno, edo urruti botatzeak. Olibaren ezurrak. Babai, ze oliba ezurra botatzeko txapelketa antolatzen dute. Oliba ezur jaurtiketa txapelketa antolatzen dute. Eta baita txapel jaurtiketa ere, eh? Elgoibarko Sarantolinak amaitu berri diren honetan, ba, arria gauzeko jaietan. Ostiral arratsaldean egintzuten, eta Inigo Astigarraga izan da aurtengo Elgoibarko oliba ezur jaurtiketako txapelduna. Inigo, egun honetan zorionak!
6: Egunon, eskerrik asko.
5: 15 metro eta 44 centimetrora jaurtitzen nuen oliba ezurra. Hori distantzia luzea da, ez da?
6: Bai, pentsatzen nahi baina baina bastante gaixo, bai.
5: Ba, 15 metro dira, 15 metro terdi.
6: Bai,
5: Inigo, eta zein da sekretua? Zein da sekretua ahoan oliba ezur bat sartu eta hain urrutira botatzeko? Nola egiten duzu, hori?
6: Bueno, ba, nik sekretu ondirik ez dut uste dugu nikan, eh? Bai, bale. Azeituna goxo-goxo eta denpratxo egin hartu, eta azurra, ba, nola esateko brilua egin utzi.
5: Ah, baina, lehenbizit jan egin behar duzue, oliba.
6: Bai. Azurren ezurra zortitzen da.
5: Baina uste nuen ja ezurrak aurretik izango zirela ja hor plateltxoren batean edo jarrita, ezurrak soilik ez. Aberaz, hartzen duzue oliba, jan egiten duzue, eta gero ezurra jan ostean, bota egiten duzue. Eta orduan, sekretua da, ondo-ondo, aragi guztia olibari, alagi guztia jatea, ez da?
6: Hori da, hori da. Bai, eta eroban norberan buruan gan bat, konfiantza purtsu bat ipini, eta venga, aurrera.
5: Eta aurrera, eta hor zer egiten duzu, mingainarekin atzetik horrela bultza, edo airearekin soilik, edo...
6: teknika berezitik aratuta ez daikalik, Zer urtia benigitzen iten dugun gauza bat da. Eta, bueno, bauxe, aizeak inpulsin eta dihoalde gure dihoa. Dihoalde urte batean, bi metro arte izango dira, torren guen amar. Horre, ez dakizu... Dola hartengo dali.
5: Mm. Bueno, Inigo, zoriondu behar zaitugu baita ere, atzo lortu zenuelako gainditzea urte askotan ezur jaurtiketako txapeldun izan dena. Favoritoa gainditu zenuen. Aitzol, Urain Mendarrotarra, Aitzol, egunon zuri ere.
6: Bai, egunon.
5: Zu izan zara urte askoan, Oliba ezur jaurtiketan jaun eta jabe, zein da inoiz lortu duzun distantziarik luzeena?
7: Ba, seguro ez nuke jakingo esaten, baina uste etorre datuetan ipinita askabela 18 metro pasa. Oh.
5: 18 metro pasa, bai. Eta ados zaude inigorekin, zuk ere ez duzu teknika berezirik, edo baduzu trikimailuren bat.
7: Okay, eta hor teknika ikan. Hau zua, juntatzea lagun artean, eta daron artean, ba, momentu barre batzuk egin, eta ondo pasateko momentu bat izaten da.
5: Orduan, airearekin botatzen duzu erakarrik, ez da? Ondo sudurretik arna sartu, eta airearekin ematen diozen bultzada Oliba ezurrari, ez dakit lepoa mugitzen duzu, edo gorputza modu bereziren batean, edo ateratzen den bezala.
7: Ba, bueno, zirkulo bat eukitzen dugu lurrian markauta, anankak ipini, da handikan bota behar izaten da. Bueno, eta, ba, hainbeste urtean irabazi eta gero, ba, auzoko jende honentzako, bai aurten irabazi dian eta beste danak, bai, pike hori sortu da, ja, Aitzol irabazi behar dugu, eta, bueno, ba, talde hon bat pasatu da, listo.
5: Bai, ze, Aitzol, zu Mendarotarra zara, eta Mendarotik joaten zara, espreski, arria gauzora, Elgoibarko arria gauzora, txapelketa horretara.
7: Bueno, bai, ni Mendarokoa naiz, baina nere ama san autobortakoa.
5: Ah, vale.
7: Azortze autobistako obrekin, baserri xa boten zeben, eta ba, handi gerten inberi zantzera, baina hondikan lotura desente, egat, ausuakin.
5: Degira, zepolita hori, zepolita. Bueno, orkontu zibidi beharko da, ezurra botatzeko garaian, listurik eta ez botatzeko, ez da? Ez dakit horrek penalizatu egiten ote duen, edo...
7: penalizatu ez, baina erriko revistan, argazkizetan garbi-garbi ikusten dira.
5: Abai, Aizu, bada araudirik Oliba ez urz jaurtik eta txapelketa horretan, badago araurik, bete beharreko, ez dakit, horrelako araurik, edo?
7: Bueno, antolakuntzan beha abilau eta...
5: Bai, Inigo?
6: Ah, bueno, arau berezirik ez dago, bete beharrekoa da, hori ba, Aitzol ez nabana, bero bideo horren barruan egon bezera, aurre erutz bota, eta gero ba eskara eskubi ezki batzukin nola izateko mugatuta dago, pista, horren ba pistaren barruan egon bera, eta hortik horrena, ba, listo, ez dago ez dago mugarik.
5: Entrenamendurik egiten duzu, prestatzen duzu ez zeben burua txapelketarako edo ez?
6: Nire kaso handi behitzat ez, momentuan hartu, azaituna garbitzu, eta aurrera, eta horren gorti arte, hortxe.
5: Eta Aitzol, zuk praktikatzen duzu? Etxean, leiotik botatzen edo horrelako lemat, edo?
7: Ez, bai, pare bat egun leheno, ja, entzuten egunean, ba, txapelketia bat, eta, ba, ondik anzela, uda bukaeran gauzen, tabernan baten zerbeza txobat, eta aseituna batu kartu, eta, ba, goten da, zehose, baino, ez, preparo ez.
5: Eta, ze momentutan erabakitzen du pertsona batek, Oliba ez zur jaurtiketa txapelketetan parte hartzen astea. Agian, Aitzol, zure kasuan izango zen auzoarekin duzun loturagatik?
7: Bai, nire kasuan bai, ez, lehen nire beti jun izan geha usoko festeta, eta, bueno, hau organizaten ez izanean, ba, han gauden danok hartzen dugu parte. Eta egisa, nire lagun batzuk ere lehen etorten etzianak, oain ba, asidea etorten, eta, bueno, ba, politxa.
5: Inigo, zure kasuan?
6: Bueno, usoko jaisa dian ez, ba, usoan dakago usoa elkarte bat, eta nire usoa elkarte hortan bazkidea naiz, eta jaiak antolatzeko ardura gu daukagu. Eta orduan, ba, antolakuntan gauden ez ere gu kaskantinean, ba, itzorezatzen moduan dana besagutzen gara hor, eta itzen duguna, zerrenda bat itzen azten da, voluntari bakuten dira, bueno, nahi da bana parte hartu izan ematera, baina, elkar ezagutzen dugunez, batak bestean izan ematen juten gara. Eta orduan, igual, bertan dugan edo zeinek izan ematera zunda bere, berazken emototen mukatzen dut.
5: Bai. Eta ingurukoek zer esaten dizuete? Lagunek esaten dizuete zerbait lankideek, familiakoek, esaten dizuete zerbait txapelketa horretan parte hartzen duzuelako, Aitzol? Bromarik egiten dizuete?
7: Ba, broma katxondo desente horretan lankideen artean.
5: Zer esaten dizute lankideek?
7: Bueno, ese res, baina hori. Eres campeón en esto, da, ba, betigo katxonde hori. Zeo zertan txapeldun izan behar, eta ontan.
8: Inigo, adar jotzeren bat edo bestere izango zenuen zuk, ez da? Honen arira?
6: Hombre, horre goten dara, gure kasuan, tongo danez, ez? Azken finean, guan tolakuntan gaudenez.
8: Ai!
6: Zuan, ez alta hori sortia, ez? Gure azteko, ez alta hori. Antolakuntan egote, bueno, ez tongo hori gazte, ez? Baina, bueno, ba, humore honez dana.
8: Antolatzaile eta parte hartzaile. Tira, Oliba Ezur jaurtiketa txapelketaz gain, elgo barko harria gauzoan, txapel jaurtiketa ere egiten duzue, hori oikoagoa da, agian, eta horten aitzol, zu izan zara txapel jaurtiketako txapelketako txapelduna. Hortxe, 18 metro eta 12 zentimetrora jaurti zenuen txapela, 18,12 metrora, eta tira, hortxe, horrere, behira, beste leia bat, Ezur, Oliba Ezur jaurtiketa, txapel jaurtiketa, eta gainera, gaur, Elgoibarko Arriaga auzoko jaietan beste hainbat txapelketa ere izango dira. Lauterdietan mus txapelketa, bosterdietan tortilla txapelketa, gero txinga, pultsua, jontxo. Lehiakorrak zarete Arriaga auzoan, Inigo, beti txapelketa txapelketa,
6: Bueno, esate duguna, pixate saltia eta humore hona sartzia da intentzioa, eta bueno, esan duzun guzti hori, bai, baina gaur izan jarre, atzu izan zen, ja.
8: Atzu izan zen?
6: Gunean, ja, hori da, gaur bukatu azkau jaixe.
8: Gaur bukatu dira jaia korduan, ez da? Ai, bale, egun bat eberatu hoga bitza orduan. Tira, esan dugu, gizonen kasuan zuek zarete txapeldunak, emakumeen artean berriz, Aneitz Arrona izan zen, Oliba Ezurra urrutien jaurtizuena, 10 metro eta 85 zentimetrora, eta txapela urrutien jaurtizuen emakumea aldiz, Ainhoa Andonegi izan zen, 14 metro eta 23 zentimetrora jaurtizuen bera. Ba, Aitzol Urain, Elgoibarko txapel jaurtiketako irabazlea, eta Inigo Astigarraga, Oliba Ezur jaurtiketako garailea, ba, bejon deizuela, eta eskerrik asko, eta datorren urtean jo beharko dugu harria gara, guk uste genuen gaur arratsaldean izango zirela ekitaldia, baina ez atzo izan ziren, eta ja, gaur aje eguna, harria gauzoan. Eskerrik asko, bikote, besarka da bat!
6: Eskerrik asko.

0: Nadal, Josu?
1: Au, Kalaska.
0: Kalaska?
1: Bai, kuadratua.
0: Eta ze, aberek erabiltzen du hau?
1: Hau, erabiltzeu, ba, askotan astuek, behorreke bai batzuk, ardin batzu, arzai batzu, ere bale asteie, baina normalian astuei erabat.
0: Eta beste honek, txiki honek, adibidez?
1: Hori ardin zako da.
0: Josta zuzuk, zein niko baina beto erringo duzu.
1: Hau, ardi, bipintzei eta.
0: Ardi
1: eri. Honen forma, karo, en gona baten forma bezala du, goi estua, bezabal, eta za eta finxagoa du, en etxe ingurutan badabiltzen ean oso urruti da igual estu soinua bidaltzen, baina etxe ingurutako ganaduri, pues, erakosten dizu, esagutze dizu, pues, ingurun da biltzala, ez, ardi, kasu honetan.
0: Artu dezagun handiena? Ka, hogeita zazpi?
1: Hogeita zazpia, bai. Ba, aurra.
0: Jo dezagun, bai.
1: Hau, Kalaska familikoa baita ere, kuadratua, luzea, ikusten zuen bezala soinua oso grabea dauki, hau behorretan ibiltzen da normalian, edo bestela transumantzian ibiltzen dien hauntzeri.
0: Hauntzei?
1: Akerreri ipintze dieta.
0: Ez da, ba, oso hondia, hauntz batentzako.
1: Bai, haunti da, baina pixu gatik ondo moldatzea, indarrasko dauke hauntzak, eta haunti ezartik ipintze zaila, eta atzetik segitzeko zaparte, luzea izatekin jaten ez diate usten. Ordon aurrera segitu barak, ba, distantzi luzetako mohimintu inberriz ditu belako. Horra, atzete segitzea.
2: Haizu, olatz, non zabiltza? Zer zabiltza? Zintzarri artean zabiltza?
0: Zintzarri artean. Gipuzkoako hartzen eguna dugu Legazpin gaur, eta Legazpiratorri gara, eta aurten, berritasun gisa, ba, zintzarri erakusketa jarri dute, eta hemen aldamenean dut zintzarri gilea. Josu Aizpuru zintzarri gilea, ba, zintzarri erakusketa honetan, pixkat erakusten nola sortzen dituen berak zintzarriek, eta zenbat modalitate dauden. Josu, egunon.
1: Egunon, zuera.
0: Josu, maionetan, ben, erakusle jo bezala jarri duzu maionetan, zenbat zintzarri topatu ditzakegu? Pare bat duzena, edo?
1: Hemen gutxi gara bera, 45 bat izango dituzu, 4-5 bat familitan zailkauta. Familia izaten ditan egun, babitza, dialako asko maten Kalaskak, Dunbak, Gona Formakok, Behorrentzako Diana Luzeskak eta Bezabaltsegok, Borobilak, orduan familia horietan bananduta, hemen ikusiko justu, 45 bat inguru, desberdinak. Baina, badia, 120-tik eta gora.
0: 120-tik gora egiten dituzuzuk?
1: Bai, 140-150.
0: Eta zein da estimatuena, zein da gehien eskatzen dutena normalean?
1: Normalean Kalaska eta Dunba.
0: Horiek dira guk hartu ditugun batzuk, ezta?
1: Horietako bat izango zen.
0: Hartu zazu bai? Hemen gainera zelkatuta ditu, K26, aberba.
1: Hau Kalaska da.
0: Hau Kalaska. Eta zergatik gustatzen zaie hau?
1: Ba, urrutira soinu asko, soinu grabea dukolako eta urrutira soinu asko zabaltzen dulako. Urrutitikan, ba, egun lainotxutan adibidez, animalik mendi itxan dauzken ganaduzale, gartzai nola ganadu, nola behorrekin lanen dabiltzenak, ba, oso urrutira esagutzeizu, entzun handa izan dezu, ba, oiek nere dia oestia, egun lainotxutan batiz bat, ez? Bai, hortako asko laguntzeizu.
0: Normalean, zure gana jotzen dute eskaera zehatzekin, hartzaiekin egiten duzulan zuzen-zuzenean?
1: Bai, zuzeneki lana egiten dut, eta aparte berez, ba, ferretegikin eta olako komertziokin lana egiten dut, ezta? Baina, bai, zuzenki ditortzen dira, karo baietz.
0: Josu, zu bezalako zintzarregile gutxi geldituko dira inguruan, zu noiz hasi zinen, bueno, gaztea zara oraindik?
1: Bueno, gaztea. Gaztea, zaharrak.
2: Zenbat urte dituzu? Hori guk erabakiko dugu, zenbat urte dituzu?
0: Itxuraz deintzat,
1: Bueno, urtez, 43.
2: Bueno,
1: itxuraz,
2: bai.
1: Gehiago igual.
2: Nik uste ja, 30 gora ja, gazte, ez garela,
0: Beti tira. Gazte.
2: Hori bai.
1: Bueno, saiatzen, alein jengo dugu, hendik ende ikuste dugu urte asko daz.
2: Hori bai, hori bai.
1: Jubilatu ala izateko orduan, ba, ez dago urtei behirotik.
0: Baina zintzarre gile izateko, meintzat gazte izango zara, zu bezalako gazte, bueno, edo ezain gazte gutxi geldituko dira.
1: Bai, ondiana behintzate jubilatzeko hundia orduan, ba, egila da nik dakitela behintzate Gipuzkoan bakarra naiz, Naparun nik dakitela beste bat dao, meni zuzenki bertati bakarrik ez da bizi, orduan Euskal Herrin uste bertati bakarrik bizi dena neun naizela, momentuz. Eta, bueno, ba, haber, behatzi uste badia, ni hasi nintzela hontan, mendilanen aitzen nintzen, eta, bueno, esagutu alizan duen, ba, nire akutsi ziana Jesus Maria Presetxea, belako bezala esaguna, goizuetako joari gila, eta, ba, arekin beti gustatu nire, nire hartzaia izan duen naiz, eta bueno, ba, beti gustatu, berak animatu, eta hasi, eta bueno, ba, behatze urte ondoren, ba, hemen naiz.
0: Hemen estabiltza. Esan didazu lehenago, Josu, hasiera batean zaiena izan zena niretzako, afinazioaren kontua izan zen. Zezuk ere afinatu egiten dituzu. Ze zintzarriek ere mantenimendu bat behar dute urtetan, edo nola afinatzen dituzu? Zenbatero afinatu behar dituzu?
1: Bai, dudik gabe. Nazken baten, nahi, zuk esan bezala, ba, afinatzen eri nire kasu behintzat, ba, urte bat bat inguru zaiten hori ikasten ez, belarri asko behar dezu, eta, bueno, nun ikutu jakin behar dezu baita ere, ba, hori kontrolatu alizateko ez. Hori lortuta gero, ba, claro, esan behar dizute, mantenimentua badauka. Jende bat badao, ba, oso maite ditunak zintzarrik, eta ba, oso ondo zain zaitunak, adibidez, ba, menditik ganaduk eseratzen dianen, ba, kendu itizkile, lepotatikan, etxe barru neoteko bai, ez duelako behar, ezken baten, eta jasotzeitxue, garbitzeitxue, eta jasotzeitxue txugun zer doitzeko, eta barrez, eta, bueno, ba, nola zain du ezkero, ba, urte desentetako bizia bauka. Egida, bestela, zemait animalekin, behiekin adibidez, edo behorrekin, ba, jateko garaian, ure jateko garaian, petxun kontra zapaldu igual intituzte. Zemaitek, ordon, soinua aldatu itun da. Hoi afinatzeko, berrez, ba, gure eskutati pasatu gara dao, edo berak nola baite moldatu gara dauki, baino egida da, ez dela ainarresa.
2: Eta nola egiten dituzu zintzarriak? Zein da prozesua?
0: Hemen jarri du maian, lau ez bost, zenbat pausu ditugu?
1: Bost pausu ditugu azken baten. Hemen bertan azaldu ezin duten, ez da bat, lehenbiziko zai izango zen, pausu izango zen, txapa batetik markatu plantillekin, segun eta zen modelo plantilla bakarra, bere plantilla dakalako, markatu gure izez mostu, eta hortik ja pasatuko gineak hemen ikustezu bezala, batakin markatu da dakauna, ba, herri eta deitzen diuna, dala, zintzarrian ahoa bezala esagutzen dauna, musika, edo bere doinu partikularetako duen herri eta hori dobladillo bat ateatzen dio. Hortikan ja pasatuko ginek diseinu desberdinetako dibujo ematera, segunta ze eskaera doen arabera.
0: Puntuak dira normalean, ez? Hemen 16 puntutako diseinua duzu, baita laburua ere?
1: Bai, puntuokin nibili gaun arte, hemen ikus 16 puntutakoak, 6koak eta 24koak izaten ditu, baina egida, nobedade bezala, eta azpalditik buruan elkin gauzu bat, ba, lortu detela, laburu bat eatzea zela, eta bueno, ikustu zuen bezala, pues, laburuakin lehenbiziko zintzari ikusik.
2: Orduan, Josu, ondo ulertu baldin badut, hartzen duzu txapa bat, ze material izaten dira? Ze materialekoak izaten dira, zintzarria?
1: Bueno, txapa biguna edo deitzea una, eta loriera oso desberdinetako dira, segun eta zezintzarrei bine berdituzun, inberdituzun, ba, loriero desberdinak, ate. Asi, ba, 8 dezimetatiken eta juten dira 2 milimetro tardira, ate, edo irur arte.
2: Eta mozten dituzu gora izekin, eta gero, kiribildu egiten duzu, txapa hori ondo mozuta dagoenez, eta
0: dobladillo bat.
2: Borri da.
1: Bai, dobladillo bat egiten diogu, ba, erropa bateri edo gona bateri, manga bateri ingo ginoken bezala, dobladillo txiki bat, ba, segun eta zen modelo den, haren eskatzen duen bezalako badolbali joiten diogu, ez? Eta hortik gero eskuz mailun txingura baten forma ematen diogu, forma manda gero ja bukatu eta dekoela, ba, bustinen bere, bakoza behar duen bere kantidade latoiakin, birutakin, paketetxo bat egiten dugu, ba, Kinder sorpresa bat izango lindu zela, arrautza bat.
0: Kiribildu egiten dute,
1: bai? Bai, arrautza prehistoriko bat izango lindu zela, dinosaurio batena, huaxi, huaxi. Alako forma ematen dio bustinen bilduta, hortik ja labera pasatuko ginezke, laben, ba, prozesu bat egin behar du, latoia funditu egin behar du, eta makillaje bat ematen dio, ba, kasu honetan, indadakon zintzarriri, horrek, ba, gero, afinatu, alizateko doinu, berezitasun bat ekarriko du joare bakoitzak o zintzari bakoitzak eta horrez arte ba, mantentzeko ba, erdoian kontrako eta bar ba, behar du ezinbestekoa da hori.
2: Haizu, animali bakoitzak bere zintzarria du? Ardiei mota batekoa jartzen zaie, behorrei beste batekoa, ahuntzai beste bat, hori normalean sailkatuta egoten da, ala gero hartzai bakoitzaren araberakoa izaten da hori?
1: Bueno, bitatikan hartzaia bakoitzak bere nortasunak, joten dan lekuan eta bere izaeran moduan eta bere belarrira zein sartzen zaion ondona, horrekin batea dihua eskutik hartuta, segun eta zea bere motantzako, familie bakoitzeko, joare klase bat hartuko genuke. Batek igual handixegoa, txikixegoa, baino normalen, bai, ateintzako adibidez, dumbak izango lizke, oso ongi dioztenak, eta kalaska txikike bai, eta beste gona formakok, eta borobilak bai. Baino hor beti ere, handitasuna, txikitasunan arabera, bakoitzak bere nortasuna hartzaileak edo lanaduzareek edo emango dira. Baina bai.
0: Josu, lehena esan didazu, abereko oso ongi ezagutzen dutela haien soinua, haien bulumba hori, eta normalean hartzaileak, bueno, beti erosten duen hori erosten duela, ez?
1: Bai, dudik gabe. Zuk aukera ikuste baldin badue hartzai edo ganaduzale batek, animalizale batek, eta arek hartuko du bere partikulartasunen, bere bizitza guzin eraman duen soinu hori, haren bila jungo da. Eta behar, akaso, litekena da, berak oin arte ibili duen familia arteko forma horren bila jutea, baina soinua, benetan, igual desberdin ezatea, ordu jungo da soinu mila beti. Hortik hasita, gero, zergatik hori, bere animalik akar ezagutzeko. Azken batean, bere hartzai kasu honetan, edo ganaduzale edo behorzalek, bere nortasuna izatez gain, bere animalik ja badakia, bere familiko dian ardilagunak, ze soinu kin dabiltzen. Orduan, elkar ezagutzeko, porque menditan eta bar zabalduta dabiltzen hartaldetan, oso zabali dabiltzenetan alkar juntatzen dia beti o alkaen gauen lotaratzeko garai hortan adibidez ardik oso badute za hori, ez? Animali guzti gainera alkarren abiltzeko.
0: Eta orain GPS-ak hain modan daudela eta hartzaintza ere modernizatzen ari dela hainbatean eta GPS-ak ezabaltzen ari direla, hori galdu daiteke? Ez GPS-ak jartzen dizkete eta hainbatean zentzarriak ere galdu daitezke?
1: Bueno, gauzasko bezalesean ikustet, teknologi berri bada, eta alkargen eskutik ondo jungo litzizkela iriutze ezan, neuri. Naiz, zintzargila izan, neuri, eta ez nuken ondo itzein behar ibal behar bada, baina ez da ala. Azken baten, datu bat ematen dizulako, GPS batek, estentzia ondiko lekutan, baldin bada dizkizu zure aberek, azken baten, badakizu, gutxe gora bera, nun kokatuta nun egon litezken, ez? Dakaten kostu gatik gana ezin dizkutu ezitare, zintzari baten modura hartalde baten, igual beharro eta marri bine, porque kostu handiko teknologia da. Orduan, eta aparte, ez du soinu gateatzen, zure mugikorreo ordena helura, basako izkitu datuk, baino soinu ez du gateatzen. Bere gabezitako bat bada hori, azken baten jutentzalekun, zuk justu GPS-a ipinitako animale horrek egon ikipelako zulo baten deskrasiz erorita, minartuta, edo berezita beste animalibatikan urte, ez dizu horrek esko laguntzen, ez? Nik uste bik alkarrekin ondo jungo lizkela, GPS-ek nola baiteko markaketa erakusten dizu, eta horrekin batea, soinua daun zintzarri batzu baldin badaude tartetan, horrek esaten dizu, betuk, oiek nire animalibatik naiz, begiziz ikusi, eta entzunez, laino arte baten, tokatzea bat emazten egunetan.
2: Tire, orduan etorkizunean elkarren osagarri izan daitezke, GPS-ak eta zintzarriak, eta hortxe, Josu Aizpuru, Gipuzkoako hartzain egunean, Legazpin, urtero bezala ospatzen ari diren eguna undi horretan, horre izango dira gaztaleiak eta ardi moztaileak, hartzain txakurtxapelketa, omenaldiak eta aurtengo berritasunetako bat esan duguna, Zintzarri erakusketa bertaratzen bazalete pasa, Josuren postuaretatik, eta gustura ikusiko dituzu, seguru, zintzarrien inguruko misterioak. Zintzarriren bat joko deguzo maitzeko, Josu?
0: Artu, nintzure gustoko bat?
1: Nire gustoko da, nire dumba bat hartuko izan.
2: Venga, jo dezagun dumba.

0: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
1: Irailaren amairuan Leitza biziz beteko da. Talo eguna, amaseika, plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik amaseika plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren amairuan denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udala kantolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
2: Oi!
3: Belarra larretik behira, bekotitira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, katastatu tesira, batxuz zure maira. Maala, maala, loza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
4: Euskadi Irratia.

0: Ondo, ondo hasi duzu irrati urtea.
1: Eta
0: zuen bizitzako urte berria.
2: Ondo hasi dugu.
0: Asmo berriak, urte berria.
1: Iraia.
0: Iraia.
2: Bai, nekea.
1: Depresioa.
0: Lan berria, Aitor.
2: Lan berria, Aitorrek bai.
0: Nork esango zuen? Zuk administrazioan lanean bukatuko zenuenek.
2: Ba, seguru honik inorrek.
0: Administrazioan.
2: Bai.
0: Administrazioan zertan?
2: Ba, euskara salbatzen nago.
1: Euskara nik salbatzen dut.
2: Aiora, ez da monopolizatu.
1: Barkatu ez, euskara elkarte batean lan itan duna ni naiz.
2: Euskara salbazioa ez zina, ez monopolizatu, ez da pertsonifikatu ere, aiora.
1: Ez dut pertsonifikatu nahi, baina euskara salbatzen dena da nik esaten eten gozta bat.
2: Bueno, aiora.
1: Inventatu zure txiste propioa.
2: Ba, bere espabilatzen aiora, zeoaingoz, eskarra gatzetin atorrela, zeoaingoz... Hor gaude, oldarraldi betean.
0: Bai. Bueno, esan dezakegu, Aitorrek lan egiten duela euskara salbatzen administraziotik,
2: bai.
0: Eta Aiorak lan egiten duela faranduleotik eta herrigintzatik. Eta itzulpegintzatik ere.
1: Eta itzulpegintzatik.
0: Hori ere garrantzitsua.
2: Bai,
1: ite ditut danak.
2: Bai,
1: danak aldi berean. Irailan, bueltatzea, da, danak ditut.
0: Oporrak zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo egi.
2: Bai, oso polita, politetzen da.
0: Ondo egi zergatik? Aiora entzulera bortitza izaten ari delako?
1: Bai, gehiagi deskonektatu eta bain bultatu naiz, eta bain ja, bizitak padak azentzurik ez pasadeo porretan.
0: Izan beharko luke.
2: Bai, aiora beste honak bai.
1: Bai, ez da, administrazioa lan, euskara salbatzen. Hori bai, bizitaren zentzua, gora euskara.
2: Gora.
1: Bai.
0: Kampuan izan zara, aiora?
1: Bai, Portugalen.
0: Portugalen.
1: Bai, eta nila bultatu naiz, Portugalarra.
0: Muito obrigado.
1: Muito obrigado.
0: Oi, oi, eta Aitorzu?
2: Bani, Almeria neon nintzen uztaian.
1: Zazemuz,
2: España? Ondo, ondo.
0: Ondo.
1: Beroa.
2: Beroa. Beroa, baino ondo, pozi, gustora, eh? Bai, zan nuke hemen baino beto ongala.
0: Eta zer era manduzue, maleta hundia era manduzue, maleta txikia, okorretara?
2: Nik egia esan beti ematen motxilatxo bat, eta...
0: Motxilatxo txikia, aizertara horietakoa?
2: Bai, horietakoa.
0: Sekula fakturatzen ez duen horietakoa zara?
2: Inoiz.
0: Ai, ama, nik ez dut ulertzen jende hori. Baina nola egiten duzu dena oporraldi batean behartuzun guztia motxilatxiki batean sartzeko?
2: Sartzen da. Bai.
0: Sartzen da?
2: Bai.
0: Barkatu, adibidez, neguan joan barbali maduzu norabaitera oporretan, ja, sartu barbali maduzu beroki bat, ja, beroki horrek motxila erdia batetzen dizu.
2: Kale, ez hor, berokia jantzita.
1: Bai, txori malo babestela.
0: Gakoa zer da, arropa ez aldatzea. Amabi egun, arropa berberarekin, galtzontzio eta guzti, aldatu gabe.
2: Gutxi aldatzea.
1: Gakoa da, ridikula egitea. Ez da, aireportuan, eta justa txorimaloa bezala jantzita, dana soinean, eta tote bago batera matea. Ez da, hori da zure estiloa, Aitor, esan genezake, deituko diogu inigoran bururi.
2: Aira, zure estiloa...
1: Aireportuko airport style ikusteko...
2: Ba, alakosia.
1: Bai,
2: alakosia.
0: Aira, zuzertzara, ni bezala maleta hundiara maten duen hori dako, ez da.
1: Jakina, bai.
0: Ba, azpada, gauza guztiak txukun sartuta.
1: Faktura
0: dita. Bai, ze ni ere, banaiz, ni... Gaur posizionatu ingo naiz, Gaur normalean ez naiz posizionatu.
2: Normalean ez.
1: Nola ba.
0: Baina gaur aioraren alde egingo dut. Zesango dut, nik ere maleta hundia eramaten dudala oporretara joaten naizenean. Eta nire kontrapuntua da nire mutila.
2: Vale.
0: Nik eramaten dut maleta hundia, berak eramaten du motxila txiki bat. Gero iristen gara ara, Gorka utziko didazu hortzetako eskuila. Gorka utziko didazu ez dakizzer, utziko didazu beste, utziko didazu arropa, utziko izkiazu gatz. Aber, esaten dut, aber, baina zuzu ezarekarri. Horregatik, ekartzen duzu maleta txiki bat, beste guztiek eramaten dizugulako dena. Aiora, nirekin adoze, bongo zara.
1: Hor dago, ardura falta. Nik galdera ditut, Aitorrentzat. Zu, bai, sentitzen.
2: Bota.
1: Bidei hortara zenbat demorako juntzinean.
2: Almeriara?
1: Almeriara.
2: Almeriara iabete.
1: Eta, motxila txiki batekin?
2: Motxila txiki batekin.
1: Juntzinean.
2: Bai, dena sartzen da, hau da, azte buru bat, 15 egun, hilabete edo 6 hileteko erasmusa.
1: Baina udan.
0: Bueno,
1: udan.
2: Zu, zoa,
0: mesedez.
2: Zure motxilakin taiatzea. Eta gauzat izango izuet, eta ja honekin moztuna, et? Maleta hundi erabiltzezuen jendeak, ematea zoe pena. Eta lotxa.
0: Aizu barkatu.
2: Jutea, Donostiti, maletoi erraldoi batekin. Zu, zoazelako Cambrilsea. Bi asteburu bat, da lotxagarria. Emateu lotxa, eta ematea zoe pena. Euskarriko kaleak ez dabe prest, maletak ibiltzeko atzea eta aurrea. Eta ez dute kriston zarata pila, kutsaura akustikoa, ez duke hor sartu nahi. Bai, ni bakar sartu nahi.
1: Ez duke hor sartu nahi,
2: baina gauzat ezan nahi,
1: ez duek hasi aurretik.
2: Bai, isiltasunaren izenean eta pakearen izenean, mesedez, erabili motxilak.
1: Motxilak erabili zure bizkarraren kontra. Sana ez du, 8 kilo eraman aireporturaino, aireportuan hor euki, bueno, 8 lehenengoak, eta gero beste 2 ordu, ez, hango aireportutik aterpetxera, edo hotelera, edo danadalakora.
0: Da, momentu
1: eta hori da zure helburua.
0: Bizetera pregunta bati, etu barko geniokela.
1: Bere helburua da, Euskal Herria erniatzea. Hori da nahezuna.
2: Ez dana humiltasun ariketa bat aiora.
1: Eta zatik anemantien dituz lotxa eta pina.
2: Ez zindana junda bizitzatik maleta bat beteta goraino.
1: Baina ez dago goraino. Ez dago goraino.
2: Barkatutzen ez du bukatzen.
1: Barkatu, barkatu.
2: Bortitzaia izaten gaurpa.
1: Barkatu, Aitor espaldizu ikusi gabe.
2: Kapritxoz beteta. Kapaz ezatela amateko etxeko kubiertoa ba ezpada. Aberrero kampiñan ez dituzuen eukiko.
1: Gero ez eskatu.
2: Eta horri gaina ez nagoa, doste gauzat zangoet. Egia da, maleta hundiak ikuten dan jendai parraitez aiola. Ulertzet.
1: Nun.
2: Kuarrian, lagun artean, bikotekin.
0: Erredakzioan niri.
2: Erredakzioan gorkari, gorka oso minduta dago gai honekin.
0: Baina nora zoaz?
2: Aldi berean, motxira txikakin jutean nahi ere parraitez aio. Hoi ere onartu behar da. Gutxigo! Baina parret, zaio.
1: Zuki akazu alaz, barkatu,
2: jendea. Eta gauzat zenguet. Hor, zuk esan dezuna.
0: Barkatu, baina nork egin dizu barre motxera txiki batekin ibiltza batek?
2: Jende asko egin ditu barre bizitza.
1: Eta, ez bueno, eta baina, baina, zein nazure azan minduta zaude, zuri barre egitarekin horrekin arazo baukazu ez, maleta hundi eramategatik, motxila txiki eramategatik, ozer roengatik.
2: Esan edetena da, motxila txiki dakaguno dakaulan maleta hundi dakazunekin konpromezu bat.
1: Konpromiso bat ez.
2: Zuetaz parraite deu, baina hori izan mutatzen zateu.
1: Da, izugarrizko ardura falta.
2: Mesez,
1: ez ez du pentsatzen, ze sartu. Eta badakizu, nik edo guk ez gure komunitateak sartuko dula.
0: Oh,
1: eta beraz, hor daukazutena da,
0: aprobetxategi
1: batzu.
2: Eta hor dago momentu bat zuei, pasta eskatzean zuek esate zuela. Banekin. Ta emateizu aukera montatzeko zirko guztia, ta montatzezu munduko
0: zirgitasun guztiakin.
2: Eta hori da, osamatizu aukera hoi, jartzeko gure gainetik. Zegugea peña oso humila, aiora eta gorka. Ta zuek ez.
0: Ez disimulatu.
1: Peña humila...
2: Parratak zate bai.
1: Peña humila, bezela, etzintuzket, deskribatuko. Gauza asko esango nituzkezutaz, baina humila ez da itzoietako bat.
2: Manera ustez oso humilan ez.
1: Maleta hundia eramate malima ez du, eta fakturatu ez du, eta lasai bali maztaz aireportutik, iristen zeanean, ilarara, ez dakazu estres hori, ez dago neurgailu bat, esango dizuna, hemen sartu barrezu motxila, hemen, bale, horlako tartetxoa dakagu, eta zure azda sartzen, eta tori, orain 60 euro ordaindu behar dituzu, zure maleta fakturatzeko, ba, ja, ordaindu dituzu, eta ja, lasai zoaz ilara hortara.
2: Seguruna, oztu,
1: eta barkatu, bukatu nahi dut, barkatu, aitor, bukatu nahi dut.
2: Eta txaketa jantzita, eta plumisa, itoa la pesca.
1: Barkatu, maleta normalean, ondiera maten dezunean, ematen zu erdi utxik, gero han betetzeko eta opariak gatzeko eta eskuzabala izateko hemengo jendearekin. Konpartitzeko, ba, hango tokiko ardo bat, edo gazta bat, edo dana darakoa, edo poster bat, nahi dezuna, artistikoagoa balin bazera. Ordun, Aitor, ulertzeiazu,
2: ba, zesan nahi dute. Ba, ez erabili nahi, baina motxila erabiltzea praktika antikapitalista.
1: Bueno, mesedez.
2: Bai,
1: bai. Zaitu, motxila erabiltzak txege bara bihurtzen. Ulertzeiazu, Etea txegebara, Ryanerren erosi dezu toki bat, erakutsi dezu zure mugikorrean smartphonean, erakutsi dezu edo iPhonean, erakutsi dezu zure biletea. Eta gero esatea, kapitalismoaren aurkeko bidaia bat egitera zoazela, irutzu zait, nahiko ausarta zure partetik egia zan.
2: Nik ez dutena ekarrikoa lagunentzako txegebaran kamizta motxilan, zetzai sartzen aiora.
1: Eta baina behartuko
2: dezu
1: zure laguna eramatera, eta ekartzera zure partez, eta zu jutea harin-harin.
2: Alai eta pozik,
1: baez. Munduak ez duela funtzionatzen, eta gero esatea, fakturatzea, dala hola kapitalismoaren aldeko goza bat, ez dut ulertzen.
2: Praktika bat.
1: Zaste esan nahi duzu, fakturazioa ordaintzagatik, Netflixer ordaintzen ez dut, horregatik etzera egiten ari, ezakit, kapitalismoaren biktima papera.
2: Nire ustez bai. Eta gero zatele, nola esatea, hau, paranoiko histeriko batzuk, betez duzuela maleta guztia porsiakasoko gauzez.
1: Bale, hori dut hartu ezaket, bai?
2: Ez dituzu behar 40 kulero.
1: Eta gero ez beharrak pasatzen dira.
2: Ez dituzu ingo gainean kaka.
1: Barkatu eta hilekoa.
2: Ez dituzu behar.
1: Ez dakizu horrekin pasatzen dira gozak.
2: Ez dituzu behar raiora inbeste. Seguru nao ez ez. Zoaz azte buru pasabalagunekin zuatza.
1: Bueno, eta Erasmusa bali mazoaz?
2: Erasmusa bali mazoaz? Ba, igual behar dituzu pixka gehiago batzua.
1: Bai, ez da.
2: Baina gainean ez dituzu kaka ingo.
1: Bueno, hori ez dakigu.
2: Ez aiora. Eta gainean kakaita batzu, 40 kulero ukitare, ez dituzu konponduko.
1: Baina zeinik esan du 40 eramaten dutela.
2: Hori
1: ez da argumentu bat, hori da adibide bat erabili ez duena inungo zentzuri gabe, Aitor. Baina segurtasuneko langilearekin borroka bat astea, 240 mililitroko desodorante bat eramateagatik, bazuka bat eramango bazenu bezala. Ba, ez zait ondo iruditzen. Ulertzei azu, hori dena sartze duzu, likido guztiak, kremak, eta bar, sartzei duzu maletan, fakturatzezu, eta ez da baidoiek aztuite dituzu. Bakit ez da baidatzea gustatzen zaizula.
2: Eta
1: zalea zehala. Baina igual oporreak ez dira espazio bat horiteko, ez? Nahezu horri buruz itzein.
2: Zerea, motxila txikia dara manak seguruna ez dula desagoranterik hartu.
1: Bueno.
2: Eta ez dula behar ez dula.
1: Eraki balima ez du, zerri bat izatea.
0: Eta besteen arabitzea.
2: Ba, dia bizitzako erabakiak, dia erabaki bizitzako erabaki antikapitalistak.
1: Ja, dira bizitzako erabaki ardura gabeak.
0: Ari nahiz ikusten hemen zure apunteak, ez dudana oso ondo ulertzen da, zelotura duen motxila txiki eramateak Ama Teresa Kalkutakoarekin.
2: Ama Teresa de Kalkutakoa, ze pasatzea hon eskerrik asko gai horiek hartzea gatiz, ez duna eu pasarte historiko hau bezkontatu. Ama Teresa de Kalkutakoa jaiotza 1910ean, Usku Berrian, garaiko Otomandar Imperioan egungo Ipar Mazedoniako Errepublikan.
1: Ari darabiltzen, argumentu historikoak badakilako gustatzen zaizkitera.
2: Eta
1: nahi nau limurtu honekin. Eta ez dizuton hartuko, baina bueno, bukatu.
2: Teresak aukiztun bizitza gogorra, ez dakize, egia esan ez nago zein formatoa
1: bere. Ez dakizu ez, tainko gaizto izan zala esan izan
2: dute. Total, gure Ama Teresa Kalkutakoa pobre, baino kriston gozapidakin juntzan. Zer behatzen nun baiten, teritxe batzun Kalkuta. Zer horrati da, Ama Teresa Kalkutakoa, zezazan iristeretzen izango, ez zan Ama Teresa, pues beste non baitekoa. Vale. Total, kontu. 1929ko urtarriak 6. Ez dago Madrid ez gutxigo. I errege eguna, iritsi hartzun gure Ama Teresak, ez dugu jarraitu bere izenakin, iritsi hartzun Kalkutara. Ta juntan bere trasto guztikin, ta maleta batzekan, ruedin batzukin, un maleton, haundia gauzaz, beteta trastuz, beteta. Eta esan zion barkuko zainariak, ez zigintu zen beste gauza hartu, undituko zeigu ontzia. Eta ustutzen hasi zan male, eta hor hartuztun pixkat kontzientzia pobreziana, eta gero beste gauza hartu, bere ustez hartu zitula. Eta berea esaldia, kuleroek 11 bizitza dituzte, lehenengo alde batetik, eta gero bestetik. Kondarrak lehortzen direnerako, berriro jantzi ditut nik. Eta hoi esan zuen, Ama Teresak, momentu hortarako ja, Ama Teresa Kalkutakoak.
0: Iritsizelako.
2: Eta hau da, historia. Eta ez bat zeitzu eruitzen, deiko argumentu, Ama Teresa Kalkutakoak, motxila erabiltzeula, ba ez zula, ez dakit alde zuen, maletan alde. Bai.
0: Ikusten ja bukatu egin behar dukula,
1: Itzi gabe.
0: Bai.
2: Normal.
0: Eskolatik joan zaigu.
1: Ai.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
4: Egin dudan guztiak.
3: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona. Maitagarriak. Intzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
0: Venga, Uma!
3: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukal Herrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko, rest.
3: Irailaren 14an astelena ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzuela unok, egunon eta ongi etorri arraunaren Olimpora iraileko lehen igandearekin batera, hemen da Kontxako bandera, traineru asko keuren agendan gorriz markatuta izaten duten itzordua da gaurkoa. Gaurko egunari egina dioten lehen gurutzea, lanak bideratuta ustea izango da batzuen helburua, eta gehienena gaurtik bizirik atera eta bigarren igandera aukerekin iristea. Ligan Orio eta Arraun lagunak izan dira errege erreginak eta ikusiko dugu erregetzari eusten ote dioten. Arraunlarien jarduna jarraitzeko prest lantalde zabala du Euskadi Irratiak Kontxako badiari begira eta kontaketaren ari nagusiari heltzeko pronto Jon Ander de Laos eta bere ondoan aditurik onenak Manu Maritxalar, Eli Pescador eta Patxi Egurrola. Itxasoko brisa jasoz, aldin eta badago gure txalupan Txetxu Urbieta, protagonisten erreakzio eta hitzak geure genatzeko xedez. Eta arranplan berri zortzadarraren kolore artean eta bertako giroa arnasten Adur Sarasua. Gure lankiden lana irratiz behar bezala jaso dezazuen Mikel Retegi dugu Alderdi Ederren teknikaren arduradun. Eta Miramonen berriz, Igor Martínez de Lezea eta Mirari. Goizeko 10:42 dira hemen dira.
2: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.

0: ezberdinen koloreak nahasten diren eguna da gaurkoa Donostian, Kontxako badiaren inguruan, arranplan, edozein txokotatik gaurko itzordua jarraitzeko preste arraunzaleak, eta gure lankideak aipatu bezala puntu ezberdinetan lanerako prest. Alderdi ederrera goaz, San Jonander dela oz buru dela, bertan dira baita gure adituak ere, Manu, Eli eta Patxi. Laukote, kaixo egunon!
1: Maitane, Urbi eta Euskadi Irratiko entzule lagunok, egun handia gaurkoa, egun ikaragarria arraunzaleentzat, egun onguztioi, alderdi ederretik.
0: Zerri gusten dute, zure begiei, Jon Ander, emakumezkoen estropada hasteko 10 minuturen faltan?
1: Bada, lehen da biziko txandako lautraineruak jada azken egokitzapenak eta azken prestaketak egindabe irteera marraren inguruan kokatuta daudela eta bien bitartean, ba, 10 minuturen faltan, estropaderemua garbi bat ere ontzirik gabe utzi dutela epailek, izan ere gaur abiatuko da. Bi gandei daukienez, Kontxako bandera 121. ekitaldia esan gabe doa arraunzalearen zat, gure kirolau maite duen pertsona ororentzat zitarik garrantzitsuena dela tostako lanei daukienez bederen, eta horiek horrela bagaurre jendea mukuru bildu da Donostiako badian eta kaleetan lehen abestian entzun duguneran, eta traineru ezberdinen aldeko elastikoak, zapiak, banderak ez dira falta izan goizean goizetik. Guk 8:00 abiatu dugu hemengo jarduna, eta ordurako ba pixaketei begira zenbait baziren, orain askoz gehiago dira paseo berritik entzuten ari zaizkigunak, akuarium gainetik bandera gaztintzen ari diren horiek, Urgulmenditik, Igeldotik, edozein lekutatik, norbere etxeetatik, autoetatik, guztietatik gure jardunari adi, baina gure jarduna arraunlariek egiten dutena kontatzea da, eta horretarako ditut, zeuk esan duzuneran, badauden aditurik onenak, Patxi Egurrola, Eli Pescador eta Manu Maritxalar, egunon irurei.
2: Egunon.
3: Kaixo.
4: Egunon.
1: Ezer baino lehen gogoratu, Kontxako banderaren bakitaldi berri honetan txanda zozketak eman duena, txanden kalen zozketako beto esan dago, izeko 9:00 PM eginda udaleko areto nagusian, eta han gertatuak ekartzera gatoz, emakumezkoetan lehen da biziko txandan, Ibaika 14 jarraian Donostiako badian ariko den trainerua izango da lehen da biziko kaletik, Errenteria Gontzia lehen kale hortatik ariko da, bigarrenetik Zarautz, eteligan bigarren izan eta selkatu den trainerua, hirugarren kaletik Donostiarra, Kaiarribaren trainerua balortu zuen joan zen ostegunean, ba, 7 artean sartzea, eta ba, hemen izango da gaurkoan, eta laugarren kaletik, ba, azken urteetan ere ohiko egintzaigun Tolosaldea, eta bigarren txandan San Juan ariko da lehen da biziko kaletik, Astillero bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik, eta Arraunlagunak laugarren kaletik. Gero gizonezkoen estropada hasiko da 12:00, labur batean gogoratu, lehen da biziko txandan Ondarroa lehen kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiarra hirugarrenetik, eta Getaria laugarren kaletik, eta bigarren txandan Bermeo lehen da bizikotik, Zierbena bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik, eta Ondarribia laugarren kaletik. Dena prest, 7 minutu eskaz estropadari abiatzeko, gauza gondo, Patxi, estropade derra ikusteko moduan gaude, begira, ze dotore agertu zaigun itxaso ere.
5: Dotore eta elegante, itxaso deu erremotan etxeko gustora, bade hor movimento txubet horre kampo alde horretan, neskak askorik ez dabe, baina notako dabe, baina asko tarte zabaldin ez dabe ukingo, mutie, bai, mutietan luzea izango da hori tarte, movimentoko tarte hori, eta bueno, bueltarako be, ni petzalo popada politxek eta ikustu gaukere izango dugula ez.
1: Gogoratu, itxasmilia bat eta erdi osatu beharko dutela emakumezkoek, bi luzetan hori bezala, eta gizonezkoek ere, ba, oiko distantzia osatuko duten arren, hau da, 3 itxasmilia edo 5,500 eta 46 metro, bauek ere biluzetan ariko direla, ba, Kontxako estropadan ohikoa den eran. Eli, pentsa, orain begirari gara, koefizientea itxas gora ordu batean, 48 koefizientearekin, bueno, erdiko koefizientea ez da aparteko marea koefizientea, baina, bapatxik esan duen eran, itxaso elegante dago, metro terdiko olatuak, ondoko itxaso nabaria, hemen gure begin aurrean agertu zaiguna, eta ipar mendebaleko aize horrekin, ukitu horrekin, ba bueno, pixkat horri ere adiez, hasiera batin hiru korapilo indarra aurre ikusten dute, hau da 5 kilometro orduko gutxi gehiago, eta gero, ba boladarik gogorrenak edo bortitzenak, ba 10 korapilokoak izango dira, esan nahi baita, ba 18 kilometro orduko horren abiaduran, esan dugu olatuak metro terdi bai, ederki zuritzen du hor Santa Clara irlaren inguru hori, bueno, ikusten da, itxas giroko estropada dela, gaur marka girorik eta ez, itxas txartxarrik ere ez, baina arraunean egin beharko dute gaur.
2: Bai, bai, ni guztet oso importantea izango dela gaurkoan taldeek, ez, hemen badia barruko, bueno, barra pasa ondoren edo pixkaldenua egiten duten trantsizioa. Ondo egokitzea, egoera baretik, ba, bueno, kanpoan dagoen mugimendu horretara. Eta bueltarako, ba, patxikinera bat ados, ni guztet popada derrak hartzeko gune izan daitekela, eta, ea, disfrutatu ezakeu.
1: Ederkia, ba, Manuri itza eman aurretik, Maitane, amaiketarako bidean gara, eta agurtu ditzagun, ba, gure beste bilankideak ere gauza gondo Antxerri buelta hortan arrapala inguruan behar du Adur Sarasuak, Adur, egunon.
3: Egunon, Jorander, egunon entzule laguno, garran platik orain txinire parean pasatzen Donostiarrako arraunlariak izonezkoetan batrainerua uretaratzen eta hemen txaloak ezakiten zuten dituzuen edo, baina zaleak noski eben gerturatutak bai zuriz eta urdinez jantzitako Donostiarrako

0: Beraz, dena pres, gaurko ekitali nagusia hobasteko launtziak ere pres daude, eta epailek laister lehendabiziko irtera emango dute.
1: Esan duzu lehen etxetxu, Tolosaldearen ontzietik gertu zabiltzala, horrek esan nahi du, arraunlarien tentxu horpeiek eta beste gertutik ikusiko dituzula.
0: Bai, orain txekosten ditugu Tolosaldeakoak, Ibaikakoak ere bai, Enbatakoak ere hor daude, eta orain txebertan elkarri esku ematen diote Tolosaldeako untziko kideen guztiek, eta euren oioa une batetik bestera, eta prest daude ja lanean hasteko.
1: Gauza gorrela, gu ere preste maitan hemen, orain txea marrak eta berrogeita mazazpi minutu, gauza gondo iru minutu barru estropada azteko izango da, hemen alderti ederren, dena prest, baita uretan ere.
2: Bueno, ba, iru minutu eskaz barru hasiko zaigu Kontxako banderaren lehen jardunaldi hau, bi jardunaltara erabakiko den bandera izango da, bandera preziatua eta ikusten dugu, ba, kolore nasketa hori Donostiako edozein txokoetan gaur estropada bertatik bertara jarraitzeko modua izango dute arraunzalek eta bai eta bairrati uinen bitartez ere gure entzulek ere. Amaiketan zuzenean kontatu nahi genuke estropada hasiera hori, txetxu ikusten dugu pixkanaka ontziak ere, bueno, ari direla, ez da irterako baliza horretara arrimatzen.
0: Tolosaldea bera da balizara hurbiltzen ari dena, gehien hurbilduta dagoena, baina oraindik ere lasai ikusten ditugu epaileak, Donostiarrakoak orain ere poliki-poliki ziaboa balizalde horretara doaz, hor ikusten ditugu baita ere Zarauzkoak, Ibaikakoak ere bai, baina oraindik ere irtera emateko hemen baitan presarik ez dago.
2: Ze temperatura daukazu, Jon Ander?
1: Galera ona.
2: Ze beroa eta aipatzen zen, ezta? Beroa gaur kezka iturri izan zitekeela, txetxuk aipatu du, eguzkia momentuz laino artean eskutatuta dago, eta sargori sentsaziorik ez daukazu zuek edo bai.
1: Sargori bai. Gainera esango dizut, ni goizeko seita erdietan, bueno, abiatu nahi zonuntza, eta ara non ba zerak temperaturako alako xafla da zegoen kalean eta ikusi dut ba 24 gradu. Ordu horretan orain ez dakit momentu honetan ze osbero izango dugun, baina hortik gorakoa bai. Zemen fresko ez du egiten nahi, Eli.
3: Ez, eskertzen da ize pixka datorrenean, ez da? Bai, sargori sentsazioa.
1: Ba, gauza gondo manu, minutu baten hasiko da estropada, ikusten ari gara lanerako direla traineruak eta beaztea beste Orioren gizonezkoen traineru ikusi dugu palka handia jarrita.
4: Bai, kanpoalde hortan ikusten dut, goizean goiz iritsi garenean, ja Ugarte inguru hori zuri xamarra ikusten zan, eta iruditzen zait marea gora doan aina, gero eta indar gehiago hartzen ari dela, eta, bueno, ba, baga politen bat hartzen ikusteko posibilitatea badugula.
1: Oraintxe itxura batean maitane, ba, jaso dute, epailen agindua laguntzietako arraunlariek, balizara gerturatu daitezen, estatxak hartu ditzaten, eta balanei ekiteko azken prestaketa horiek edo kitzapen horiek egin ditzaten, gogoratu Ibaika lehendabiziko kaletik, Zarautz bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik, Tolosaldea laugarren kaletik, hori lehendabiziko txandako urrenkera izango da, gero bigarren txandan, San Juanek erabiliko du lehendabizikoa, lehendabiziko kalea, bigarren astillerok, hirugarrena Oriok eta laugarrena arraune lagunakek. Ontzi guztiak oraintxe prestatzen, egoki jartzen, amaikak ditugu, ea ba, irtera emateko moduan garen, bigarren kaletik Zarautzek, patxadan di, xamarrez hartu duelako ez da txartzeko abiadura hori, orain bai, orain lautrainerok ez da txartuta, ea, lerrokatuta ipintzen diren, eta behin lehorretik paliak oniritze ematen dute denean, bandera zuria altxata, ba, orduan txe, hasiko dira, semaforoarekin batera, traineru guztiak lanean. Ea ba, hortxe kanpaiak ere entzuten ari gara hemen Donostian, traineru guztiak egokiko katuta, kaso Donostiara tosta bat aurretik izan liteke, patxi?
5: Bai, Donostiara zer, eta laugarren kaleko bai, apurtzuet.
1: Bai, epaile gorendik ere uniritzirik ez.
5: Semaforu ebaleko borre.
1: Bai, hori ere jarri zuten, hori da. Semaforuak enukari, beraz, oraindik ere, bai ez tapenik edo aurrera...
5: Estu ikusten,
1: unarpenik ez dagoen esinale.
5: Epailin bandera zuri estu ikusten horze, justo toldo bat imindabe.
1: Bai. Eta esango nubi benera propio egin dutela. Ea, Ibaika, hortxe egoki, orain txe traineruak egoki, ikusten ditut ba, ertera mateko. Adi, ja, orain bai, orain traineruak lanean ditugu, Ibaika lehendabiziko kaletik, Zarautz bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik, Tolosaldea laugarren kaletik, maitane lehendabiziko erreferentziak, Tolosaldekoen aldekoak dira, baina guztiak ere, segundu berean, estropada hasi dela, 20 segundu orantxe, horrek esan nahi du estropada gera ezina dela, Kontxako

0: bandera abian da Donostiarra eta Ibaika txandaren buruan hitza Miramongo estudioetara.
1: Berehala itzuliko gara bai emakumezkoen estropada hau kontatzera, baina 11ak eta ia 2 minutu albiste egin behar diegu tarte txiki bat Eri Zapirain, arratsaldeon.
2: Egunon, Maitane.
1: Egunon, hori da.
2: Eta egunon guztioi, Kiefen eta Moskun gauerditik indarrean den suetenak ez du gainerako lurraldean eraginek eta bai Errusiak eta baita Ukrainak ere erasoekin jarraitzen dute. Errusiak 108 drone erabili ditu Ukraina erasotzeko, tartean Zaporijan, Ukrainako aire defentsak dio horietatik 82 drone neutralizatu dituela. Bestalde, Sergei Ryabkov, Errusiako atzerri ministro ordeak esan berri du, Errusiak ez duela baztertzen, Errusiako, Ameriketako, Estatu Batuetako eta Txinako presidenten arteko bilera trilateral baten aukera. Bestalde, Angel Victor Torres, lurralde politika eta memoria demokratikoko ministro espainiarrak hitz egin berri du Espainiako telebista kate publikoan, eta esan du abuztuaren 10etik ostegunera 3.800 pertsona inguru itzuli direla Marokora euren borondatez, eta beste 3.500 Espainiako gobernuak prestatutako espazioetan daudela Zeutan. Itzulketekin jarraitzeko asmoa berretsi du Torresek.
3: Nunca se ha podido devolver de la noche a la mañana, pero también tengo que decir que cuando más rápido lo vamos a hacer va a ser en esta ocasión. ¿Por qué? Porque estamos incentivando el mayor número de recursos.
2: Errepidetan ez dela inango oragozpenik esan berri dute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, gaur ere bero egingo dutenean. Besterik ez, gure aldetik gogoratu informazioa une oro duzuela eskura orain albiste zerbitzuan.
4: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
1: Ordu aldatu da gabiltza, baina ez goizeko 11ak eta 3 minutu dira Kontxako banderaren lehen jardunaldia emakumezkoen lehendabiziko txanda jokoan Jon Ander de Laos.
0: 2 minutu eta 20 segundu lanak abiatu dituztenetik eta Ibaika gauzten dio ba txandaren nagusitza horri oraintxe 725 metro ziabogarako. Ibaikak Tolosaldeari segundu bat eta Iruña segundu galtzen dituzte Donostiarrak eta Zarautzegeli.
5: Bai, ez, irutu zait Ibaikak oso irtera on egin duela eta estropadaren lehenengo zati osona.
6: Aurtengo demoraldian Iñaki lortu du kriston abiaduran irtetzen dira, irurogeita bat palada hartu dizkiet, bada zerbait,
5: Bai, bai, orain hemen pixkan astuago dagoen lekuan zemuz moldatzen diren, baina momentuz oso estropadan egiten, da labuntziak, bueno, iru segundotan, ikuslentzako ikusi ezakegun gauza politienetako.
0: Hori da, orain txe, trainero guztiak egirla parean, horrek esan edu bat bestaldetik ere, pasio berri azpiko arkaitzin gurutatik gertuen pasako dena Ibaika dela, eta zeu esan duzu, horrek zer eragin duen errenteriaren ontzian izan ere horre zikintzen da eta gorbe zala ondoko itxasoa dagoenean patxi, balenda izo kaleak akaso horre geixago
6: zala da behintzat, txule jakin dezaten ez dala txerrikeria, ez dala zekina itxasoa da azken finean.
0: Hortxe ba, nabarmen Ibaika aurrera eginda, baina segundu baten tartea orain Tolosaldea errekuperatu nahian ari dena, 2 segundu galtzen ditu Donostiarrak eta Zarauz da orain 4-5 segundurekin pixkate gomaren egiten hasi dena, estropa hasieratik 4. Minutua, horrek esan nahi du ba, berandu baino lehen ziauan izango ditugula ontzi guztiak 300 metro pasatxo faltaz ezkipatxi aurrerako lehia, aurreko postueko lehia oso oso estu izaten ari da, atzetik esan duguna, Zarautzak aso orain pixka bat gehiago sufritzen.
7: Bai, hortze, bai, beste irureke hor, bai ez, segundo bi ez da ezer, tosta erdi, trainero bat besta, eta...
0: Itzulera hon, ara gutxo?
7: Hori da, itzulera ditzen bio, ziabogan fin ibiltzi, denbora askorik ez galtzi, ze horre moten deu bai, kanporantzerako horri, baika, harindu ez, kanporantzine moten duz niri, zentzazinu da, eta ez da bela nabaritu askorik ibaikakuk, horre gondan kanbiz hori, oso ondo urten deu ibaikak, bai.
0: Hor, sekulako zera dago, sekulako nahasmendua dago, itxasoan, Manu?
6: Eta Isla Parea ez da negozio honekia izango bueltako luzean, Bere alegindu beharko dira barrualdea sartzen.
0: Ea ba, ze ikusten dugun ziaboga horretan, izan ere oraintxe 180 metro eskaz Ibaikari maniobra hori egiteko, Tolosaldea da orain 2 segundu galtzen ari dena, bentsa Zabalera edo egindutenean, ikusi da hor zegoen berentasun hori Ibaikaren alde hautsi dela heli.
5: Bai, bai, bai, eta oso estropada polita egiten, ez? Iruitzen zait oso ondo dabiltzala arraunean, sendotasunez, eta hor dauden kondiziotan, ba, oso ondo gokitzenea orain bueltako luzean zer moduz.
0: Ikusiko dugu, ba, bueltako luzean zer moduz moldatzen diren trainiruak, ziabogarek aukain gainean dire, eta hor txe ingeu arte Ibaikako enpatroia gaurrekalariari abisua, guztiak ere prestatuta, pareko, pareko, Ibaika Donostiara eta Tolosalde irurak, Ibaika zertxo bat aurretik, toste erdi bat aurretik esartu dala balizara, referentzia, ja Ibaika bost minutu eta goita bi segundu, ja Tolosaldea segundu bakarrera eta ja Donostiara bi segundura. Beraz, esan dako aleia estu estu, ja Zarautzere, sei segundura Ziabogan enbata. Ba, bost minutu, goita bi segundu, segundu batera Tolosaldea, bira, Donostiarra, zira Zarautz, baina txandaren buruan, hasieratik hasi gertatu deneran, Ibai Kapatxi.
7: Eta, Ziabogen gustarazte Tolosaldeak hartu nagoen Ziabogen, oso harinia urten dagoela emoten duz niri, eta jira da baita betxo, aurretik
0: hartu da, bai. Horrolatu da dute, Bai, Baikak eta baita Tolosaldeak ere, Donostiarra da orain zertxo baita zuloan ikusten dena, eta horre mine egin dezakete bai laugarren kaletik Tolosarrek eta lehen da bizikotik ere, ba, gisa berera ari dira Ibaikakoak. Tolosa da orain, estropadaren buruan kokatu den ontzia, 6 minutu lanak abiatu dituztenetik, bigarren luzean beraz...
6: Esakun luke Ibaikak ez duela asmatu Ziabogan.
0: Eta orain, oparean, Manu, Tolosaldea zuloa irekitzen, 3 segundu Ibaikari, 4 Donostiarrari, 7 Zarautzi.
6: Ibaik, Tolosaldea azken urteetan ikusi dugu paparian ondo moldatu den taldea dala eta berehala hartzen dio. Ordu asko sartzen dituzte eta hori seinale normalean bere etekinak ematen ditu. Horren beste denbora eskaintze horrek. Ibaikak aipatu dugu irteera eta lehen luzean sendotasun handiarekin eutsi ahal izan diola, baina poparian ikusiko dugu ea gauzak nola doazen eta estropada luzesko ezote zaien egiten elita bion herritarrei.
0: Gutxika Tolosaldea nabarmentzen ari da barrurako luze horretan, barruko banda horretan, 3 segundu Ibaikari bai, baina ikusten da, ba, ari dela mine egiten, barka Tolosaldeak 3 segundu Ibaikari, Donostiarra ere 3-4, Zarautze 7, Ziaboga irteeran, lehen da bizikun metroetan lortu du aldea Tolosaldeak, baina alde horrek bere hortan segitzen du, Patxi.
7: Bai, eta fijate mara, erremotarako ikusteko be, oso labur hartzen da be, urra askorik ez da behartzen, fijan azorre Tolosaldeakuk, eta pisuek kargaten, horre proarantz, ba, lagunduteko laturi, ondo moldatu dira, hasiera batean, bera hor mantentzen da, nipetzot Ibaika be, ostropa politzeta, eta tapau modure hor doiela be bai Donostiarra,
0: Hortxe ba, lautrainiruak badatoz gutxika barruko balizetara eta nabarmena da guztien partetik. Gure begietara behintzat bai manu, guztiek hartuten joera laugarren kalea bilatzekoa alik eta gehien ari dira. Ba, irla ingurura arrimatzen eta horko olatu hori eta abantaila hori aprobetxatzen.
6: Eta horretarako kalea proposa Ibaikak, esaterako, eta Tolosaldeak ba, maniobra hori egiteko, ba, leku gutxiago, eta izan dezake horrek bere eragina.
0: Baina maniobra egiteko ere metro gehiago egin behar, hori balantzan jarri behar den bi aldaga izaten dira horiek. Bueno, 700 metro, estropada amairarako Tolosaldeari falta zaiona, Ibaikari bi segundu ateratzen izki horrek esan nahi du, ba, segunduren bat erreku peratu dela. Errenteiko, errenteriko ontzia, horretako ontzia, eta Donostiarra da orain, 4-5 segundu galduta, ba hortxe pixkate eutxinaian ari dena, Zarautz aldiz, ba 7 segundura zegoen, duela 2 minutu, eta hortxe irauten du, eta Zarautz ere, bada ontzi bat poparean eteligane oso ondo aritu dena.
5: Bai,
0: ondarri bia, baina baita Zarautz.
5: Bai, eta pasaden ostegunean ere, beira, epailea.
0: Epailea horre...
5: Zarautz bidaltzen ari da.
0: Zartu da tartean, Zarautzi baba horrera egiteko agindua emanaz, eta bazkarre horre arazoren batek gertatu horretik nola eginduen autua. Hortxe, Nerea Perezen aginduetara olatu gainean badat horre Tolosaldea.
1: Zarbait ezen Tolosaldearen ontzian?
8: Ontzia! Pase! Sata!
1: Hortxe aginduak ematen patroiak Tolosaldeak segitzen du estropada buruan.
0: Eta orain tartea zabalduaz, 4 segundu adierazi du GPSak une batez, Ibaika aldiz, orain Donostiarrarekin lehia betean, biek 3 segundura une honetan Donostiarra da aurretik edatorren trainerua, baina esan bezala, biek 3 segunduren galera dute, eta ondorioz lehia estu-estua da bien artekoa. Zarautz orain 8-ra, ikusten da pixkate aurretik eta atzetik. Manu Patxi pixkate pinkatzen ari dela lehia, tartean, eta orain digerez dute Tolosarre galako abantailarik, 3 segundu bezerik ez.
7: Baina, saikapen yeah. Estropadan de dati, yeah. Onzane, segundu egitxiten,
5: Bi segundora Ibaika, bi segundora Ibaika. Iru orain.
0: Ea ba, zer gertatzen den azken metro hauetan, 200 metro pasatxo elmugarako, pentsa jada. Donostiara dator, 40 palada terdian, 40 bat terdian.
6: Ibai kaurantara minutu erdi oraindik ere 37 zetorren. Orain digo dute ritmoa eta ea, etekin jateratzen dioten Mendizabalek prestaturikoak.
0: Eta Ibai kere 39 paladan dator, baina Tolosaldeari bagauza gondo emango dio, txanda irabazteko lain, 4 segunduren etartea bai behitu dugun eta 50 metroren faltan, azken metroak osatzen beraz, Ramon Erostarberen kuadrilakoak eta di, ba, referentzia ona ezarre dezaketelako, ba, bigarren txandako ontziei begira, azken aginduak ikusten da Tolosaldeak bai, txanda irabaziko duela gauza kondo, eta gero bigarren posturago lehia betean ikusten ditugu, Ibaika eta Kaiarri bat Donostiarra, baina hoien aurretik esan duguneran badatoz zerkausia ontzikoak hortxe Tolosaldekoak, azken arraunkadak Ibaika olatu, baina bigarren posturaren jabeiteko, ja Tolosaldea 10:48 ja Ibaika eta ja Donostiarra. Azkenerako Tolosaldeak bai irabazi du, Ibaika olatu gainen helmugara zela eta tartea jan dio Jazarokire bai.
6: Ibaika konturatu naiz, norabidea zertxo baita aldatu duela erritmo altxatzerekin batera eta 2 segundora hurbiltzea lortu dute. Baina azkenean, hori da urtengo demoraldianik Ibaikakoei ikusi diodan akatztxoa baten bat ateratzagatik, justu iniste diala estropada maileretara.
1: Tolosaldeak irabazi du, hori da, esan demora, Jonander.
0: 10:48:145 hori da behinbeineko denbora, oraindik ere. Ez digute eman ofiziala, baina 10:48:145 Tolosaldearen zat. Ibaika bigarren, 2:48 Laura, irugarren Donostiarra, eta Zarautz 4:08
1: Joan gaitezen uretara arraunlarien esfortzu hori nola ikusten duen Txetxu Urbietak, aurrera Txetxu.
9: Ari dira gorputzari buelte emanaian batzuk etzan da, besteak aurrera makurtuta, ura eraten ari direnak ere badira, Nerea Perez lasai lemari helduta, guandik 10 metrotara ditugu, era nik uste poliki laizte protagonistaren batekin hitz egiteko aukera izango dutela, baina harrigarria da Maitane, ze azkar ematen dioten buelta gorputzari.
1: Ba bai, hortxe lasaiantxean somatzen ditugu, egindako esfortzua eta gero arraunlariak Tolosaldeak markatu du lehendabiziko txanda horretan, bazaindu beharreko referentzia 10 minutu eta 48:18 Jonander.
0: Hori da, orain bai, eman dizkigute zuzenduta denborak, Tolosaldeak esan bezala 10:48:46 Ibaika bigarren azkenerako 3 segundu pasatxora, irugarren Donostiarra 4 segundura, eta esan bezala, laugarren Zarautz 8:49 Beraz, Tolosaldearen da, erreferentzia nagusia, 10:48:18 eli, horixe ba, hobetu beharko dute, gaurko lehen jardunaldi honetan estrainego puestoan amaitu nahi dutenek.
5: Bai, bai, eta irutzen zaitez oso, bueno, oso estropada parekatua izan dala, ez? 9 segundoko, bueno, ez da 9 segundotara iristen. Demora ere, demora txukuna irutzen zait, gaur dauden baldintzekin, bueno, ikusiko dugu orain bigarren zati honetan, aber, bigarren txanda honetan zer gertatzen den, baina estropada politia irutu zait.
0: Bigarren txandako ontziak, hauetxek izango ditugu, San Juan lehendabiziko kaletik, Astillero bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik, eta Arraun Lagunak laugarren kaletik, hauek ere, baliza inguruan hortxe, Txetxu, eta pentsatzen dugu, ba, lehen da biziko txandakoak akituta amaitu dute, hori ikusi dugu, gure irudietan, baina pixkanaka, ba, barruranzko bidean ere jarreko direla.
1: Pentsatzen dut protagonista harrapatu nahian arituko dela Txetxu
9: Urbietan. Nerea Perez minutu batean gurekin izango da.
1: Baina, Nerea Perez gerturatzen zaigun bitartean, ea arranplan ze mugimendu dagoen, adursara sua?
10: Hemen momentuz mugimendu gutxien, oraindik ez atrainer horiek iritsi, normala den moduan, orain dela bizpairo minutu amaitu dituztelako lanak, hemen bai gerturatu egin direnak izan dira ba gizonen arraunlari batzuk, ordezko arraunlari batzuk, beste batzuk beroketarik eta oraindik hemen ba arraun estat horretan lanean eta jendea poliki akuariumera igotzen, beste batzuk katalejoak eskutan dituztela gora igo dira ere, azken txampa ondo ikusteko, baina mugimendua momentuz, ez ahondia uere preste gongo gara, hemen lurreratzen direnean protagonistak hartzeko.
1: Osondo, bazeuk ere eskatu hitza Adur, zerbait daukasunean, Txetxu, Nerea Perezuekin
9: aldu zuen? Segundutxo batean, norentxe bertan untzitik untzirako paso egiten ari da Nerea Perez, bigarren txandako ontzege prestatzen ari dira, eta dira batean Nereari bigaldera. Nerea, eguerdion.
11: Eguerdion.
9: Bueno, lehenik eta behin, garaipena txanda irabazi duzu, balorazioa?
11: Bai, bai, bueno, gaurko helburua txanda irabaztea zan, eta estropago zugu urkonda, igual ez du batean nahi bezain besteko segunduko diferentzia hoi, baina, bueno, guztu hain duen estorpakin.
9: Borroka hundi, behikarekin izan duzuena?
11: Bai, bai, jutoko luzen uste gure horretik antziala ziago gaino, eta, bueno, ziago bat ikateratzean olatu bat hartu deu, eta nik uste horre jarri gaitula aurren da, gero, denbora guztien olatu horren diferentzia izan da.
9: Horrein bigarren txandako irabazelaren arreunen denboraren zain?
11: Bai, bueno, ikusiko deu zenek irabazteun, igual norraitek hemen sorpresa emateu, baino bai, zai gatu behar abertze demura iteguen beste txandakok.
9: Azkenan ere, nola dago laugarren kale hori?
11: Bueno, hasieran uste, ni konbentzitzen ziten kale horrek, baino, bueno, ikusitare bai, ibaikak zein duen, zestorpain duen kale horretatikan, ba, bueno, igual aldatu iteia nik pentsatzen una.
9: Eskerrik asko.
1: Tolosaldea laugarren kaletik aritu da eta bigarren txandan Arraun Lagunak ere kale beretik ikusiko dugu, Jon Ander.
0: Eskotren ligan lehen eta bigarren zelkatuak izan ditugunak, eta bueno, horbeste aldagaia da noski, ba orain Badia bete zelanetan ari dela heli, eta gehien bat hemen ura sartzen da, ba, hango txulo hartatik, alegia, Irla eta Igeldo bitarteko zera hortatik sartzen da urgeien, eta gero noski, ba horre laugarren kalean akaso horrek ere egin pixka bat izan dezake. Kontua zer da, balen esan duguna, 48 koefizientearekin aparteko indarrik ere ez du gaur mareak, eta bueno, balde hortatik iruditzen zait itsasoari begira, doblatu begira edo haizeari begira gehiago hariko direla traineru ezberdinak.
5: Bai, suposatzen dut, ez? Itsasoak, bueno, olatua nola markatzen duen, haizea nondik handatorren, eta hori aprobetxatzen saiatzea, berak eman dugu pista bat ere, zarteratzakoan olatua hartu dutela, hor, Tolosaldeak lortu da aurretik jartzea, eta oraingo txandan, ba, suposatzen da guztiak hortara joango direla.
0: Gauza gondo iru minutu barru hasiko da bigarren txanda ere, gogoratu, San Juan lehendabiziko kaletik, Astillero bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik, eta Arraun Lagunak laugarren kaletik, guztiak ere, uda honetan maila honean aritu diren trainairu bake patxi, Euskotren ligan, bueno, txapelduna bestak beste hor da, Astillerok San Juanek ere begira ze urte egin duen, maila zigo berritan, bueno, Orio ere beti gora ikusi dugu azken jardunaldietan, txanda politiko izteko moduan izan gaitezke.
7: Bai, hori itzauten dugu, ez? Bai egizela Arraunen nagusi izen dela, hori zalantza barik. Azkeneko estropadetan bai hurbilago egon dizela be, azpimaratu behinke hor, San Juan bera, hori zo bera be, saltotxo emon deguela, ez? Bai. Ondarrebizako estropadetik aurrera. Bueno, prinsipio ze favorito nagusi izela Arraun, eta hori bermatzen saiatuko da. Baina, bueno, bestipe zain nahi izango dabe jakine, ba, gaurkun bentsat, ni beti esate dut, ez? Gaurkun estropada este ire basten, baina galdu etzen da, Orduan hor pelika horretan egoti datoren azterako, ez?
0: Hortxe ba, orain bai epaien agindu oniritzia jasota ez datxen bila kokatzen ari dira lautraineruak, eta ea ba, amaikak eta hogeian espero dugu irtera hori, ea, garaiz emateko moduan diren, horretarako noski bat traineruek berandu baino lehen modu egoki batean kokatu beharko dute. Arraun Lagunak da, laugarren kale horretatik zehartxo bide gehiago, ba bueno, kostatzen ari zaiona jartzen, baina gainontzeko guztiak ere jarrita, Orio nabarmen aurrera tute esango nuke, baina nabarmen,
7: bai?
0: Tosta, terdi, bai,
7: bai,
0: patxi.
7: Bai, hori bai, emoten dugu, hori zo... Luzetute dugu atzine, da, nateuze luzetute, patroie, baina bai, emoten dugu tosta bat, bai, aurratik emoten dugu zontzen momentu mentzat, ez dakit bestik atzera utzago dauzulako, elo, baina...
0: Eta Arraunen txopa esate baterako, ba, Orio Tarrenaren atzean ikusten
7: bai,
0: dugu,
7: bai,
0: eh?
7: Bai, montze bai ez, ja.
0: Goro. Bueno, hortxe orain egoki bai, kokatzen, epailen oniritze jasota orain egokusiago bai, ea, semaforak enukari dugu.
7: Igual astiera atzera utzago, mostat?
0: Orain bai.
7: Besti, bai.
0: Bai, bai. Ea, Manu, ze ikusten dute zure begiek?
6: Ni nahiko parekatuak ikusten ditut, eta ja, eman beharko luketela.
0: Ba, orain Astillero nabarmen.
5: Bai,
0: horrela ez da, irtera emateko moduan. Zagiz ze arazo duen, aurrera egiteko, arrolari gero ez dute aurrera ematen?
7: Galdi, deus.
0: Ez dute abantean egiten, ez dakigu.
5: Orain agian, orain mugitzen ari dira, ezta?
0: Ja, ba, lautraineruak egoki iruditu orduko, epailek irtera emango dute, orain digresta momentu hori ailegatu, eta badakigu, ba...
7: Ixi mantentzen da, horra, ixi antzera.
0: Estropa...
7: Listo.
0: Asida, bai, ja, martxan dira lautraineruak, aizeari begira ere ginen bitartean oniritzia eman da, lautrainero gelanerako ditugu San Juan lehendabiziko kaletik, Astiero bigarnetik, Orio irugarren kaletik, Arraun Laguna laugarren kaletik, Estropa hasienetik, amairu segundu igaro direnerako, Arraun Lagunakek, beste irutrainerui, Elimano, segundu bana, atera die.
5: Bai, bueno, denborali guztian zehar ez erakutsi izan dute irtera oso nagiteko gai direla, eta gaurkoan ere, bueno, badakite helburu argi badute, gaur irabazten diren segundu guztia gainera aurrengo iganderako nuragarri izango dira, eta hortara atea, ja.
0: Bi segundu, Manu, Arraunek, San Juan Astier hori eta hori.
6: Bai, argi dago, ezer markatzeko asmoarekin ez direla erten. Gainera, islatik gertuen doazenak berak izan da, hobe, tartea lortu ahal izatea baspa ere, eh? Eta argi dago, oraingoz, lehen minuturako, estropada ja bideratzen hasi direla Donostia Arraunekoak.
0: Minutu bete bai, Manuk esan duen eran estropada biatu dutenetik, eta gut datuei begira gaude, ba, txanda honetan bertan, Arraun Lagunakek erreferentziari gaurena ezartzen duelako, baina baita aurreko txandako ontziegin alderak eta egin ez gero ere, pentsa, Arraun Lagunak txandaren buruan dugu, estropadaren buruan ere bai hortaz, eta Ibaikari aurreko txandan, ba, minutu terdian, bizkorna zentraineroari, iru segundu aterako listu, geli.
5: Bai, segulako gaitasuna dute, zola, nik uste gainera beraien, bueno, erakutsi dute, itxasoan eta barean ondo ibiltzen, baina baldintza boi beraientzako osonak direla, eta, bueno, helburu oso argiekin, ba, aurrera.
0: Hemen txeberaz Arraun Laguna bere lege ezarri nahian San Juani eta Astier hori bi segundu Orio Laura lehen txandakoekin alderatuta ere Arraun Lagunak segitzen du estropadaren buruan, baina hemen Patxi argi esan dute hasi orduko tete gu estropadaren bila guaz hasieratik.
7: Bai, ni petxote harinauko txandi ikusitze Ibaikak zelan urten duen lehenengo kaletik ez da bela nahi zen ba, ez erako, igual, bentajatxu deuelako negu esaten, bentajatxu deuelako hamen lehenko kalitatik irteera honetan, eta orduan, ba, eurek ez dutu dabe, ikusten gauz hori zo, irugarren kalitik geratzen doiela,
6: bai.
7: Orduan, eurek hori sorpresa hori ez da benai, ero hasierati bentsaten, ez da be, buru hartun, eta gero gauzak egin, ez?
0: Nagore Osoro, Arraun Luzearekin buru dutela hortxe, Luganienekoak Donostiarrak irla pare horretan une honetan, eta hor noski laugarren kale horretan, dagoen, itxasoarekin, ondoko itxasoarekin eta errepunta dezentekoa izango dute, beraz oso garrantzitsu izango dute bi iru minutu hauetan ba, lanari alik eta zenduen egitea.
5: Bai, eta begirari nintzen, ez, bueno, pala aldetik ere pixkatu, momentu atzutan bi palada berago, badoaz, bueno, hor beraien lan egiten, da nik uste besteak, ba, saiatzen ari jarraitzen, da, ea sorpresa emateko aukera hori badagon.
0: Hirugarren minutuan lautra nire 500 metro pasatxo Arraun Lagunak iziaugarako falta zaione distantzia eta hemen datuak argiak dira. San Juani 3 segundu, Astier hori 4, hori 5 eta horreko txandarekin alderak eta eginda Arraun Lagunak beste guztien gainetik, pentsa, bitxanda kontuan hartuta, Arraun Lagunak genuke estropadaren buruan, San Juani 4, Astier hori beste horren beste, Ibaikari 5, Orio Tolosaldearen denboretan 6 segundu galduta, Manu.
6: Bai, egi esan erotu gabe, ze ritmoan ez dira, berak izan dira, orain arte ritmorik basuenean joan direnak, hogeita mazazpi, terdian, besteak bi iru palada gehiagoan ere, ikusi ditugu Badonostia Arraunekoen abiaduran joan ahal izateko, eta burua gehietki berotu gabe, baina metros metro, segundoak irabazten ari dira bere alderako.
0: Gure anemometroak dio orain aizea seikorapidoren indarrez dugula 11 kilometro orduko abiaduran eta gainera nabarmena da hor tarte horretan anemometroa markatzen duen eran aizeak bizi egiten duela kanpoko parte hortan, beraz adi jarraitu behargo aldagaia hori ere. Kontu Arraun Lagunak ez da hemen aizeari eta olatu eta jaramon askorik egiteko nahian azaldu, 4 segundu 5 orain San Juani, Orio ere 5era pixka bat errekuperatuta, Astillero 6ra eta Arraun Lagunak jada, ba, 4 minutu terdi igarota Tolosaldeari, aurreko txandako irabazleari 9 segundu aterako lizkio.
6: Aipatetan aipatu dugu, Arraun gizonezkoetan Oriorekin esan dugun bezala eta gero beste guztiak, eta horrela da Arraun 5 segundu, 6 segundu kentzear hortxe ikusten ditugu eta beste 3 taldeak segundu batean bueltan, 2 segundoren bueltan.
0: 80 metro balizarako ondorio zeune batetik bestera hartuko dute Arraune txiki aurrekalari brankari guztiek, hortxe Arraun Lagunakene brankari gisa, aiora belartietek ikusten ari gara, ba, azken urtetan oikoa bilakatu eneran, eta Horixe patxik esan duen eramba badua maniobra hori abiatzera orantxe arrauntxik ez hartu, arraunlagunak aurretik enabarne, bakar-bakarrik balizan.
7: Opadi importanti hoin, eh?
0: Ja, arraunlagunak bost amairu, pentsa, bederatzi segunduan aurreko txandako Ibaikaren referentzia. Ja, San Juan ere, zeira baita horio ere, eta ziro ere, bai, irurak zein segundu
5: da. Denbora berean, eh? Eske, bai, hori da, ze berdintasuna dagoen emakumezkotan. Bueno, arraunek ateratzen die beste distantzia, baina beste guztiak oso antzeko.
0: Bos minutu eta amairu segundu beraz arraunen erreferentzia San Juan Astillero eta Orio irurak sei segundura maniobra patxi.
7: Bai, elik esan dugu, arraun eta besteak, ez? Eta kuriosa da, tartea zabaldu duela geizau, barrun baino kampun zerak, ze bitik pasagara bos zeira horre kampo kaldean.
0: Ba, datoz, pauparean lau ontziak eta orain barraun lagunakek beste segundu bat gehiago bere mesederako zazpi San Juani, zortzi hori eta astir hori berazea aldeak handitzen, irudipena daukat, gaur arraun lagunakek eta atorren astean auskalo ze aurkituko dugu, baina urratxe sendoa egin dezakela banderarako lehian, Eli.
5: Bai, eta nik uste beraiek ere, bueno, hori argitzutela, eta ez dirala espekulatzera atera, ez da, alik eta estropada hoberen egitea, gaur alik eta segundo gehien aseguratzea, eta, bueno, ba, urrengo asterako beste lasaitasun batekin. Badute hor, ez, buruan, ba, bost bandera berdintzearen kontu hori, eta helburu argiarekin.
0: Hain zuzen ere, ba, txanda honetan, haien atzetik doan, ba, bigarren puestoan dagoen San Juan elortutako, marka da bost kontxako bandera jarraian irabaztearen. Hortxe, arraun laguna mila metro barruko balizetarako, horrek esan edu belmugarako bidean, punta inguru horietan direla. Donostiarrak, Luganenekoak eta bine hortik barrura bairlara llegatuko dira, eta gero noski azken bi minututa eta irun minutuak luze asko egingo zaizkie, baina egin beharrekoak ere bai noski garaipena lortu.
7: Estropadi askon barata, epaile bat ez dugu estropa, virtual ez da zola gustaten
0: hitz hori. Bai, kargo hartu zigun ez da.
7: Beste estropadi az betxute.
6: Baina beste izanik ere ez zigun esan, beste hitzik erabiltzeko.
0: Bota bai, baina gero proposatu
6: ez. Dene kulertu dezaten.
7: Tolosaldea be, horrezko txandako segetan deguela, temporata.
0: Uno honetan hori da. Konparaketa esango dugu, konparaketa horretan edo behin-behineko referentzia horietan Tolosaldea bigarren da une honetan 10 segundura. Tentsa, duela 10 segundu begiratu dut GPS-a. Eta begira oraintxe, Tolosaldea laugarren dugu. Horrek esan edu, San Juan, Tolosaldea, Astillero eta Orio segundu berean daudela. Baten barruan.
7: Velozide bardin datoz.
0: Hori da.
5: Ez que arraunlagunakek 10 segundu atatzen izkio bigarrenari eta gainontzeko zazpien artean 8 segundu daude. Sekulako berdintasuna, niri iritzen zaita ikara garria.
0: Hortxe, epailea sartuta ikusten ari gara baleia horretan San Juani ababorrera bidali beharrean aurkitu du bere burua, baizan ere hortxe Astillero eta biak eneko gertuan
5: bidelako.
7: Astillero
5: eta hori horren artean.
0: Astillero eta hori, hori da, Astillero eta hori.
5: Eta behira orain, Astillero horren orantza nola aldatu dan.
0: Bai, nabarmen, bere kalera eginda Espainiarrak, baina bien bitartean arraun lagunak etxandaren buruan 10 segunduren tartea badu. San Juani ateratzen dizkion segundu kopuru horixe da. 10 San Juani arraun lagunakek, 11 Astillero hori, hori orain 13ra 2 segundu galdu ditu azken minutu honetan Xanti Zabaletaren kuadrilak eta ba alderak eta eginda bitxanden hartu galderak eta hori eginda arraun lagunakek 11 segunduren tartea badu Tolosaldearekiko. Ondorioz ondo bideratuta gaurko estropada eta ba, bigarren igandeari begira ere errenta dotore askoa lortuta. Hortxe Uribarrena eta Arkotxa, hankeko lanetan, Jule Arkotxa eta Xuan Uribarrena, Eider Uribarrena ere bai dago. Arraun lagunekene trainiruan bi Uribarrena badira eta ba, bere izketa hori egiteko, esango dugu hankeko lanetan Xuan ari dela, bazken urte luzetan bezala. Hortxe, arraun lagunak epadator.
5: Nagore oso lan zuten dugu.
6: Zerkaz estropadan debolarik onena lortutako San Juan Darrak, gaurkoan Inder Paredes patroi daramaten San Juan Darrak, gaur ere bigarren postuan datozela. Itxuraz, arraunen ondoren sendoen dabilen ontzia momentuan bera du.
0: Hori da. Aitane?
5: Nagore oso lan zuten genuela, esaten nuen azken palada hoien aginduak ematen.
0: Horari gara behitzuten, ondarroakoa.
7: Hala da gora, berroi bueltan danak,
0: Deskak.
12: Minuto.
0: Minutua, esan du. Minutua, bai, gutxe gehiago hortxe behar du.
6: Berrogeitik gora, guztiak, Donosti Arraun ez ezik, hogeita merezian jarraitzen duela.
0: Arraun launak ega maika, segundu Astillero hori eta San Juan, San Juan eta Astillero hori orain amasi segundu galtzen, ba, leia hortatik kanpo geratzeko zorian, baina ikusten dena da, Arraun launak ega aixe irabaziko duela. Lehen da biziko txanda, esan dugu marka girorik ez, eta oraintxe, bete dute amarro geite iru eremuko marka dena, ba, pentsa hortik egora joango da Arraun launak, baina ala eta guztiz ere, ba, amaika minuturen langa ondo jeitxiko du.
7: Rosaldea bigarren izango zen, eh?
0: Hori da, amarba segunduan bai, edo gehiagoan, amarba segunduan jeitxiko du langa hori, adi Arraun launak azken arraunkadak Juan Mari Etxaberen taldearen zat, beste irurekin bale dira, ba, bi, iru, ja Arraun, Amar, berrogeita bederatzi, lauro geita zazpi.
6: Eta astilleroko aurre, San Juan darrai, ez da?
0: Ez da gita. Hortxe, hortxe, hortxe, hortxe, leia, leia, leia, leia. San Juan, ja astillero. San Juan, euneneko batzuen gandik bigarren izango da, euneneko batzuen gatik, eta astillero, irugarren, biak amar segundura. Ja hori ere, emezortzira azkenerago. Gauza egorela, Arraun lagunak txandaren eta estropadaren garaile, gaurko egunari dagokionez bai behintzat, azkenerako, Tolosalde izango da bigarren oraindik ere. Ez dizkigute behin betiko erreferentziak eman, baina Tolosaldearen da gure erlojo mintzate bigarren erreferentziari gorena, segundu baten bueltan izango da San Juanekin eta Astillerorekin. Ea, datuak zehatzen baten dizkiguten, hortxe foto finisia ikusten ari gara, bideo finisia ikusten ari gara, eta ikusten da nola tosta bat aurretik, doi-doi, Eli, San Juanarrak Astillerokoen aurretik elmugaratu
5: dira. Bai, eta ze importanteak direne, horrelako egunetan argi dago denen bukera arte dena emate dutela, San Juanek berriro ere estropada oso ona, berriro ere, zera kutsi du nola denboraldia gorantz bukatu duen, eta, bueno.
10: Baitaren.
5: Bai, Adur.
10: Hemen gaude saioa Makazaga, zaraustarrarekin, arraulariarekin, kaixo. Egunon. Herritarren txaloak, zuper irribarre bat daukaz horbegian, gustora egin dago lanarekin.
12: Bai, oso gustea, azken pilean ametxoak bete.
10: Gaurkoa sari bat zen.
12: Bai, guztiz, sari bat.
10: Eta gozatu dezue?
12: Bai. Gozatu, disfrutatzea atean, lortu deu, eta emaitzak emaitza dialare, disfrutatzea lortu deu, azken gustoa.
10: Arrotasuna orduan, ez da?
12: Bai, arrotasuna.
10: Azkeneko bat nola dago itxasua hor kanpo kaldean?
12: Bon, arratxa da hori, bai. Arratxango zala, lan handi jaukiko genula, baina bueno, kanpokalian bazaten arratxa, eta zartzeko amak goxatzeko.
10: Ezkerrik asko saioa eta zarionak.
12: Ezkerrik asko.
1: Hortxe, zarauztarren ordezkaria arranplatik, uretan berriz, Nagore Osoro txetxu ikusten dugu, arraunari bakoitza, banan-banan besarkatzen.
9: Gorpotzari bueltaman beharrik ere ez dute izan, iritsi orduko, ba, zedira elkarri besarkadak ematen, oraintxe Nagore Osoro ITB-ko untzira, eta bere laboratorista Maitane, Euskadi Irratiaren fani untzian.
1: Denbora ofizialak balditugu, Jon Ander?
0: Horixe esan behar nuen, bien bitarten, jaso ditugula denbora ofizialak, eta azkenerako, ba, segundutan zaurretan, bueno, bat deigarri egitezkigun zenbait emaitza ikusi ditugu. Arraun laguna, zalantzarik gabe, 10 minutu berrogeita bederatzi segundu irurogeita zortzi eunen, Kontxako banderaren lehen jardunaldian garaile izan da Juan Mari Etxaberen kuadrilla, Tolosaldea izango da bigarren azkenerako, bederatzi segundura, eta hirugarren, baurreratu dugune gizan, San Juan, 10 segundu eta berrogeita malau eunenera. Astillero, izan da laugarren, 10 segundu eta irurogeita malau eunenera, ondorioz, ba, hogei euneneko besterik ez, San Juanen eta Astilleroren artean, eta aurreko txandako Ibaika, bosgarren izan da gaurko egunean, 12 segundura. Seigarren Donostiarra amairura, zazpigarren Zarautz, 18 segundu eta 8 eunenera, eta zortzigarren Orio, 18 segundu eta 46 eunenera.
1: Hoiek denbora ofizialak hitz eskeuretatik txetxurbi eta protagonistarekin aurrera.
9: Nagore Osororekin, Nagore oraintxe bertan demoraren berri eman ez bere taldekidei. Nagore Osoro, egunon.
12: Egunon.
9: Bueno, nolako izan da zuen izbizioa?
12: Bueno, bagain gixen hor laugarren kaletik errebotiukiko bendu nela, baina nik uste beroketatik ona kalma indabela pixkat, eta beroketan eukidoen zikinkesi baino askoz gitxio guanela. Bagain gixen bebai lehenko kaletik San Juanei akuariumeko errebote horrek lagundu ongotzen nela urteten, baina bueno, jakin jo, hamen barrune izla arte geure momentu zanela, eta gero barakiago aurretik ikusten gazen nien askoz tranquio baldo bolain erramutan, eta gero, jaskanin tranquiletxo zuen ingauza betitxo zuzo beto.
9: bederatzi segundo bigarrenari alde handia da, bandera erdia zuena, baina bandera erdiak ez du balio, oso behar da.
12: Bai, da, notaki hau, lehenengo godomekan igual ez dile irabazten bandera, baina galdu asko indizela, ez, beti. Eta, baden kixen, gero biharra honden bigen duenela, azken finin favorita ga, baina, bueno, jakinen berde bai favoriti xaten. Eta hori, ligia matxu zanetik ona arte, ba, motxila gainen eukitzen ez. Ikusiko baztizela nitun, gauzak tranquilen gau, eta torren aztin behira bazte urten gau. Ba, jakin goro, ba, zarautzen jakin gendu moen aurretik urteten dagoela, baina beti berrespetu osoz, eta albunda zenai, ba, euran aukerak eukikora be, eta eurap erabilikora be euran arma guztik, eta gupa, errespetu guztiaz, ba, torren aztin behamen urten gau zerotik aztea.
9: Zorionan, nagore.
12: Ezkerrik asko.
1: Goizeko 11 eta 36 minutu.
4: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
13: Egin dudan guztiak.
4: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
14: Venga, Uma.
4: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da zukal herrian.
15: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Irailaren 14an astelena ETV baten.
16: Irailaren 9-13 bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak musika barrin sortzietan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai musika barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Kontxako banderaren lehen jardunaldi honetan emakumezkoetan Donostia Arraun Lagunak izan da nagusi 9 segundoko abantaila atera du bigarren iganderako Tolosaldearekiko. Nagore Osoro patroia entzun dugu, orain Juan Mari Etxabe prestatzailearekin Txetxurbi eta aurrera.
9: Odoli gabeko gizona, gizon lasaia. Jomari Itxabe, arratsaldeon.
14: Bai, arratsaldeon, bon, lasaia, ez dakit, ba, guan, pasaixio.
9: Atletik ekatzo iru eta huts, eta garbi garrinari 9 segundu. Azte buru perfektoa.
14: Ba, bai, oso polita, eh? Atzoko emaitzare hona, eta garkua bikaino. Nei importantzien garkua zen, eta ekipo oso ondo entzun du, eta, bueno, nuzet, renta polita hartugula, bigarren jorra.
9: Bosgarren kontxa ja irabazita dago?
14: Ez, da gutxea, hore.
9: Beti segurola.
14: Beti, hombre, seguratu imeta, azkenean eusik gauz posibilea pasa. Baina, bueno, bai, bideatua dago eta bentak handia da egia esan, pues bueno, eta guzti guztian zer bezala, ez, azkenean horre konfienza handia emategu, eta bueno, pero bueno, bai, nervio beti akatzen bat fallo bat, ziago gat, mila gauz, ez, oso hauzi, o mila gauz, pero bueno. Baina, ez buko ekendu eta uste, ja, bueno, bandera, bai, gure eskutan da, hola.
9: Esan liteke, Juan Mari, estropadak gero eta errezago irabazen dituzuela.
14: Bueno, ez dakit errexago, jendia alertuta dago, orduan errexa ez dago, lan askoina dago, onzei azkarra dago eta hor dago kako, ez? Ez dago, errexa behak ez dute, neko nekatu emo dira, mila bai, ondo entrenatu dute eta, bueno, hortako haitxuge urte guztian.
9: Zorionak eta torren igande artean.
14: Bale, mila esker.
1: Bortxe, Juan Mari Etxabere entzun dugu, denbora ofizialak ere Jon Ander aipatu dituzu, ez dakite ze irakurketa egiten duten denbora horien bueltan gure adituek.
14: Aurrera.
17: Bueno, ba, nik zengan luke dala Raun eta besteak, ez? Hor duela aldea. 10 segundo eta bitxosi datoren astean Rauneri, hori
14: zaila.
17: Gatz ikusten dut, espada. Estripure mateko, ez dugu nahi, holakorik pasati, Eta gero besteak, ba beste, eta negonda, bueno, Arraunen ikusgarritasune zalantza barik, Arraunean be atzo informatiboetan be agertu zen olako zati bate Arraunen remotan eta lagun bateko izan deitu dozt, ze ondo etzen dabe Abantin, ez? Eta olako itxosuaz eta oso ondo egin dabe Abantin, eta, bueno, ba, emondabe badelengo golpea, ez? Eta gero beste guztiak, nik azpimarratuko neuke, hori, Tolosak egin dabe lana, eta gero, txarrerako ero, hori zoke... Hori zoi, ez dakiz kepasa datzon.
14: Azken
17: Bai, bestik azbatera etorri de, beste pelika horretan etorri de, eta galdu deuz 6 segundo bai ametxe, barrun, galdu deuz 6-7 segundo, bestik az, komparat, ez dakiz kepasa datzuen, bai egiz da, arraun epe, azkanengo metrutan,
7: Tolosaz, galdu duzela segundo biero, horretorre amaika amabi segundotan, eta beratzire baja duela. Ez dakit horre, temporada que amen edo zer izen leike ez, baina horre ez dakit zehose raro egondan horre azkeneko zati horretan.
0: Horrekin lotuta, Tolosalde eta Arraun aipatu ditu Patxik, Eli galdetu behar izute, bueno, Tolosaldea, ondo etorri da, ondo ikusi du bueltako luzean, pentsa, haiek egin dute, itzulerako luzerik onena, egia da, Arrauni 40-100eko besterik ez, baina Tolosaldearen lana, barrurantz, txapelak entzeko izan da, ze pentsa, guztira 9 segundo atera izkeo, kasi gamar, eta itzuleran, Tolosaldea bera, bizkorrago etorri da.
5: Bai, bai, eta Tolosaldea ez ikusi dugu, bueno, Ziabogan Ibaikaren atzetik heldu da, hor hartu ahal izan du olatu bat edo, bueno, hartu du, eta nik uste lehenengo txandan burruka handia auki dutela. Bigarren txandan atzeko hiru ontziekin gertatuen moduan, eta askotan ez horrek ere ematen dizu kompetiziorako beste esaten, Arraun ez denik etorri kompetizioan, ez da gutxea horrik ere, baina, bueno, borroka horrek beti ematen dizula beste bisitasun bat.
0: Bigarrenetik, seigarnera manu lau segundu ondira.
6: Bai, olako emaitzetara ohitu gara urtengo denboraldian, eta horrek adierazten du, ba, zer olako parekotasuna dago beste ontzi guztien artean, ezta? Eta zer leia polita, baina Arraun azken urteetan gero eta sendoago bat ikusten ari gara, jakitun egin beharreko lana zein den gero udaran gozatu ahal izateko, eta oraingoz behintzatera bat betetzen ari dira bere iragarpenetan Etxabe Jaunak esandakoak.
0: Astean zehar eta letu du hemen zelkatze estropaetan eta beste emisoretako eta beste irratietako adituak, arramunduko jendea, asko bildu gara hemen, eta hitz egin dugu, ez? Etorraiteke da alako fronte hotzen bat, iragarpenek ala adirazten zutela, arratsalderako ere aldaketa zantzuren bat baote zen, bueno, orain neuk somatzen dut, ez dakit, ados zaudeten patxi, eta erabili dezakegu emakumezkoen estropatik gizonezko erako trantzizio gisa, baina somatzen dutan kanporantz behira dut eta pixatalako zikintze bat.
7: Iuntasun zer ikusten da, bai, han kanpo aldean, bai, emonda deu, ero aldaketa hori gaur eberdi arratzalde parterako, ia espadeko eserako eraginik, eta estropadak jokatuteko, normal jokatuteko aukera daukien beste traineruk, ero mutien kasun, ez duen arazorik, ez? Baina bai emoten lebor kanpo aldean, aizik eta ez duen, altzamen behien, barrun behintzat, baina bai emoten lebor iuntasun ero iunerantzin deuela kanpo aldean.
0: Ez. Horregatik bakarrik, baina kaso horregatik ere bai, hitz egin dugu astean zehar batzuekin eta besteekin, elkarte ezberdinetako arraulariekin eta esaten zuten, gizonezkoetan batzu pozik, besteak ez horren beste, batzu lehen txandan doazelako eta besteak bigarrenean, eta noski ba, aldari guztiak kontuan hartuta, gehienek esan digute, aukeran lehen da biziko nahiago.
5: Bai, ez askotan hemen ere aldaketak nola izaten diren, eguarditik aldera aurrera, eta normala, ez, lehenengo txanda horretan nahi izatea dut, askotan ere beste lasaitasun bat ematen diolako buruari, ez da bigarren txandan erreferentziak euki, lehenengoan zure lana eginda, beste askatasun batekin.
6: Matematikek egintzen dute zuen ikastolan bezala, eta hemen ere euneko porcentai haundi batean, uste dute ia 70ra iristezala, zenbakiak aterata ditut, mediak aterata, eta beti gora, ia beti gora egiten du, etxanden arteko konparaketa horretan aizearen indarra, eta hori kontuan izan da, hainbat Donostiako bandera izan dira, lehen da biziko igandean lortutako aldeekin.
1: Adur Sarasua, lankideari zeigu itzeske arranplatik, aurrera Adur, txaranga hotze eta somatzen da hor.
18: Bai, hemen festa giroa dago, Laia Aranbarri ere Donostiarako arrolaria gurekin da, egunon.
19: Egunon.
18: Zer balorazio egiten dezue, 6. bukatu dezue gaurko estropadan?
19: Ba, iso izan, neiko ondo jungea, lehenengo largue horri biliga uste danak bastante parien, da bueltan, pisket, olatu, nik uste galike Tolosa nola hor gaukeen unganin etzigun lagatzen laugarrengoa sartzen, eta olatu norabide hori zeuken. Eta, bueno, sin más, iso esan zentza iso onak. Pena, zentesimata, San Juan adibidez bi segunduta gerau dela, baina, bueno, nahiko justoa.
18: Laia, etorkizunari begira, hau da, playoffei begira, Zarautzen aldet aurretik gelditzeak ere, ematen dizue auspoa, badakit playoffa gorendik urrun daudela, baina Zarautzen aurretik gelditzea, imaginatzen zuentzat, positiboa izango dela.
19: Bai, egiz esan, honek morala emate gudan hoi, bueno, Hondarribire etzan klasifikatu, baina ez dakigu nola etorrikoan playoffeta, baina bueno, bai, guretzako momentuz valorazio oso ona playoffetako.
18: Azkeneko alaia, zein da zuen helburua, Kontxan? Posturen bat markatu dezue,
19: Bueno, ba, ikusike hor esko txandan ez gara sartu, ba, lehenengo txandan arituko gea, ba, beintze sentsazio onak ingeratzea, playoffai begire, disfrutatzea arraunin, da, ba, bosgarren geratzea gea, ba, bueno, aldan, punto geixen arraskatzea, hau da, postu gorena geratzea.
18: Eskerrik asko, Laia.
19: Bale, eskerrik asko.
18: Eta hemen entzule laguno, San Juaitarrek, ba... Koloretako kea atera egin dute, kea roxa noski, Tolosaldekoak ere gerturatu dira, ba, trenarena egiten, txarangekin, hemen talde askotako zaleak ikusten ditugu, arranpla bete egin da era balden, utxik zegoen barkatu traineroak iritxe horretik, baina orain, ba, kolorez. Bete eta arranpla esan bezala, eta une batetik besterare hori jotarrak etorriko dira, astilerokoak ere hortik ikusten ditute jeisten, beraz, ba, hemen koloretsu, Donostiako kaia.
1: Goizeko 11:46.
16: Oporretako itzulera honetan, aukeratu zure orga Lidlen betetzea eta aurreztu 20 euro baino gehiago. Orain Lidl Plusekin, 6 oilasko hamburgesa, 3.09 euro handauzkazu. 17% aurreztuko duzu. Eta izokin freskoa sariduna azatibi, 5.89 euroan. 21% aurreztuko duzu. Lidl merezidu. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Jart, Leomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit Plataforman.

0: Iraileko lehenigandea Kontxako banderaren lehen jardunaldiarekin itzordua emakumezkoen estropada amaitu da ez ustekorik. Ez da izan arraun lagunakek jaun eta jabe izaten segitzen du eta ondo bideratuta utzi du bandera bigarren jardunaldiari begira. 12 minutu barru berriz gizonezkoen estropada hasiko zaigu. Entzun dugu arranplan temperaturak gora egin duela eta Jonander de Laos temperaturak gora laister berriro ere Kontxako badian egingo du gizonezkoak lanean hasten direnean.
1: Bai, eta hauek ere noski ba saiatuko dira, saiatuko dira alik eta lanik txukunena egiten batzuek garaipena izango dute xede bigarren igandean eta ondorioz ba horren beste ze gaurre asmatu behar lehendabiziko nere bietan asmatu behar delako aurrera dur.
2: Hemen daukat Alaitz Urtiz Berea, San Juan Darren arraunlaria, egunon, Alaitz?
3: Egunon.
2: Bueno, irugarren horrezko txandan izango zarete datoren astean, pozik?
3: Bai, oso pozik.
2: Eta lehia estua, ez da, eurostillerorekin eguneko gutxietan, segundu gutxietan, traineru asko sartu zarete, demoraldi osoan bezala.
3: Bai, aurretik gane bai, etxegin dugu, azkenean zan uda osoko estropa bat ezera, zarauzekin barne, eta beti ongo dela estua, ze batzutan, bostena gaude maia berean antzeko.
2: Zure albora begiratzelakoan orain, txarangak, arroxas kolore beteta orain, kaia, zer, sentsazio, zer goi, eskatzen dizu gorputzak?
3: Gorputzak, boa, eske gaude oso pozik, ez dugu sinisten, ez da asko entzuten, baino dena gaude nik uste ez degula sinisten, oain ikan, momentuan disfrutatzen eta betirako zat izango da, lehenengo aldia.
2: Baina espatzera zein da plana?
3: Bai, asko.
2: Osondo, eskarek asko.
3: Zuei, hau.
2: Entzun, giroa.
0: Txaranga hotza, ambientea, giroa berezia da guztientzat ere Jonander Kontxako bandera.
1: Egun berezia da eta horren adibide gixalen hemen gauden lankidei esan diet, halako zera berezi bat urdailan eta nabaritzen dela eta ez hori bakarrik lorduak ere gutxitzen zaizkigula, ba garaia baino lehen irazartzen garelako patxita hori egia da.
4: Bai, eta dan hori, eta hemen komunikabide ez dozu ikusten, ez da buen hemen. TKE ligan geu bakarrik egon gara aratona estropada jabetzen eta hemen deu, mundu bat, piloa komunikabide deus, eta hori arraula dizepegi harten dabe, tentzinue nigo izin egon azea portutik eta aneskak azegoan aze apur baten, eta tentzinua, ez dut esango urduritasuna, da tentzinu ero hori, eta broma gitxi, eta barre gitxi, eta ez da jubez, ez teko,
1: eta gero beste izaten da, noski, zu hortzaude, jendea beti nahi izaten duzu alboan, eta hori azken urtetan gainera hemen jarraitu zen alako, alako zera batzuk edo, babesteko
4: esiak eta bai,
1: bestiz bat erabiltzera nindu da, baina esiak dira, eta horiek, ez dira oso gustu egizaten, gustagarriak ez, behintzat estorpa da maieran, baina egia da, bestalde eta bueno, pixate, bate txamponaren bi aldeak zeratzeko, azaltzeko, egia da estropaden aurretik, jende asko etortzen zaizu agurtzera, ligan ez zaude horretara ohituta,
4: trainerua ikuitzea,
1: jende asko gerturatzen da, eta horrek noski bat tentsioa erain egiten du. Hala behar du, nik uste dute ez dela mugatu behar hori, egun horrek hori ere baduelako, eta ez gara gorain espezial jarriko, ez gara gu hemen zera,
4: Dibo moduan jarriko,
1: baina egia da, horrek ere eragin egiten diola, kirolariari. Gutxi gehiago, batzuik gehiago, beste gutxiago, baina...
4: Nik adibide bat akarri jarriko izuet, guk arraune, nik arraune egiten nuenean, badakizu ez dinosarioak eta oraindik lurgainean zaudenean, guk esairitzen ginean beti hemen kailean eskilera estu batzuk badaude, eskilera horietan eta behean gehatzen zana, jendea ikaso egin beharra eta kaso eta eskua bat eta beste. Baina denak, ara sartzen ginean, behar zenulako, konzentrazio punto hori, eta asko eskertzen zenun, eta agur esatea, baina etzaude brometara.
5: Igual estropadia eta gero zabaldu ikia.
1: Eta horretik ere bai, esan nahi dut bakarrik, tentsio eragiten duela.
4: Tentsio izan.
1: Eragin egiten duela horretan ere.
5: Niri geizen, ni bai, odolabe, irikitzen emintzen ezten,
4: gente etorri traineru vuelta, mala gente etorri traineru y pom pom,
6: golpe. Bai.
4: Buah, y para tenerse.
6: Beti
4: traineru el aurrirali, es itziteko
1: hori gaur goizean, ez naizari Manu Garraun egiten zuen garaiko kontuz ez naizari. Gaur goizean onzia bat gizu, traizio da, sortziak inguru horretan, pixaketak eta trainero getorri ala.
7: Tapete beharrekoa gaur egun, bestela pasatuko izuna.
1: Hori da. Eta, ba, gertatu da elkarte batek traineru atera du ni hor nengoen, eta segituan eltzego eragatik, eta arraunlariak ziren, arrobiko arraunlariak eta arrizen dira hor, Donostiarrak lan horietan laguntzen, eldudu era batean, niri digarri egin zen hori eldudun trainerua, eta elkarte horretak ordezkeriari digarria ez. Baina bere honetik atera eta jarri da. Eta upa, alako gunetan, horrek ere, trainiru ezukitu, eta bezala ere ez elikan, eta ere ez, baina... Oso...
7: Gaurko egunarekin.
1: Liturgia berezio
7: erroa
6: da. Baina tentagarria da jendearen za trainiru ikutzaren, ez askotan ere karro bainetan doazenean zenbatek, eta heldu eta...
7: Gerbendolari itzan ere, zalditu uste ikutzen hor mendian gora ditu, dihoazela hilzorian, eta tak, ikutu,
1: eta hura bota, eta doz asko. Baina, bueno... horiek esan da gizonezkoen
7: etortzen diren guztiei.
1: Hori da, hori da, hori da. Gizonezkoen estropari begira jarrita, ba txandak gogoratu berretu bezer baino lehen, ba 6 minutu barru hasiko delako, lehen jardunaldi hauek gizonezkoen sailean ere. Ondarroa, lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik eta Getaria laugarren kaletik. Donostiara aurrez zailkatuak, gainontzeko hirurak, ba, beste guztiak bezalaxe, beste lau trainero bezalaxe, joan zen asteazkenean, zailkatz estropa hori gendituta ditugu hemen, tartean ondarro esan dugu, ba, hirua urteren ostean berriz ere, bueltan delako Antiguako ama. Eta entzuzen ere, orain egun urte atzere egiten baldin badugu, 1926 ondarro izan zen, Donostiako estropa den garailea, bere historian bigarren aldiz, uraxi izan zen azken aldi irabazi zutena, gaurkoan noski, akaso ez dute hori helburu, baina saiatuko dira, ba, irabazten, eta orain egun urte, ondarroa gainera bitraineru izan zituen hemen. Juan Bautista Beitia batean patroi, bestean Jose Miguel Valentziaga Ondarribiak ere beste izan zituen. Roman Agirre eta Manuel Goikoetxea patroi zutela. Portugaletek Leon Gutierrez izan zuen patroi. Donostiak Domingo de Laoz, Txomin Flakua bezala ezaguna zena hemen Donostian. Eta San Juanek Francisco Laboa, ezaguna ura ere, Matxet, patroi historikoa. San Juan darentzat. Horiek esan da, bueno, ba, egun eta urte atzera egin gabe, ondarroa harrek esan dugu, ba, nahiko dutela urte politura eta gogoa
4: dizan. Manun garaiak.
1: Bitxigona, bera.
7: justu libratu ginen hortatik.
1: Horten guan ere. Ondarroa lehen da bizio kaletik beraz, Orio bigarrenetik, Donostia hirugarrenetik eta...
7: Baina, batxizu urruti ere,
4: zein ere bizu.
7: Horregatik gotzatzea, ez?
4: Ni lantza,
7: ni
4: suplente.
1: Getaria laugarren kaletik. Eta bigarren txandan, Bermeo lehen da bizio kaletik, Zierbena bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik. Ondarribia laugarren kaletik, gauza gondo maitane, 5 minutu ez, 4 minutu barru hasiko da estropa da. Ondarroako trainerua jada. Denborari galdu gabe, baliza inguruan ikusten dugu... Prest, hau ebadute gogo bat jokatzen.
7: Bozatzen azteko gogoz.
0: Eta txetxur bietak pentsatzen dut, begien aurrean izango dituela, ba, lehen txandan arituko diren traineru horiek, txetxo.
8: Horren txementxe, parez pare daukat, gorkaran berri bere mutilekin horio, hortxe daukat, unaxere, bostekoa luzatu diogu, eta getariarekin,

0: lagunak eko arraularia, zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Zakegu ja zer esan, benetan. Ikaragarria beste behin egin dezuena, zakit bandera erdia, hiru laur den oso oraindik ez, baina beste asteburuak gelditzen delako, baina ikaragarria gaurko ere.
1: Bai, bueno, kontentu ateatako emaitzakin, indako lanakin, eta bueno, mentzatone konfiantza eta lasaitasuna mategu aste hau lantzeko, azken asteaz eta talde hontaz disfrutatzeko, ez dakigu hurren orten eberdinak egongo gehan, orduan gaurko lanakin kontentu, txukun da bueno, disfrutatzea ben.
0: Momentuz denak bandera guztiak dira eta taldekide batzuk negarrez ikusten ditugu, Joane, zer sentsazio daukazue ontzi barruan?
1: Bueno, nik uste oso handia dela lortzen ari gana, ez dela konstiente, eta emozio piloa da la hor da. Da, bueno, hain ontaz disfrutatu behar dugu, esan dizutena, ez dakik guno izarrepikatuko den olako zehose, eta disfrutatza ez tekitza dugu gatzen.
0: Horraindik, ospatu gabe ez da, urrengo astera arte.
1: Bai, joan ikan lasai, urrengo astera landu, da urrengo elganden zerotik hasita, haber bandea etxen gatzen.
0: Eskerrik asko eta segi horrela.
1: Bai, zuei.
2: Joane Uribarrena, konfiantza eta lasaitasuna aipatu du, eta konfidantzarekin bai, lasaitasunarekin ez dakit Orio abiatuko den, Txetxu uretatik itzeske aurrera.
3: Ez bakarrik esateko itsasoa altxatzen ari dela, mugitzen ari dela, eta kontxan esango nuke olatuak ere baditugula kontxan bertan.
2: Zuek nabaritzen duzu hori, Jonander?
4: Bai, alaxe da, nabarmena da hemen olatu borobildit, baina adi, ba minutu terdi barru lehiari ekiteko izango ditugulako traineruak, eta oraintxe ja balizetan kokatuta ikusten ditugu, beraz epaileak oraintxe getaria sartu orduko badi jarriko dira ea.
5: Errepunpa egiten duen, ereki egiten delako olatua, baian sartu bezala.
4: Zer nolako niritzi edo ze itxura hartzen dion epaileak lehorrekoak traineruen kokapen horri, orain Orio nabarmen atzerago, beraz hasiera batean baitxura honeko ziren, berriz ere nahastu da kontua batxi.
6: Bai, badoi ez geldiro, kokatzen bai, hortze dauz ja.
4: Eta ondo kokatuta gainera, kaso ondarrua zartxo eta atzerago.
6: Zorizo atzerau, igual olatu ketzen zuen moi du hori, eh?
4: Semaforoak kenukari. Ea,
5: Donostiarra era bat aurrera tuta, eh?
4: Eta getari ere bai biak.
6: Eta izan, eh?
4: Bai, iru eta lau.
5: Horren nahi, ari dira, olatuak.
7: Nola muitze dituen.
5: Bai.
4: Ba, hortxe, errepunpa hori ondarroak akaso zerbait nozituko du, baina egiari zorba hemen horma honetatik urruntxo dira antiguoko amako arraunlariak eta ez dira ba, horri begira geratuko. Hortxe, laguntziak kokatuta, ea, semaforoak kenukari segitzen du, oraindik ere irtera. Ez dute ertera mateko egoki ikusten lehorreko epaileek, ea bandera zuria noize agertzen den, eta orduan, ba, segundu pare batean, abiatuko dira traineruak elanean, semaforoa berde jarri orduko, ea. Horrentxe amabiak, kanpaiak entzuten ari gara, ja, estropada martxan da, azkar batean, amabiak zain egon dira, eta esan bezala, ba, ondarroa lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiarra hirugarren kaletik eta Getaria laugarren kaletik, lehendabiziko datua ondarroaren aldekoa da, ondarroa estropadaren buruan, gainontzeko traineruak ere ordea segundu berean, hortxe laguntziak leian dira, hogei garren segundua igaro da maitane, horrek esan nahi du estropada gera ezina dela, Orio oren txandaren buruan, gainontzeko traineruak segundu berean.
2: Ba, martxan daukagu gizonezkoen kontxako banderaren lehen txanda hori, momentuz Orio nagusi. Amabiak dira, albisteak jaso behar ditugu, Eriz Zapirain, egunon.
8: Egunon, maitan eta eguerdion guztioi, milaka zaleari dira kontxako estropada jarraitzen, bertatik bertara, portuan, urgulen edo aldezarrean, eta hauek duela minutu gutxi jaso ditugunetako batzuk.
9: Auparram lagunak, zierben animatzera, etorri gara, zierbenatik, eta, bueno, haber zer gertatzen den, hor gaude Oriorekin ala pelea, baina, bueno.
10: Apa, Orio!
9: Adiskritasuna ere badago, idazkenen arrauna eta kirolaren helburuan ikuste, eta, ba, hoi, ba, ber gaurko regatake bai, no lara batea gaitun datorren asteburako estropadeita da.
11: Har pixko eguna pasatzea eta horrengo igandeen parranda ginen dugu. Ba ez irabazi do ez.
8: Bilboko udaletxearen aurrean elkarretaratzea egiten ari dira katu kolonien zaintzaileak, animalien ongizatearen legea betetzea eskatzen ari dira eta udalen ardura eta baliabide falta salatzen. Oiana Iturralde Bergarako katuzo elkarteko kideak katuen errolda bat eskatu du besteak beste.
12: Katu horrek eduki behar dute beraien ba zenso bat egotia jakinean bat ba egon behar dira bueno kontrolaturik eta hori bebai ba ekartzen dau ba hortan bebai dirua ipintzea.
8: Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez gaur ere bero egingo du denean besterik ez guraldetik gogoratu informazioa une oro duzuela eskura.

0: orain albiste zerbitzuan.
1: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
2: Gizonezkoak lehen txanda daukagu martxan, Orio kokatu zaigu estropada buruan Jon Ander de Laoz.
3: Eta nola gainera hiru segundu donostiarrari, lauketariari, sei ondarroari aldeak oso nabarmenak bigarren minutu terdia beteden erako eta irudipena daukat. Orio txikitzera atera dela bigarren minuturako, 41 pala aterrian segitzen zuten. Hori bada zerbaiten adieraz leheli.
4: Bai, bueno, beraiek ere nik uste dut, ez, helburuak argi, hor, bueno, saiatu kanpora atera baino lehen alik eta diferentzia handiena aukitzen, eta orain bere lanarekin jarraitzea.
3: Hortxe irlaparean lautrainerua Manu oso nabarmen geratzen ari da, getari egiten ari den mugimendua, errepunpa hori saiestu nahian, hirugarren kalerantz bideratu du trainerua Unai Izagirre patroiak, eta, ba, segundu galera hori eten nahian ikusten da esperantza trainerua. Oraintxe hori otxandaren buruan, hiru segundu donostiarari bost getariari, bederatzi ondarruari, Gorka Aranberriren aginduetara, hogeita emezortzi pala aterdian orain, arraunketa luzatu gurutza ontzi abiadura hori bilatu, eta aldea ganditzera alba da Manu.
5: Donostiarra legintzen ari da lata guztiz ere, ausardia beintzat inor falta, inork ezin dio aurpegiratu, gero beste irakurketak egingo ditugu, baina ahalegin bizian, bi segundora ere aldea jestea lortu dute, lehen aipatu duzu Orio danak emanda eta gauzak alik eta azkarren erabakitzeko ahaleginen irten dela, eta bai ez esan behar dizut, atzo bertan hitz egin ahal izan nun ontzibarruan pisu handia duen batekin, eta berak esate ziren, ahal izan ezkeo, etzela ezertxore geratuko, gaur erabaki nahi zutela estropada, eta dena erreta utzi, horiek izan ziren hitzak.
3: Laugarren minutua bete berri behin irla atzean utzita, orain batraineruak kanporantzko bide horretan, gainera orain bantxa deitzen zaion eremu hori ere igaro beharko dute, batez ere nozituko dutenak, edo bintzat eragin izango dutenak, laugarren kalekoak izango dira, getaria kasu honetan, olatuak gehiago arrotzen baita, eta sakonera ere gutxiago duelako hain zuzen ere, ba, aitze multzo horrek, bantxa dituriko aitze multzo horrek. Hori otxandaren buruan, donostiarra segundu batera kukatzen ere, ikusi dugu tarte batez berriz ere, distantzia hori, bi segundura handitu du Iker Zabalaren kuadrilak, eta dira orain, zortzi segundura, ba, gomaren egiten, baino gehiago hasia dena patxi, eta ondarroa berriz, amabi segunduren galerarekin, pentsa orain, bosgarren minuta betetzear da, esate baterako estropada normal bat izan balitz, esan edut, lauluz eta iruz ziabogakoa, amabi segundu galduko lituzke estrenako ziabogarako.
6: Eskola, estropada luzide, hor albutak uteuse galtzen, efigaten badela, ez, ondarruta geteiza, ni betzalot hor ondarru ikuspuntu batetik geteiza zen bideo bera pelikan astu beste bizek, ze beste gerra bata onena, eta horre objetibuke posiblik emizuze burun hartun, eta hor geteiza deko ondarruk etrainero bat, eta hori pelik izen bidea da. Eta bestik, donosterrek uste dote zertuten, aguantaten horizonti baten aurrin,
5: Ez que donostiarra da momentu hontan hori neurri batean behintzat eusteko almena duen ontzi bakarra.
3: Neurri batean eta bitan bi segundura dagota.
5: Bai, baina esan dizut, bueno, irabaztea hori irabaztea ikusten dugu iaia ezinezkoa dala. Baina estropada behar bezalako ateratze zaienean, sendotasun handia eta almena handia ere erakusten dute donostiarrek.
3: Gero ikusi behar da, donostiarra une honetan, begira horre, itxas zabalean daude traineruak, eta une batez, orain 40 paladan dator, eta une batez 41 bat ere ikusi dugu horrek, egia da, Donostiarreko arraunlariak askotan ikusten ditugula erritmo bizian, baina hori usteko estrategia hori baldin bada, akaso horrek gero eragingo dio.
4: Baina hori ere,
5: 40 paladan ikusi dugu, 29, hemen bromarik ez dago, eta gauza kargi utzi nahi dituzte, eta kale edo bale.
6: Bai, bada egize, Donostiarrak ustu egiten dela azkenerako, luzu egiten dela estropadak, zeuren ritmo hori mantenitzen.
5: Eta lortuko balute, parean edo aurrean jartzea, argi ikusi nahiko nuke Orioren jarrera zein izan diteken.
3: Segundu bat orain Oriok eta Donostiarari ateratzen dion tartea, amabira getaria 18 ondarroa hor kanporantz ere badute, begira hor olatua, hartu ingo dute olatu hori kanporantz, begira Donostiarrak, hori olatua da, hori olatu hori aprobetxazen.
5: Bai. Eta nola eskertzen den kanpoa zoazela olatuzka hori.
3: Olatuaren bizkar hori, askotan esaten dugu.
5: Ezin duzu berreina daigo, oparian hartzen dituzunak bezala, baina...
4: Denbora berean.
5: Hori da. Hori da, ikusi nahi genuena, Orio egoera horretan.
3: 700 metro ziabogarako, Orio txandaren buruan, tarte batez parean izan dira orain segundu bat Donostiarari ateratzen dion aldeak Getaria 13ra, Ondarroa 20ra, urrun, leiatik kanpo ez du esango, baina Donostiarra da orain.
5: Bigarren luze erdian egongo lirateke estropada ohiko batean.
3: Estropada buruan jokatu dena. Donostiarra dago estropadaren buruan, Orio segundu berean, Getaria 13ra, Ondarroa 19ra, nabarmen estropada edo txanda hau bi edo hiru zatitan banatu da patxi.
6: Ea iru, esan genke, bi, esan genke, Donostia eta Orio doiz, eta hor, nor baino nor, gero hor ja urbiltzen deuz, ziago gara, buelti, a ber, zelan etzen daben, zelan moldatzen diren, patroon bidiz, palada remotaretziko modu diferenteak, baina, ia nor moldatzen dan, bizetoi ez gane erdiko kalitatik, ez de horre diferentzia hundirik, ia nor moldatzen dan hobeto.
5: Nork duen gero almena honera iristeko. Ze askotan ere esaten da. Ziago gara egitxi buruan, eta gero-gerokoak, ez da?
3: 8 minutu eta 15 segundu estropada hasi dutenetik 350 metro falta zaizkie Ziabogarako, nola hori ala Donostiarrari. Oraintxe GPSak Donostiarra jarri dugu aurretik, gero Orio orain mirotzen aldeko da erreferentzia, baina segundu bate besterik ez bi ontzi horien arteko diferentzia bat, eta tarteka ez da hori ere oraintxe bertan, ba 0 azaltzen digulako gure GPSaren datuak. Getaria 15 segundura dago, Ondarroa 24ra, bueno, iruditzen zait Getariak eta Ondarroak nork bere estropada egitearekin konformatu beharko dutela hurrengo minutuetan.
5: Zer remedio?
6: Baina Ondarroa esate baterako paladak itzitara besti guztu guz, berrogei berak eta izate, 29 berroi paladatan doi, bai Ondarroa jauzitzen lezik guztu dut, 35 ja gerratik kanpo.
3: Hortxe ba, 140 metro hori falta zaion distantzia Ziabogarako, berandu baino lehen arron txiki hartu eta hortxe izango dira maniobra horretan. Orain 2 segundu Donostiarrari azken metroetan aldea handitzea lortu dute. Oriotarrek Getaria 17ra, Ondarroa 29ra, hortxe Nikola Rodriguez aurrekalari ikusi dugu Donostiarrena. Arraun txikia hartzeko alegin horretan, baina Arkaiz Diaz ere esan dio, lasai, oraindik ere metro batzu bat zeudeketa. Segi arraunean. Bueno, orain bai, Oriotarrak maniobran aurretik izango dira, bai, ja Orio 9:26, ja Donostiarra 3 segundura, azkenerako segundua gehiago Donostiarren kaltetan, kai arribako gen kaltetan eta Orioren mesedetan. Getaria ere ari da laugarren baliza horretatik ziri xamar ziago gara sartzenan, kanpon eguratxa erabat ilunduta dago, Ja Getaria ere 18 segundura eta Ondarro izango daurena Ziabogako lan horietan, hortxe maniobrari ekiten, aurrekalaria garrotxik ezartu, ja Ondarro ere minutu terretik gora, 21 segundu galduta. Estropada erdien.
4: Bai, ez nahi baino diferentzia handiagoa. Tentzea ditu dit, Donostiarra eta Orio, iritsi dira Ziabogara, txampan, ematen zu.
6: Barri, datozo.
3: Arazore bat badu, Medinak, Oriotaren irugarren aurrarulariak edo, trabatuta ikusi dugu, hor zerbait bat zuen, baina ez, konpondu du, eta arazori gabe, arritzen induen horrelako arraunlari ikuskak, bezala balako arraunen gala trabatzen.
5: Zergertatu zaio Ziabogan? Donostiarrari Ziabogan, ez, kendu dion aldea hori ok irteerarako.
6: Ipetzo, zabal txurten deuela, zabal hartu deuela, arketxeke, berando txubilizela trinkaterako orduan, eta hor zabaldu daizela, dipetzo.
3: Orio, Donostiarraren kalera eginda, irugarren kalean sartuta bitraina iru que balago, lau segunduren bost orain etartea Oriotarren favoreta, baina epaia adi jarraitzen jokaldia bada espada ere, eta pentsa, horre olatu zuloan Donostiarraren 36:30, 36 dio orain gure tramankuluak, nola aldatzen diren gauzak? Horantze asko ze biziago, orain olatu zuloan, ala behar du, pazientziarekin arraunean, eta orain olatu gainean, ikusten da, 18:00 nola biziago datorren. Hortxe Arkaiz Diaz patroien zuten ari gara.
0: Arriba! Balotza! Atrás!
3: Nagoran berri.
0: Atrás! Iesai! Iesai! Ala!
3: Amaika minutu eta berrogei segundu eta Orio bere nagusitasuna indartu nahian, bos segundu orain Donostiarra ateratzen dien tartea, Getaria hogeita irura, hogeita lau, Ondarroa hogeita amazazpira, beraz espairi gabe, ba Orio pixkanaka sendatzen, orain segundu, sendatzen ez sendotzen, orain segundu gehiago, sei Donostiarrari, Getaria eta Ondarroa, estropada buruaren handik urrun, Patxiele.
4: Bai, ez, bueno, bi hauek Orio eta Donostiarrak sekulako borroka dute beraien artean, hori neri leno atentzia ditu diala, nola iritsi diren Ziabogara, nik uste ez helburua batzutela aurre hartza bat abestea ikalea aprobetxatu alizateko ere, edo traban jartzeko besteai. Pentsatze, torrela Ziabogara iritsi badia, zakit hemen barruan zer ikusiko deun, baina, bueno.
5: Orio eta rekestu teori etxoin nahi.
4: Ez, baina.
5: Ziabogara ikusi dute posibilitatea eta
4: bai.
5: Agur jaunak.
4: Eta Getaria eta Ondarrori, bueno, ba, bai, hor, nik uste soka eten dela, eta horre, bueno, ba, faktura pasatzen ari dira, eta bakoitza bere lanean zentratu behar dela.
3: Amabi minutu terdi, bada lanake osatzen gutxika gutxika, lautraineru hobek Orioke mila bederatzireun eta berrogeita bost metroren faltan, eutxi egiten dio estropadaren buruari Donostiarra 6 segundura, Getaria hogeita zeira, berrogeita batera, Ondarroa, eta horre, bueno, ba, joera hori errepikatu egiten da pixka bat patxi, lehen ikusi duguneran, barurantzko luzeetan guztiek kanpoko kaleak bilatzen dute, laugarrena bilatzen dute.
6: Bai, horre, botako txoe korrentak, olatu peorrantzerako norabidi hartzen dugu, lehen, ez toste moten olako olatu luzide eta Enkomodo ikuste dutez arraula dizek, ez dakite, zentzazio emoten dozti, enkomodo ikuste dutez ela erremotan hankanpu mentxata arraula dizek.
3: Eta gero, orain dauden estropada ere muaren puntuan, izango dugu hankanpuan, orain digere puntetako metro batzuen faltan, ikusten dena da, olatu egor ere, badakiela pixkate albotik jotzen, eta horre alako orekalanak egin behar izaten dira, eta injustere une honetan txea izaten da. Hirugarren kalean Orio eta Donostiarra, lau segundura gerturatu da Kaiarri ba, eta adi orain kalearen defentsa egiten ez dionai, ez dionai Oriori metro erdiri gere oparitu lan horretan heli.
4: Bai, bai, nik uste ez beraien tendentzia, bueno, bazekiten, argi ikusita emakumezkoetan zertatuen, iru segundora, horre paia adi dago, ez? Bueno, biak daude Donostiarraren kalean, eta ez dio paritu nahi ez.
3: Ah, Norio, golatua, olatua, olatua, eta iru segunduren tartea adierazi diguna, Norio aldatzeko moduan izan daiteke, orain lau boste, GPS-ek adierazten diguna, olatua, horrander zabala, urrekalaria ikusten dugulako, branka hori segida, segidan dakarrela, trainiru horrek, eta hor gainera parra ateratzen da, olatua, datorren Señale 6 orain. Segundu sorta hori, Oriok 6 Donostiarrari 30 minutu erdira, Getaria 47ra Ondarroa manu.
5: Donostiarra estropada egiten ari da, ez? Seguru nago Ikerrek esanten diela, gainera datoz, venga, hemen eman guztia eman behar duzu, lortzen dute alde pixka bat kentzea, baina berriro ere Donostiarra gainera datorzki, eta zer ikusia, eta zer jokatua eman dezakete mendik aurrera ere gauza korrela jarraituta.
3: Beste bi segundu berreskuratu ditu Donostiarra, garrekuperatu dizki hori hori Laura orain, Igor Makazagaren taldeak etari 32ra Ondarroa 49 hiru eta laugarren postuetako traineru horiek segunduak banan galtzen ari dira bata beste
6: banan baina harin galera
5: eta Donostiarra nola eusten ari zaio iruitze zait gauza bat esan bezala beste esan behar dugula benetan demoraldiko estropada egiten ari dira gaur
3: hortxe Orio 1200 metroren faltan amaos
5: beste koaldia zazpi ere
3: bost orain Donostiarari ateratzen dion tartea bost segundu, 34ra Getaria, 49ra Ondarroa eta esperantza ikusten da, bari dela horre segundu horrien galera gutxitu nahian, baina ez du alakorik lortzen ez da Ondarroak ere 50ra dagoelako. Lau segundura orain Donostiarra hori oren gatik.
5: Hiru segunduko saltoak ikusten ditugu bat batean.
4: Adi,
6: horre pai, Jose Mari de Borre, itu de Borre eta bota bide hori.
5: Bai.
3: Donostiarraren kalean dira, erdi-erdian gainera horre ez dago zalantzarik, Oriok bost segunduren tarte horren badu Donostiarrarekiko, eta iruditzen maniobra arkaiz diazena ere pixkate.
6: Hori,
3: bila joatea dela.
4: Bueno,
5: defendatzen aleritzen ari da, bere kalea.
3: Hori, olatu ez da garbi-garbi hartzen. Hori, nabarren ikusten da,
6: idu parade dodiz, baina.
5: Eta horri ikusten dugu saltoa ere.
3: Brankak, boteka datoz, bai. Garbitu ezinik esango dugu, aurre alde
5: hori. Ia jadatera dio, hori.
4: Ba,
3: Horia zera dio?
4: Txuria.
3: Bederatzireun metroren faltan, Orio estropaaren buruan, Donostiarrari lau segundu, hogeita masira getaria, berrogeita
6: marraura,
3: urdina, ohartarazpena da hori. Hori da, ohartarazpena, esango dugu, ohartarazpene handia.
5: Bai. Zigorrik ez duena orain.
3: Hori da.
6: Ora tu pasan urtin, hori jori zierbalak ideo azitela.
5: Horain bai, nora bidaldatzen ari da hori ho.
3: Eta bost segundure tartearekin, ba hortxe, behin badiaren barruan sartzearen lautraineruak, orantxe irla inguru horretara gerturatzen, hori otarrek irlareko, ba puntu nagusi hori igaro duteia da, eta orantxe Donostiarren olatu gainean albo asmo berarekin, iru segundure tartean, pentsa hori odator, berrogeita bat, epalada terdian, berrogeita biterdian datorna da. Donostiarra beraz, zuku ateratzen beren arraunketari, eta adi, hemen leia, bi segundu orain.
6: Franco haudeko Donostiarrak eke olatu, Ni
3: dago, ez?
4: Bai.
3: Orioren eta Donostiarren artean iru segunduren tartea, getari hogeita emezortzira, berrogeita maseira ondarro erabat jokoz kanpo, bi segundu berriz ere GPS-ak bien artean erakusten digun datu hor txabil, datu hori bi iru, dantza horretan baina Orio une oro estroparen buruan, bi segundu orain Orio eta Donostiarren artean, ea, batzuk eta pestek zen horabide hartzen dutele, hemen irrati
5: ezberdinetako
3: lagunak ere zutitu zaizkigu, hemen dantza ikaragarria dago, eta noski arrauntzalea orain hori bizitzen ari da. Oriok bosteun metro elmugarako mezortzi minutuen langa gendututa, beraz estroparen alde erabakigarrian sartu da leia, bi segundu Orioren eta Donostiarraren artean, getaria berrogeira, berrogeita amazazpi segundu galtzen ditu ondarroak, hemezortzi minutu terdiren langa urratzear. Bapene, kai inguru horretan akuariumea atzean aspaldi utzita, badatozen lautraineruak, eta noski aurretik diren Orio eta Donostiarra haien gainetik. Bi segunduren datu ematen digu.
5: Bai.
3: Baina beste datu. Ikusi gartiago bat, bada.
5: Ez dakitzea amaiera izango duen honek, Jonander, baina jada kriston estropada botatzen ari dira, eta emozioa.
4: Erroita dira zentzuten dugu. Erroita
3: zentzuten dugu.
4: Diaz, barrura nioa gintzen, ea gorkaran berriren palada horiek.
3: Bai.
5: Kale,
4: azken metroa dira, Jonander.
3: Bi segunduren tartea Orioren alde, Orio eta Donostiarra eta Orio. Ez da gaurkoa bakarrik, datorren igantean ere badute begia, eta noski horri begira, laue traineruak, Orio pentsa datorre, berrogeita zortzi paladan, Donostiarra berrogeita bederatzean, aurki mugikorreko estropada bat ematen duene. Orio txandaren buruan, Donostiarra bi segundura, iruditzen zait emango diola Orio hori txanda irabazteko, getaria berrogeita zazpi segundu ondarroa minutu bate galduz, hori emango dio, hori emango dio, beste segundu bat sartzeko moduan ere izan daiteke, orain traineru baten etarte ikusten baitut, aterako dio, hortxe Orio, ja Orio, emeretzi berrogeita maika, ja Donostiarra, iru segundura.
5: Bufa, bua.
4: Bai. Bua.
6: Regaton.
5: Nor pentsatzen zuen hau ikusiko genuenik?
3: Azte erioa.
4: Bari, bigarren minuturako zegon aldea da,
6: Eta pena, Getaiza eta Ondarruntzat, ez?
4: Bai.
6: Hau ikusite, geldizte dazkuz, pena, se tokadatxo, ba, monstruo bi honek, haze gaur kompetiduti, eta gelitzu izapur beto horre, ba, ez dakit, eta amen datoz, eta rekonozimentu oso aurreri,
3: Iru segunduren tarte azkenerako Orioren eta Donostiarraren artean.
4: Pua. Ziagoako desberdintasun bera, diferentzia bera.
3: Eta urre gertua gore ikusi dugu Donostiarra, baina azkenerako bai iruz segundu Orioren MSD. Hortxe getaria ere azken arraunka da, ja getaria berrogeita bederatzi segundura. Aurten udo osoan ez dakit, estropada buruaren gandigo horren urruti egonden getaria.
5: Ez zaitiru izan.
3: Ez zaitiru izan. Buruz hain ez zango nuke.
6: Estropada en bate, ja ondarro.
3: Ja, ondarroa minutu bat eta bi segundura. Bai, akaso, ba, ondarroan egurura, baina ez da...
6: Ez da normala, ez.
3: Baldintzen normaletan, ez.
4: Ez, eta txandakideekin, seguro ez ez.
3: Seguro ez ez.
4: Txandakideekin beti horre onda oso borrokalari, eta, bueno, pues gaurkoan nik uste terez, estropada diferente honekin, ba, bueno, ere luze honekin, da, bueno, eragin izan diola.
5: Bandera idean,
4: Bai.
3: Eta hori nire beste lau traineru falta dira. Bermeo, Zierbenako...
6: Dukatzeko Zierbenako...
2: Bere ala denbora ofizial horiek, baina ea, itxasotik txetxuk nola ikusten dituen arraunlaria txetxu aurrera?
7: Sekulako pasada hartu dute Donostiarrak eta horiok sekulako lan egin dute. Eta gorputzari buelta eman izin ikusten ditugu bi ontzietako ordezkariak txapelan bisera busti uretan buruan jarri eta poliki-poliki ja bere onera batoz, bago azuntzira, ea berela Orioko protagonista bat Euskadi Irratian den.
2: Orio hiru segundoko abantaila momentuz eskuratu duena Donostiarrarekiko ikusi beharko dugu, bigarren txandak zer ematen duen, baina lehen txanda honetan ikusitakoaren arabera eta Manuke aipatzen zuen, Jonander, hemen ez zerresta erabakita geratu bandera idean dago.
3: Hori da, alaxe da, guk datuak ditugu, orain txeman berri dizkigutenak, eta dira, behin betiko, denborak, Orio, 19 minutu, 41 segundu, 60 eunen, bigarren Donostiarra, 3 segundu eta 10 eunenera. Hasieran eman digutena baino, zertxoait murritzagoa da tartea. Hirugarren Getaria, 49ra, eta laugarren Ondarroa, minutu bat eta 2 segundura. Horre, datua zer da, ba, zeuek esan duzuena. Patxi, Oriok, 2 segundu pasatxo ateratzen zizkion Donostiarrari Ziabogan, amairan iru, segundu bate gehiago. Eta gero, Getariek eta Ondarroak, biek, hori horekiko, itzulerako luzean, galdu dituzte, 31 segundu, biak abiadura berean etorri dira itzulerako luzean.
6: Estropa da mutizia ikusi guz, hori lehenko eta behin. Horre, ikusi guz, zelako kapazidadi dekoen arraula dizek, berroi paladatan izi estropa da guztizia bota da, be? Eta azkaneko estropa horre ikusi dugu datutan, berro eta 9-8 horri guzti izi dut, Donostiarra bat, hori zo bebai, eh? Ikusi dugu hori zo hundi bet, eta pasan urteko antzeko estropa da ez datzu dugu mutan zierbanat hori zo eta... Eta ikusi goten din bandera ia esan doa, joe, bataten batxo, oztabe, iru segundoko zar, ez zera, irabazteko, oztarek. Eta nire torri daz nire iesko, ies be hori zori zierbanak entzun ez dutu erain, juko guztize, sumo guztize atara erain entzun zerari, Eta gaur be, Donostiarra kasu honetan entzun hori zori limitera, nire betzun limitera mentzize, ez du norm... A ber, hori zo, berroi paladatan lehenko luzetik ikustie, ez da oikoa, ez, beste paladatan, Donostiarra, bai. Baina hor, ez dutu emisen dugu gaur hori zo.
5: Eta berroi eta bostin gulu. Hori ez dugu ikusi, horrela demora dio zoan.
6: Aran dabe, hori zo, bentaja, hori zalantzabarik,
3: Eta hori zo,
6: hori da. Eta hori zo, hori debazti, ez da, iru segunda eta tilausun dara, ez da erresa, hori bai argi okinbide, eh?
3: Bai, behintzaten bori dago kinezeli.
4: Bai. Nei, bueno, iritu zait hori ez, bueno, estrategia harria zutela biek, hori okiritxen ez duen ez Ziabogara lehenago, ba, bueno, saiatzeko gero hirugarren da laugarren kaloiek aprotxatzea, eta Donostiarraren lana izan da, bueno, ba, saiatzea estropadara batera iritsi eta bere kalea erabiltzeko aukerarik ez ematea. Eta hor ikusi ditugu, ez? Bueno, abisu hoiek eta guzti hoi Donostiarra gai izan da estropada hori usteko. Donostiarra gaur egin hartzuen lana eta gaur egin du, demostratu du. Eta bueno, bai, hori aurretik, baina hortxe dagola bera ere.
2: Berehala segiko dugu azterketarekin Jonander, baina hitz eske uretatik txatxurbi eta aurrera.
7: Berehala berehala maitania dur Tapia Orioko arrenularia gure untzian dago Fani untzian, Radio Euskadiko lankideekin bi hitz egiten ari da. 60 segundu barru gorean izango da.
2: Oso ondo, ba, eskatu berriro ere iza eta bueltatuko gara. Zure gana, jarrai dezagun bien bitartean analisiarekin, Jonander.
3: Ba, esaten ari ginena, alegia, Oriok, 19:41, 60 eunen, gaur dauden baldintzekin eta horre itxasoak duen mugimendurekin denbora ona da.
4: Bai.
3: Egia da, zioa bakarra egin dutela hori ere, egia da. Baina, referentzia hori oso egoki iruditzen zaigu. Donostiarra ere 3 segundura, Manu. Getaria 49ra, eta Ondarroa minutu eta bira. Lehen biak ez du, eta gero alde handiak, eta batez ere, Getaria da, bestetan ikusi dugun maiatik akaso hor, zertxoet beherago aritu dena.
5: Nik esango nuke, bai alde batetik eta bestetik, nahiko ahobete hor zutzigaituen estropada izan dela, inor gutxik genuen olako itxaropena Donostiarrak, edo besteta talde batek, baina Donostiarrak azontan oraindik eta gehiago, gora bera asko izan dituelako denboraldi hontan, zalantza asko sortu dira bere inguruan, eta azken urteetan gertatu bezala, Donostiako estropadan orokorrean, mailan, maila ikaragarria ematen duen ontzia da, bere etxeko estropada izanik, ba, txapelak entzeko moduko estropada eskaini digute gaurkoan. Nik enoen zalantzarik hori aurretik sartuko zala, batere, baina horrela eustea azken metroraino, ba, iruiz ezait, bueno, abintzat gustora gehatzeko, eta astea bizi-bizia izateko ere, baliokoa izango da.
2: Manuk etxo zalantzarik hori lehen da biziko postuan elmugaratuko zela, ez dakit ontzi barruan gauzak ainarrez ikusiote dituzten, txetxo?
7: Ador tapia garekin gode, ador, guardian.
8: Berdin.
7: Denboraliko estropadarik ezi jenteena?
8: Bueno, gehiena ustu gana igual bai, ez? Bueno, guain kontxa-kontxa da, eta honek beste puntu bat eskatzeu. Eta hemen ikusi deu, ba, maia hondiko estropadat izan dela gorkoa.
7: Emeretzi berrogeita amaika, Donostiarra iru segundura, balorazioa?
8: Donostiarra gila ligan urrutixo ebili deula, baina, bueno, asko estutu igue. Balorazio handik gano handik ezetik nik, eta gero ba, entrenadoriak inda lehorrian ba, ingo dugu.
7: Eta, bai, eta azkena, orain ikus egin behar zier bana bermiok zer egiten duten, eta horrek emango du benetako balioazuek egin duzen arena.
8: Hoi da, garbi ez, bain, beste hogei minutu inguritxo emearko dugu, ba, tanda bukatu arte, eta horre ikusikoa gaurko emaitza guria zein dan.
7: Segi, fuerte ador.
8: Eskerrik asko.
2: Ama biak eta hogeita zazpi minutu.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
9: Gein duan guztiak.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
10: Venga, uma.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
11: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Gaiaren amalauan astelena ETV baten.

0: banderaren lehen jardunaldia Euskadi Irratian zuzen zuzenean jarraitzeko aukera izaten ari zarete, gizonezkoen lehen txanda kontatu dizuegu. Oriok egin du denborariko onena 19 minutu eta 51 segundo. Hori izango da bigarren txandan arituko diren ontziek jomugan izango duten denbora. Jon Ander de Laoz.
1: Alala, eta bigarren txandako ontziek agindua jasota, ba hortxe estatxe eustera igaro dira eta Bermeo azkarren da ondo kokatuta ikusten dugu, bera hariko da Bermeo Bizkaia ontzia. Lehen da biziko kaletik, Zierbena bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik, Hondarribia laugarrenetik, beraz, ba, ea, hauek Orioren erreferentzia hori jakinda gerturatzeko edo aurreratzeko modu egiten duten, helburua noski hori izango dute, eta argi dagoena da Patxi, labur batean esan da, ba, leia zabalik izango gula beste azte betez, lehen txandan gertatu denarekin bagarrik.
2: Eta kontuz bigarren txandi ez, beh? Ni betzagoti ja badakizela onepe horizo ba, gainditziko aukera badeuzela, oinarte betzatizu gainditzina da, eta, bueno, donostarro egonda zehatzik ikubez.
1: Adi ba, hor txela otra niruak kokatuta ikusten ditugu, ea semaforak einukari, epailen oniritzia jaso orduko lanean izango dira, egoki ikusten ditut, ea ba? Irtera mateko prestatzen diren, nik uste dut orain txirtera mateko moduan daudela lautrañerua, bai, ja, zida! Bigarren txanda ere, Bermeo lehen da biziko kaletik, Zierbena, bigarren kaletik, hirugarren kaletik, Lekitxarrari da laugarrenetik, Hondarribia, ba, lehen da biziko referentzia, Galipuen aldekoak dira, nabarmen, segundu banaren eta arte ateratza lortu dalako, baina Hondarribia ere, Galipuak gertutik zaintzen, Manu.
3: Bueno, 45 palan irten dira Hondarribiakoak. Bermeotkoak 43an eta bai Zierben eta bai Lekeitarra 50etik josta osta pasa dira, baina ikusten dugu ez duela olako eragin zuzenik batzuetan palada kopurua.
0: Martxan daukagu bigarren txanda ere, eta Orioko protagonista entzun baldin badugu, entzun dezagun lehen txandako bigarren denborarik egin duen taldeko ordezkaria Txetxu Aurrera.
4: Donostiara kontzeko sakela gurtu behar dugu Jones Balintzega, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Arratsaldeon.
4: Bueno, 19:54, 3 segundu bigarren Oriok kendu dizutena zuei, ze balorazio?
5: Gustoa, gustoa, izan liga, este, egoki bat eino nahi genuen bezalakue, da oin hemen ba, intentako dugu ba, hor dauke narantza hori atatzi eta gaurku lanak ima gustoa.
4: Horrein ikus egin beharko da, Zierbena, Bermeo, Hondarribiak zer egiten duten, lekitek ere bai noski, gustoa zaudete, denbora honekin datorren igandean disgustu emateko prest?
5: Bai, bai, bai. A ber, argi dago oin arerio zuzen batzuk hemen daudela. Ligan gura aurretik izin die, irutxalupa. Eta gaurko denborekin momentuz hori iso dago hemen favorito nauzi. Da, irutxalunduko margen hortan zartzie guretza pozgarrizea, ze aukera garbi batzuk optatzi dago. Gero zerten gogun, ez dakidu baino.
4: Azkena bitz, eta nola dago itxasua eta zekale da honena?
5: Itxasua... Kampoa, egole, ez da, idemora ez ditut ikusi, baina kampoa oso azkar jartzea, eta ero hemen irrati barroari bai, baina, bueno, kaliek hemen gure hiru hori bizitea guztoku, da gaur bentset hori tokazahu, ez da, gito, bidan ez da, guk aproetxa deu, gure lan poli bat indeu, eta ez da, gito, balorazio zuzumatik jenondik.
4: Zoriana, Jones.
5: Ezkerrik asko, ezkerrik asko.
0: Bigarren txanda honetan, gauzak estu-estu jada bi minutu bete direnean, Jon Ander.
1: Zierbena, Hondarribia eta Bermeo hirurak segundu berean ditugulako, eta Lekitxarra da orain, bi segunduren desabantaila edo galera duena, eta baurgo txandarekin ekonparak eta eginda ere, kasiko hori horren denboretan dira, Hondarribia eta Zierbena, orain Bermeo segundu galtzen du, hori horren denbora horretan gutxi gehiago, balen bi ontzi hori epatxe.
2: Bai, esan dugu ez, hasi baino dina hori, ba, Hondarribia Zierbena Bermeo, hor mantentzen bada peliko horretan, lekitzoteko peligru, horrez keitze geratuteko, bueltan ondo moldatzen diz, popadatan lekitzarrak horretxo oso mandane ondo moldatuko diz, baina peligru horreko, zarrizku horreko horre geratzeko estropadatik kanpo,
1: Hondarribia txandaren buruan Zierbena segundu berean duela, Bermeok segundu bat galtzen du eta Lekitxarrak hiru, beraz ba lehen txandan ikusi gunarekin alderatuta, ba hemen bilduagoa estropada heli, leia estuagoa lehen ikusi gu hori ogazi orduko donostiarari ez, baina erantzuko biei lehen da biziko metrotatik jada alde atera diela, orain gehiago konstatzen ari zaila.
6: Bai, bai, ez, aurreko txanda berehala bitan hautsi da, orain ikusten dugu berdintasun askoz ere handiagoa, eta Hondarribia estropada oso ona egiten iruditzen zaiz, ez da, oraintxe bertan hori oren denboretan dabil, bueno, hori ikusiko dugu ez, baldintzak eta nola diren, da luze bat eta beste, baina oso estropada ona egiten.
1: Baldintzei daukin ez banu esan nuke onaldi txoren bat ez ote den ba gertatu.
3: Bai, momentu batean kontrakoaz bazirudien ere estropada hasi baino lehen momentuan aurrean ditugun ontzitxoen balderak erabat indarri gabe mugitzen ditu, kanpoaldea begiratuta ere zuritasunak nik uste dut gutxiago direla Ugarte inguru horretan, eta bueno, ba etekin ateratzen ari zaiotela baldintza hauetan bere arraunkerari.
1: Hondarribia txandaren buruan, eta gero eta sendoago esango nuke gainera, bi segundu Zierbenari, hiru Bermeori, bost Lekitxarrari, eta aurreko txandarekin alderatuta ere, hortxe estropada buruaren, estropada buruan kokatzeko lehia hortan ama Guadalupekoa ontzia. Estropada onaskoak egin ditu aurten, egokitzapen garaian, eskifai aldetik, tripulazio aldetik, baina lehia estua, eta hortxe Jose Agunarrezek bota duena. Bueno, ba, bekatu txorietako bat.
6: Bueno,
1: ba. Bat, ez, orio da, segundu bat ateraz dinon barri biari.
6: Ba, baina, bueno, ze poza hartuko zuten hor barruko alaura arraunari guztiek, da, bueno, gezurtxo bat bada, baina, bueno, balio badie, ba, ondo.
1: Gero, Joanes, Valenciaga entzun dugu, izketan, Valenciaga etarke esaten zuen manu, pixkate, esaten genuen atrañeroak entxita bezala ikusten zirela itzulerakoan, eta hori da, berak esan du, irla aurretik, balizetatik bitarte horretan, ez du esan robatzuk hartzeko moduan zeudenik, eta kanporantz bizi ikusten da, eta bada, biltzala pentsa. Joan ego luzeetan, hori egin du, Joan ego luzea 9:26, eta itzulerakoa 10:14, beraz, horrek kasik, 45 segunduren diferentzia dago, kanpora joan, ala barruren zetorre.
6: Alda hundia, bai, kostat, bueltakoan kostatzen ari zai, eta ia da ez direla, arraunlariak eroso ikusten leno patxik esan du, ez? Bueno, pues arraunerako igual, haiko zikin edo, bezakit, sentzazioa raro ekin ibiltzeko.
1: Ez da fin ikusten trainerua.
6: Oida.
1: Hondarribia txandaren buruan Bermeo eta Zierbena biak 2 segundura Lekitxarra 7ra, eta txanden arteko alderak eta konparaketa hori eginda, ba Orio genuke estropadaren buruan. Donostiarra eta Hondarribia orain 3 segundura, Bermeo 5ra eta Zierbena 6ra. Eta gero Getaria 2006garren genuke Lekitxarraren denboretan, eta Hondarroa 8garren litzateke, ba 18 segundura. Lekitxarra 7garren genuke, esan bezala, ba Getariaren denborak kalkatzen ari baita. Gutxi gehiago ordea, gauzak hemen zer dire manu, Hondarribia agerraldi egin du, eta ez nola nahikoa gainera. 6. minutua estropadan, 36:45 terdian badoaz, sendo arraunean, orain kanporantz olatu hartzen ikusten dugu, horrazpik hori aparro hori olatuarena da, ba asko ge Zierben eta Bermeo joatzen zituzten irabazteko autaga itxan honetan, baina izango ira orain digere, baina Hondarribia izan du. Adi, bai. Neu ere hemen agot.
3: Eta antzematen da gainera olatuska hori aprobetsatzen ari direla, bere arraunkera erritmoan palada bi edo gora egiten dute olatuska horren gainean doazela, baina erreferentzi bezala beste txandan Donostiarra eta hori eta Donostiarra 40 palada inguruan ikusi ditugu estropada osoan zehar, eta orain 28:18 ingurutik bakarra ere ez dela pasatzen.
1: Hortxe ba, Hondarribia 800 metro ziabogarako orain segundu batera gerturatu zaizkie Zierbena eta Bermeo 8ra dago. Lekitxarra beraz eleiak zabal-zabal segitzen du, eta horri guzti dugu Hondarribiaren eakiko ababorreko posto horretan Makinetxaniz, eta Makinetxanizek zer du berritasun, ba berritasuna ez da, uda osoan zehar ikusi ulego arraunean, baina gogoran izan behar da, iaz, kontxako bigarren iganderen bezperan, ba istripu bat etarteko, jokatu ezin igeratu zela, asko gezaten zuten, besoa daukan moduan, kosta behartzaik arraunera bueltatzen, bada... Txorakeria gutxionekin,
2: eh?
1: Demoraldia zirenerako presgen nuen mutila.
6: Bai.
1: Bueno, gauza galdatu dira hemen. Zierbena orain txataren buruan, Bermeo segundu batera, Hondarribia bira, Lekitxarra 10 segundura. Ikusten dena da, irurak zapien biltzeko modu ondatu zela patxi.
2: Bai, eta ni behire deue beste estropa dide bai, eta pelikat deuz, eh? Pelikat deuz, bai Zierbena, bai Bermeo, iru segundo, horre trainero bat, beste hue leia horretan
3: hori. Eta hori horren hori eta Donostiarraren denboretan.
1: Bost traineroak, lehen bost traineroak, bitxan da kontuan hartuta, 4 segunduren barruan dauda.
6: Bai.
1: Orio, Donostiarra, Zierbena, Hondarribia eta Bermeo. Bost traineru, 4 segunduren barruan. Eta gero dator, Lekitxarra 13ra eta Getaria 14ra.
6: Bai, oso garesti egongo da, horrezko txandarako aukera hori.
3: Dana egin azutela pentsatzen genunak, kolpe desentea hartzen ari gara.
1: Zierbena txandaren buruan orain segundu gehiago, 2 Hondarribiari, 3 Bermeori, 12 Lekitxarrari, 350 metro eskaz ziabogarako, bada 8. minutu urratuta, 8 minutu eta 26 segundu orain txe. Estropada ziutenetik, kanporantz hor Bermeo olatu gainean ere ikusi dugu tarte batez, ba, esan duguneran laguntzen duelako bai Donostian bereziki besteleku batzutan ere bai, baina Donostian nabarmen kanporantzko luze horretan olatuak aprobetxagarriak zuerta daitezke behin itxaz zabalera egindakoan zierbenak orain iru segundu Bermeo eta Hondarribiari amairura leki txarrapatxi
2: bai, eta lehen esan badugu horizota zera Donostiara, hemen irurek, eh? Irure, eta toze pelika, baina baina, ez da egite esaten da, hosti hotxin, ez? Alkarreri mokoka, ez? Zierbena, Bermeo Hondarribi, alternatiba kasganera, kanbizaten bat aurretik beste atzetik baina bizirik, eh? Danak bizirik.
1: Egun da, 80 metro ziagugarako, ba, minutu erdi ban, baino gutxiagoan maniobra gineak ditugu, horrentxe, amoz, ba, segundu beharko dituzte. Ziaboga horretarako. Beraz, zierbena txandaren buruan, iru segundu Berme hori, lau Hondarri biari. Amagost, lekitxarrari orantxe ontzia trabesten, berrogeita bat paladan, eh? Hor joaldire bat eginda zierbenakoak, aurrekalari garrantzukia hartu, sartu ere bai. Ea, referentzia zinen. Zierbena mani horretxa, zierbena, zierbenaren denborada, bederatzi berrogei. Ez, gaizki eman digute datua, berrenoren eman digute, baina bederatzi berrogei azpitik, ziderrenaren erreferentzia, ba hori horren gandik, iru segundura gehien era ere. Bermeo, bederatzi berrogei, ziderrenak, bederatzi hogeita mazazpi. Alegia hori baino, segundu bakeiago, gauzak argi izan da. Bederatzi minutu hogeita mazazpi segundu ziderrenak, hori baino, segundu bakeiago, eta gero, Bermeo, sartu da, iru segundura, eta Hondarribia bostera. Gauzak esan da, lehen esan duguna, ba boste traineru horiek, bost segundutan.
2: Bai, eta zerban lanzia bogi be ona harina, emonda be, eta ia oine buelti, oin buelti de importanti, horre deusen olato, zekit, txik.
1: Apurre horiek, eh?
2: Apurre edo lagunduten duena hor zelan aprobetzaten da ben, eta ez olatu, ze hor esan dugu, atrankata doiene, no, agarrata doiene trainerue, hor deu pekatue, igual korrizen azteko goizen, eta hori zaindu bidabe patroiek eta raularizek.
1: Bueno, ba, hause da egoera ziabogan, hori olen da biziko postuan, bitxan da kontuan hartuta, hori olen da biziko postuan, bederatzi minutu, hogeita mazei segundu. Bigarren zierbena, segundu batera. Hirugarren Donostiarra, bi segundura. Laugarren Bermeo, iru segundura. Eta bosgarren Hondarribia, bost segundura. Horiek, bost segunduren barruan. Eta gero, seigarren Getaria, amazazpira. Lekitxarra ere, zazpigarren amazazpira. Laueguneneko besterik ez, Getariaren alde. Eta zortzigarren Hondarroa, minutu erdira. Gauza gorrela, leia zabala zena. Manu, are zabala goi guztetu.
3: Bai, eta berriro lehen ikusi dugunaren antzera, horiok iruditzen zait kristen ziaboga bota duela, ze zierbenaren denbora oso parekoan zekoa zen, eta ateratzerakoan sendotu egindu nola baite alde hori, ikusiko dugu orain luzean zehar gauzak nondik nora doa zen, baina oso borrokak jarraitu egiten duela alegia.
1: Orain ikusten dena da olatuak alako indar batez egingo diola kostadutik, ze Aitor Lazkan ikusten dugu indar eginaz kontrara ikaragarri, beraz horrek esaten du patroiari lan egitea behartzen diola. Josuren egoera gili.
6: Bai, bai, bai, ez, hor, bueno, ba, komentatzen genuen ikusten dela, ez, ontziak ez doa zela garbi, eta kostatzen ari zaiela olatu hartzea, hor zerbait mugimendu arraren bat edo badago, eta patroientzako nahiko lan, da ikusi gu Gorka ere, elkarrizketa emateko araian, izerditan blaizeola, hasi que nahiko lan eginak zauden.
1: Eta zierbenak orain lortu du aldeak handitzea, eta ez nola nahi gainera, zazpi zortzi segundu Hondarribiari, bederatzi Berme hori, lekitxarra, ogeira, ikusten dena da, orain bakalipoek hango itxazabalego metro horietan asmatu dutela, eta eusten diola baurreko txandakoen denborei, eta aldi berean bat bere txandan nabarmentzen ari dela.
2: Ba, eixer bana momentu, entze, horre ziagoatik lehenko metrutan, horre bentajatxu bat ara deu, eta banderako pelika horretan mantentzen da, ez, zierra, besti geldiro, ba, zeusten, da, ja, Bermeok, ba, zierra bana zbera, zamar segundoko aldea, asko galdu du Bermeok horre, azkatu.
3: Zierra bana kestu izan gainera Donostia, horrek izan duen beherakadatxo hori, eta hor aldeari eusten ari zaio hori horrekiko.
1: Kontua da gero, Donostiarra eta hori hoin batean elkarrelikatzen aritu direla, beren leia propio horretan, eta kaso, hortatik kanpo, zierbenak, bere aldetik estropada eginez ikusiko dugu, ze etekin atera dezaken. Kontua da, bere txandan mintzat, eta berak elana, haiek lana txandan egin behar dute, zortzi segundunen tartea badute, Hondarribiarekiko, bederatzi Berme hori, hogeita hiru, Lekitxarrari, lekitxarra behin-behinien orain itzuleran, Getariaren erreferentziak lau bost segundo nobezen ari da.
6: Bai, bai, bueno, txanda honetan ez dena gertuago dago, hor atzeko beste borroka hori dago, Lekitxarra Getaia, hor abertze gertatzen den, Ondarroa atzera xio geratu da. Baina, bueno, suposatzen Lekitxarra bakoitza bere lana egiten, hemen pinganilloak aiko dira sutan.
3: Bai, horregatik, garrantzik gehiago duela iruditzen zait, Zierbenak Hondarribia eta Berme hori jada kentzendizkien aldeak.
1: Amar eta amaika, urren ez urren. Amairu minutu eta berrogeita amar segundu orain txelana gabiatu dituztenetik, Zierben 1600 metroren faltan, ba, hori ekarriko bagenuke. Estropada oiko batera, esango dugu, luzebete pasatxo. Luzebete pasatxo. 1300 metro pasa izaten dira. Luze bakoitza, ba, hori xe 1600 faltan, luzebete pasatxo faltako luke, Zierbenak elmugarako. Bederatzi segundu Berme hori eta Hondarribiari hor ere borroka ikaragarria bi ontzioren artean, ama Guadalupeko eta Bou Bizkaia eta ama Guadalupekoa, Lekitxarra 25ra, Lekitxarrak, bailik izan duneran Getariaren erreferentzia hori du jomugan.
3: Hor eskotxalde daukate jokoan bi hoiek, Berme eta Hondarribiak momentuan.
1: Zierben atxandaren buruan amar segundu bi ontzi horiei, Berme hori eta Hondarribiari, Lekitxarra 25ra eta aurreko txandako erreferentzi begiratuz gero, bat Zierben eta Donostiarra une honetan dantzan leudeke, biak ere hori horren handike bos segundura patxi.
2: Bai, eta Zierbena ondo ikusten dugu erremotan, Ez dut ikusten horak beste estresa ikusi dutena, beste txandatan, beste berroi paladatan bajaten egon diz, eta honeko eta masei, hortze datoz, eta masei zazpi, hortze buelta datoz, erremotan itxiten.
1: Olatua.
2: Nike oso guztore ikusten dut Zierbena duk erremotan,
1: Hor bai garbia olatua, Zierbenak, baina ez zinaurre alibratu.
6: Bai. Salto gazten da.
1: Azten du, biru, kalada hartzen ditu, baina gero, segitu nazten da jauzik atrainiru hori, segida eman ez dut.
7: Postura
6: rema.
1: Ai. Arraunean egiteko, Postura galdu gabe.
7: Rema.
6: Begarria da bai, palada aldaketa aurreko txandatik on aurreko txandan, bueno, horretorri dira borrokan, ez? Bai. Mokoka elkarri mokoka ta nabaitzen zan palado saltutan. Txanda honetan
2: arraunean. Kopalio
6: bai.
1: Hortxe bai, Bermeotarrak ere Hondarri bire gileia horretan, mamar segunduren tartean dira biak, beraz, biak epare parean ikusten ditugu, Zierben aldiz. Ba, aldeak alditu nahian, bederatzia, mar segundu, Berme hori eta Hondarri bire urren ez urren, Lekitxarra 26ra eta adi, ba, orainik ere lehen patxik esan duenaren erara, orain jari da zertxo aitolatu gainean arraunkera hori sarritzen erritmoa bizitzen, baina 2018 erritik ez da inolako momentuan ere igaro, ez da bizitu hortik gora, eta horrek esan edo agian amaieran, bat arte bat izan dezakela,
2: bizutzeko.
1: Eta hori, seinale hona da, Zierbenaren zat orain, aurreko txandako Orio eta Donostiarraren artean behinean, 4 segundu izango lirateke, baita Zierbenak ere, galduko lukeen, demora 4 segunduko alitzateke. Baina txanda honetan, esan dugu, azken 1000 metroetan, azken luzean, esango dugu, ba, laue luzetako estorpada bailitzan, ba, kontatuko genuke hori xe. Laugarren luzean leudekela, baina, hemen bigarrena da, luze askoa, eta heli, hemen momentu eman behar da, une hori eman behar da, une honetan, Zierbenak, 10 Berme hori, 11 Hondarribiari, 27 Lekitxarra.
6: Bai, Zierbena sekulako estropada egiten ari da, Oso arraunean oso fin, irutzen zain nahi, eta, bueno, bere arerio zuzenei, momentuan ikusten.
3: Bere honetik atera gabe, beste, bai. Hainbatetan kontrakoa ikusi baldin badugu, denboraldi hontan ere.
6: Bai, eta horre gongo da, Zaten genuen, bueno, etzeola bandera inondik inoa erabakia, eta hauek ere burruka horretan sartuko direla dirudi.
1: Zierbena, 17 minutuak gaindituta hortxe, ba ere moren ekanpoaldea bilatu, zertxo baita iztriborera eginda, Aitor Lazkano patroia, eta horri ikusten dena da, orain zikinune hori, irlako zikinune hori igarota, ba orain garbiagoa edukiko duela elmugarako bide hori, azkenen 7 metroetan esartu dira galipoak, eta hortxe ba orain estutzeko momentua, estutzeko tenore orain txedute patxi, azken metroetan baldin eta hori horrekiko espaldin badute gehiago galduna, ipentsa une honetan 6 segundura zabaldu da tarte hori, hori horren meseetan eta tartean ezaztu, Donostiarra dugula.
3: Banderatik at geratu nahi ez badute, orain jo behar dute eta alde hori laburtu.
1: Hortxe ba, Zierben atxandaren buruan 10 segundu Berme hori, 12 Hondarribiari, 28ra Lekitxarra behinbeinean 6. Postuan, sendotzen ari da atzitik lituzke Getaria eta Ondarroa, eta orain bai, patxi zeu esan duzuneran, 41 paladako erritmoan badatorre Zierbena, orain estutu behar dauka.
2: Badaki, hor leia estu eukita bela beste bizek eta honepe eure bestutu eukita bela.
1: Eta baina irla atzean utzita, untziak ere dotore asko batoz, batzuek besten atzetik barruko banda honetan, eta traineruak ere bazkenen metroak osatzen, 500 metro baino gutxiago zierbenari gaurko lanak amaitzeko, baina kontua da minutuek aurrera egin ala lehen esan duguna Donostiarraren eta Orioren eta Donostiarraren elkarre likatze horrek ba mesade iniela inbatean zierra
3: eta iru terdian datoz eta eskute lortzen aldea laburtzea.
6: Bueno, ba, eske berroita behatzire ikusitu usteak ere, eske hori izan da sekulako eta ez, azken berroita mar metrotan, tarte baten.
1: Hortxe ba, 300 metro zierbenari behin bentzule jakin dezan kaisarrera pare horretatik igarotzen ari dira ondorio zorain bai orain ba, pista estalian atletismoan esaten duten bezala ez aize eta ez olatu, ba, leun-leune aurkituko dute arraun eremua eta hori baliatu nahian, ba, leia horretan zierbenakoak segundu batzuk egeiago sartu nahian kontrari horik behinen. Oraingoak mintzat, berme hori 10 segundu ateratzeko gai izan dira, ea datorren astean 13 orain Hondarribiari ateratzen dion aldea, 31 minutu erdi galduta. Lekitxarra, baina Orioren erreferentziatik urruntxo, 10 segundu orain Oriok zierbenari ateratzen dion tartea, beraz leiatik kanpo geratzeko arriskuan izan daitezke Dani Perezene arraunlariak, baina
3: txata
1: nagusi izango dira espairi gabe, hortxe lehen igandean bigarren txandan garaile izango da zierbena beste lau arraunkarekin, bale da bat bi, iru, lau, beste bat beharko dute, ja zierbena, 20 minutu eta 2 segundu. Oriok baino, bazkenerako 11 segundu gehiago. Bermeo, bigarren izango da, eta gero Hondarribia txandan hirugarren, ja Bermeo, 9ra, eta ja Hondarribia 12. Hortxe ba, gain gainean bitraina hiruek, kasi elkarrioz, kasi gabe.
6: Irritu zaite.
1: Zorba da, maitu berritan.
6: Aserrezola aurrekari ez da Hondarribikoa, bueno, irritu zait, aberra repikatzen duten.
1: Eta orain izuntza dator, lekitxarrake badatoz, ba, estropa da buruaren handik, ja, lekitxarra 32 segundu galduta, 6. izango dira. Ez da txarra bain zat, ez?
6: Ez.
1: Bueno, gauza gorrela. Behin betiko denboren zein gauden bitarte, begira horren errepikapena ikusten ari gara, nola, ba, gertu, amaitu dute oso gertu.
3: Oh, gertu.
1: Hondarribiak eta Bermeok, elkar, bueno, ikutu dute txopa prankarekin, baina ez minik hartzeko eta moduan.
2: Alan dabe.
1: Abiadura geratuta, beraz, arazorik ez.
2: Tranqui, ondi zela, ez? Lengo zandan bebai, hor urrela tuten da. Oin be, ez tegi, ba, tranqui, ez? Ez padiz, egon horre, bizeke, oso urbitzutiz,
1: bai,
2: eh?
1: Bai. Barka patxi tarte batez, ba, goratu beharko dugulako, behin betiko erreferentzien faltan, Oriok argi eta garbi ezarri duela gaur denborarik onena, argi eta garbi baibintzat, bigarren txandarekin alderatuta, 19 minutu 41 segundu 60 egun osokoa kontutan, Donostiarra izango da bigarren, 2 segundura, eta gero, 3. zierbena, oraindik ere ez digute datu eman, baina gure kalkuluen arabera, ba, 11 segundu gehiago behar izan ditu. Oraintxe, erreferentzi horiek eta inzuzen ere esan da bezala, zierbena izango da 3. 11 segundura. Bermeo, gaurkoan, 4. 21. Eta Hondarribia, 5. 23. Lekitxarra, 6. 43. Getaria, 7. 49. Eta Hondarroa, 8. Minutu bat eta 2 segundura. Hor, alako bandera edo ikusten ari gara ateratzen ari direla, ea kolorea.
2: Horia
1: bada, 2 segunduren zigorra izatzen.
2: Pasaten da,
6: bai. Bandera txuria,
1: zuria,
6: eh?
1: Zuria, beraz, ohartarazpena. Ohartarazpen soila, ez du zigorrik ekarriko baldin eta, baitan egizan duen eran, bandera zuria bakarrik erakusten.
6: Ea uretatik txetxuk zer ikusten duen aurrera?
4: Ba, hemen sekulako bero errea egiten duela, orain txabertan jasangaitza da eguzkiaren bero eta dagoen uzetasuna, zierbanako untzira arrimatzen ari gara maitane, eta eman diote gorputzari buelta, Peio López bere alagurean izango da.
6: Bueno, ba, bere ala zierbenako ordezkaria entzuteko aukera izango dugu. Bueno, lankideok, Orio eta Donostiarraren artean dago bandera?
2: Bai, nipezu baietz.
3: Nipezu baietz. Zalantzarik gabe.
2: Zierbanari kostaiako eltsie, kosta horre onda momento bat emoten ban bandera koleian sartzen zala, bai, 10 segundu asko dizu.
1: Bai, 11, hain zuzen ere, zehatze zateko.
3: Hortzaetako muga, 11 segundu baina gehiagoko iraulirik ez da izan.
1: Hortaz, datorren igandean, Orio, Donostiarra, Zierben eta Bermeo orezko txandan ariko dira, eta lenda bizikoan izango ditugunak, Hondarribia, Lekitxarra, Getaria eta Ondarroa. Aurten, baligan, behin baino gehiagotan, pare bat aliz bintzapai, errepikatu den, txanda osaera horixe. Gauza gorrela, bueno, 19:50.
0: Barkatu Jon Ander, berehala, baina txetxu daukagu itzeske, Zierbenako ordezkariarekin aurrera.
4: Agindu bezala Peio López gurekin jarnasari buelte maten, Peio, estorpadaren balorazioa, 19:51 horiok, zueko 21:02, 11 segundo.
8: Bueno, hombre, ez da tarte txikia, baina ikusita, ba, egordi aldera itxerak gora egiten duela, nahiko txukun lare egin duela uste dut. Tenengo luzean Hondarribia etorri salgu gainera, Bermeok ere asko utzi dio, eta bueno, burua hotz mantentzen jakin izan dugu, eta gero ba poparean oso ondo egin dugu lan eta hortzera mandugutan da.
4: Oker espanago Peio, Ziabogan segundu bat atzetik hori horekin, 17. minutuan 6 segundu zineten atzetik, azkenean 11, pixkat luz egin zaizu estropada. Edo tanda diferentea dira eta hori ezin da erabaki.
8: A ber, luzetxoa ez dut uste egin zaigunik. Haiek uda osan zehar erakutsi dira, osea erakutsi dute ba oso indartsuak direla. Zaila izango zen haiei aurre egitea. Baina bueno, horretara atera, bueno, hasteko txanda menperatzera. Eta bueno, ba ja bigarren luzean ikusita txanda, bueno, eskuan ez, baina aurretik ginela. Ba hombre, hor bai hasi direla hori horrekiko referentziak izaten, baina bueno, ezin izan dugu eta kitxo.
4: Azkena Peio, en Pogatxar 19:51, zuek 21:02, eta artean Donostiara dago 19:54rekin, Pogatxar da, baina Enrique Max hor dago.
8: Bai, badirudi Donostiarrak asko estutu duela, argi dago hau kontxa dela eta guztiok estutu behar dugula goian egoteko. Baina, bueno, datorren igandean estropadaren bila joango gara, gaurko denborak kontuan izan gabe, igandeko estropada izango da, eta horren bila joango gara, eta ea azkeneko sakapenean non gauden.
4: Animo, Peio.
8: Bai, eskerrik asko.
0: Arnazari buelta ematen nahiko alan bazuen, Peio López Zierbenako arronlaria Jon Ander.
1: Hala, xe da, gauzak... Bueno, balana ondo egin duenaren seinale, estutu duenaren seinale.
0: Bai, Adur, guazen arranplara.
9: Igor Frances, Donostiarrako arraularia gurekin, kaixo, zorionak.
10: Apa, kaixo, unon.
9: Iru segundura, hori jo, ikaragarria gaurkoa ezta?
10: Bai, egia zan latza izan da. Momentu guztian behaiekin jungea, albotikan ikuste genituen gertu, eta hortxe, jungea mesten egia zan.
9: Ia, demoraldiko estropadari gonen azakit hori jotik gertuago gozareten urtean zehar, baina kontxa irekita, datoren asterako.
10: Bai, bakigu kontxa berezia dela, hemen dan astutze dela, eta, bueno, iruzua gando gaude, eta hori mantentze geha. Atentu, baina goguak inegia zen horren gugandeko.
9: Ikusita zuen txandan ere zeintzuk izan diren diferentziak beste bi ontziekiko, argi dago zuek izan zeratela hori joren koxan gaurkoan, ezta?
10: Bai, egia zen aurkaretia bi albotan genitula, bai Hondarru, Getaia baita ere, baina, bueno, Getaia kintartia onditzen joan poliki, eta hori joa horreldu geha, eta hori jarretu dugu estropa zuen.
9: Azkeneko alola aurkitu dezu etxasoa, kanpo galdean?
10: Bueno, muitu ezean, bazeon olatu hoi ez dana soltatzen guztiz, bueno, lan imartzen, bai kanpoa bai barrua, baina, bueno, kanpoa gai arki soltatzen zen, eta barruaka ja irlatikan barrua baitare.
9: Eskerrik asko eta zorionak.
10: Aizuei.
0: Horixe, da, gaurko kontxako banderan gizonezkoen estropadan Jon Ander lerroburuetako bat, Donostiarrak ez diola ezer erraz jarri nahi hori, eta hiru segundoko galera horrekin, ba, bandera zabalik geratu zaigula datorren iganderako.
1: Bai, eta Igorrek, esan du, bueno, ea ba, aukera hori probestea badagoen, bueno, ba,

0: Ez gai honetan, baina postenaz donosterratzik, eta igorreatzik, igor makazagatzik. Ze, ez teguek izuerta hundirik temporan zier, beti gauza bateatzi, besteatzi, gero eureri gauza txartu urten, eta beti bilde horre zerean, ez? Eta zelantza batzupe sortzeko aukero, baina tak.
1: Azken orduko badugu?
2: Iru segundoko zigorra berme hori.
1: Hori da, amaierako kontu erratik, beraz?
0: Kapo, ez?
1: Hori da, horren jarri digute datua, ondarri bian laugarren izango da, 23 segundura, eta, ba, kontrara, 21 galera ze elmugaratuta, 3 segundura zigorra jarreta, berme 5 izango da, eta lehen da biziko txandan hariko da datorren astean. Gauza horrela horrela geratzen dira kontu. Gorio, 1971-1960, lehen postuan, eta horrezko txandan. Bigarren, Donostiara 3 segundura, gauza bera horrezko txandara. Zierruen 3. 11 horrezko txandara, eta Hondarribia 4. 23 horrezko txandara. Esan dugunez, Bermeo 5. izango delako zigor hori tarteko, 24 segundura geratuko da hortaz, hauek lehen txandan eriko dira, 6. izan den Lekitiarrarekin batera, Lekitiarrek 43 segundura amaitu dute lana, Getariarrak 7. lehen txandan hauek ere 49 segundura, eta Ondarroa 8. minutu bat eta 2 segundura. Beno, amaieran, gero, bueno, gauza gehiago zehaztu beharko ditugu, ikusi dugu hemen nola elkarte batzuetako eta bestetako ordezkariek balago hitzak ekarri dizkiguten, orain ere ari dira Hondarri bikoak eta horre, bueno, epailen inguru horretan, kontua da, azkenerako ofiziala dela, Berme hori, 3 segunduren zigorra jarrita, ba, 5. izango da, zelkapen nagusian patxi, Hondarri biala horren.
0: Bai, bueno, betxo, pasan urtine zierbenaz eta hori joaz izen zan elebenko posturako, gaur horrezko txandan zartzeko bai egize da, ala da, lehen esan dutena, ez, igual, bai ekibildiz, tranquillei, gauzak, estremora, ero, muturrele duten itxida, bela, larra rinei, ero, ez dakipa, zorre, zu segonda, margena, etzeko, zu botateko hau bestera, ero, dana alaku, ez, baina, hola, dizgauzak, eta horre, Bermeok, ba, bueno, akatze hori eukin deu, olatuk, esango txona lantzine azierreri, eta, bueno, ba, horre, azkenean.
3: Bere alaseiko dugu, bai, Jonander, Kontxako estropadaren lehen jardunaldi honek eman duena aletzen, ordu bat aterdiak bitarte izango gara zuekin, ordu bat aterdietan izango dugu, eguneko albistegi nagusia, eta orain, ordu batak direnean, aurrera pena, jaso behar dugu, Unai Urrea Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon guztioi, Nafarroan Otxaportillon ordu honetan, memoria historikoari lotutako itzordua, 1926ko estatu kolpearen ostean, frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrak, eta gainerako biktimak omentzen ari dira. Txomin Uarte, Uarte Arakilgo alkatea da.
5: Zulo hori bihurtu zen, ba, balako hilerri mingarri bat, bai, alako plaka txiki bat edo horre ateratako persona hoien eta identifikatutako hoien izenekin jarriko da. Gure gogoan eta ba senide hoien gogoan oraindik hor daudela aitortu.
4: Nazioartean Iranek mehatxu egin die Ameriketako estatu batuei, parlamentuko presidenteak gaur esan du, beranduegi izan baino lehen, etxe zuriak ulertu behar duela gauzak aldatu egin direla, eta hemendik aurrera Iranek jasaten duen edozein erasok, erantzun gogorragoa eta mingarriagoa jasoko duela ohartarazi du. Berriz ere etxera etorrita, oraintxu jakin dugu, epaileak behinbenean aske utzi duela atzo eltziegon, bikotekidea nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakumea, gizonezkoa ere ikertzen ari dira indarkeria matxistagatik. Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak bere aletik ertzainetxean segitzen du. Errepidetan eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez gaur ere bero, arratsaldean anemenka ekaitzak ler litezke. Hauek ordu honetan jakingarri eta esandakoa ordu bat aterdietan gaur, eguerdi parteko albistegi nagusia.
6: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
3: Oriok hartu du abantaila lehendabiziko jardunaldi honetan eta Orioko prestatzailea Iker Zabalarekin txetxurbi eta aurrera.
7: Abordaia egiten ari gara eta Iker Zabala gurekin bihar bostetan jaikiko den gizona. Arratsaldeon Iker.
8: Bai, arratsaldeon.
7: Gaurkoaren balorazioa.
8: Bueno, erramutan askotan pasaten dana. Ez genuen espero Donostiarra bat hain gertu ibiltzea. Eta nik uste ba, nervioz ebili garala, rimotatik eta neko altu, jakanporantz. Apuruet hipotekatuta, baina importantea zen gaur irabaztie. Renta gurea da, apuruet, bueno, iru segundoko renta bigarrena ekiko, ja irugarrena ja nahiko alde politxe da, eta azpatago izen, eta atorren igandean saletu entzatzen.

0: ba irekita dau, politxo dau bandera, baina gura asmo izango da berriz ere irebastea eta ja alde handia hauekin badan.
1: Maitane, denboraldi Ikerzabalarekin hasi genuen, kaskoa jarriko dizkiot eta zuri eta Jonander eta konpainiari erantzuteko prest Ikerzabala. Segundo bat, eh?
2: Seguru Jonanderrek eta gurea dituek izango dituztela galdera.
3: Maitane.
2: Segundo bat ador, aurrera Jonander.
4: Bai, Iker, arratsaldeon.
0: Bai, arratsaldeon.
4: Bueno, iru segunduren tartea ez da asko, eta Donostiarrak agerraldi egin du, baina aldi berean zeuk esan duzuna, hori mese edukitzea hobe da, kalte kontran edukitzea baino.
0: Bai, dudi gabe, eta hori ba, nire txako importante esango da, bastin barruen dana neurtzeko berriz, mutieri estututeko, eta gizau eskatuteko. Baina, bai, Donostiarrak kristolako estropadan dibetin dau, eta bai, bigarren tandatik izirroen are, bai, nik uste dute askaneoko momentuen aize pizka bat altxatu dela, ganera egoa izie, kontra neuki da bela, eta horregatik amaika segundoko aldea nik uste dute, baina bueno, bai, hori zo fuerte bat ikusi dugu, igual esan brillantea, eta ia datorren igandean ikusten dugun hori zo potente bat.
4: Eta beste galdera, bueno, zeuk itxasuan ikusiko zenuen estropadakuk hemen lehortik ikusi duguna da, eta denborai begiratuta, zuen kasuan esate baterako horiok, kanporantz, 9:56, itzuleran, 10:14, eta traineru gehienak, ia denak esango nuke, ikusten ziren, ba muturra, poparean sartu ezin da bezala, muturra gorantz zutela, zeuk nola bizi, nola ikusi izan duzu estropa ere mua, Iker?
0: Bai, bardin, parte guztizek emon dau, noreste saltak usau dauela, eta ez da holan izan, goz guztizen goaizi ikusi dugu hemen, eta goaizarekin kanporantz oso askarri biltzen zara, baina borrantzien ba, kontra, aizi kontra, eta gero latuen nahiko zabala zanez, ba, gogor jaten da txalupa, eta horretan arraunka da luzea espadako zun, ba, arrazokak ikiten dozu, eta horregatik ikusi honi nire traineru errimotatik eta nahiko altu egi, eta ezin indar guztize aplikatu. Baina, bueno, horretan be importantea da, mano-mano horretan aurrea sartutie, eta seguramente Donostiarrak gure kondizioetan egongo basan, asko soberoen txako, baina aldea gurea da, baina ezin gara relajatu.
4: Ederki, lankideok, eskerrik asko Iker, galderarik Manu, Iker edo?
5: Nei galdetu nahiko nioke, espero zuen, ba, olako almena erakustea, olako estropada berezi honetan. Alde hortatik nik, jarraitzaile eta ikusle bezala, eskertu egiten diot Donostiarrai emandu ben maila.
0: Bai, bai, nik uste dute Donostiarrai bila dela euren maila eta ikapurbe baizutxua hobe, azkeneko asteotan, azkeneko hilabete honetan, eta Donostiarra fuerte bat ikusi genuen bai kanpenatu Gipuzkoan Euskadikuen eta Espainikuen be bai. Baina ligan apurbet baizu ibili da, ba seguramente ba, euren kantera nuek ez dira lago izango nibelekuek, eta orain ba kupoek kupo gabe ba ikusten da Donostiarra oso ondo da bilela, eta espero genuen olako Donostiarra bat urte guzti zen, baina ligan ez dugu ikusi. Orduan nahi dago esan, ba, Europe txalupa ona dako hiela, eta gauzak oso ondo espadugune egiten, ba, gure eskutatik alde ingo dagoela banderak.
3: Maitane.
4: Berki, eskerrik asko Iker.
0: Bale, ba, zueri. Agur.
2: Hortxe Iker Zabala Orioko prestatzailea izan dugu zuzenean, Adur Sarasua arraplatik itzeske aurrera.
3: Bai, Gorka Aranberrirekin, Gorka kaixo, arratsalde hon eta zorionak.
6: Eskerrik asko.
3: Hiru segundu, ezakit nahikoa da zuentzat.
6: Nahikoa, beti aldeko, galimaia, beti ona ongietorrik izan berdue. Eta, bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak aziratik anbukar arte ustu diana, eta gehiago zintzaile, gaurko egunak egintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
3: Gaur, hasi aurretik favorituak zineten, tatorren astean are favorituagok, ontzi bateko abantaia daukazuelako. Ezakit, bandera erdia, edo oraindik ez?
6: Ez, bandera erdia, hemen klasikatoria eta bi jornada jogatu berdia, eta lehenengoa pasadeu, eta lehenengoa helburua izatea, bigarrengoako behintzat bizirik aiatzia, eta aurretik balima geha, hobe. Ala gaude, bentajatxu egin gaude, eta aprotxatu merdeu.
3: Espero zenuten baino gertuago Donostiarra zuen txandan hor, lehenengo 2 minututan 3 segundoko tartea ireki dezue, eta gutxi egin diote haiek tarte horri.
6: Bai, nik uste estropan zehar momentuak eukitu gula, guke momentu azkarrak eukitzain ditugu kanpoaga eta barroak ari bai, baino efektoko manibiliga dema guztin, eta nik uste aurretik gane jarri diala momentun baten, begibistaz behintzat aurretik, oparian behintzat, le kanpoago luze hortan eta guk eutzin dileu eta bukara arte borrokatu bere izan dut. Nik uste dut latigona izan dela guretzako eta erakutsi dugu bai. Ba, fuerte dagoela eta guk irabazteko lanak izan ditugula.
3: Azkenekoa, Gorka, nola ikusi dezu kuadrilla?
6: Ondo, azkenen ekipo oso fresko iritsi da, gogotxu, eta hau kontxa da, eta maila ni ustete oso nama handeula gaur bai.
3: Eskerrik asko eta zorionak.
6: Ba, eskerrik asko.
2: Hortxe, Gorka Aranberri entzunda iritsi gara, ordu batak eta 8 minutura.
7: Irailaren 9-tik 13-era bitartean, Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian, zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak musika barrin 8-etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta ere. Eaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai musike barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30-a baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.

0: zure eskutik.
1: Arratsaldeko ordu batak eta ia 10 minutu dira. Hementxe ari gara Kontxako banderak emanduena aztertzeko momentua da. Ligan bezalaxe, ba Kontxako banderaren lehen jardunaldi honetan ere arraun lagunak eta Orio izan dira ontzirik onenak. Arraun lagunakek 9 segundoko abantaila eskuratu du bigarren jardunaldiari begira. Tolosaldea zelkatu da bigarren eta gauzak askoz ere estuago geratu zaizkigu gizonezkoen estropadan. Oriok egin baitu denborarik onena bai, baina Donostiarra 3 segundora zailkatu da. Analizirako tartea, protagonistak entzuteko tartea izango dugu hemendik eta ordu bat aterdik bitarte, Jonander.
2: Hala da, eta pixkate gizonezkoen estropalari, bueno, bazken errepaso bat emateko, akaso, esaten dugu ez, Orio eta Donostiarra 3 segunduren barruan daude, baina beste lehia txiki batzuk ere agertu zaizkigu, akaso, ba, haiek nahi ez zutenak, baina alaxe zortatu direnak, esate baterako, Patxi, Hondarribia eta Bermeo, orain 3 segunduren tarteko, o 3 segunduren zigor hori tarteko, segundu baten barruan geratu dira, laugarren posturago lehia estua dute hor, eta hirugarren ere, lortzeko aukeraren batzuekin, Lekitxarra eta Getaria 6 segunduren barruan, 6. posturago borrokan ikusiko ditugu. Hondarroa eta pixkat beste leku baten geratu dira.
3: Hondarribiaren kasun, lehengo luzin oso ondozun den taldire, eta aurleti doi egin Hondarribia, beti esaten dugu, komenta dugu aurten urtin zierbe, erremotan beste modu bat, bueno, beste modu bat, tranquila, oero euren erremoti etzeko aukeri eukitzen da bela, baina hor ziago gareldu aurretik, atrapatzoe zierbanak eta ja hor, bigarren buelti ez da bela, iarri emoten doz niri, ez da bela. Eta Bermion kasun bebatzeko gauza, ze irure zundize, ze abogan arte, irure zundize pelikan. Eta bueltan, ba, ez da biarri eta euren gerrara pasadiz. Nahi dut esan ez da biarri, zierbana da, ze.
2: Bai.
3: Gero euren gerrara pasadiz, euren bizeke torri nor baino nor, baina zierbana ez da biarri. Azkenin ba hori, eta gero Bermiok indeuene, tot esan bakatzaz, azier zungo zane popadak hartzen eta antze ikusiko bane zera, baina larri urdik da, ba, hor, hain tarte txiki zen, ba, ba, iru segundo horrek penalizazioa, ba, tak, pasatit, horrezko txandaz, galtzi, de, horrezko txandan egoti importanti, de, dan antzat, baina hor, ba, justo, ba, Bermeo gelditzu de kampo.
2: Manu, hor, ikusi dugu, emakumezkoen estropadan batipat, eta gero, gizonezkoen lehen da biziko txandan ere bai, traineru ekalako joera bat izan dute istriburra bilatzeko itzulerako luzeetan, baina horrezko txandan eta hor Euskal Telebistako lankide gozo grafiko argigarria erakutsi dute horri dagokionez, Orio eta Donostiarra, Donostiarra eta Orio biak txanda berean kasik estropada osoa hirugarren kalean egin dute. Epaien zatalana bai nolago gainera
4: hortarako daude,
2: hori da, esan nahi dut ze autu hartu duten,
4: bai.
2: Donostiarra hirugarren kaletik genuen eta kalea ez du ezertarako utzi. Eta Oriok ere, Donostiarraren kalera egin du, akaso...
1: Barkatu lankideok,
2: bai.
1: Hondarribia orezko txandan arituko da bigarren igandean, eta prestatzailearekin Mikel Orbañanosekin Txetxu Urbieta.
5: Mikelekin, amintxe zodiaketik jale horrera. Mikel, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon.
5: Azkenean laguaren demora egin duzu, orezko txandan, ze balorazio, Mikel?
6: Bai, gutxako, bueno, egile esan, ba, elburu bezalare jarritak bagenukan, ba, gorizko txanda hortan sartzeko aber borrokatzeko endun, eta lortu du, eta posik urrengo igandie behira.
5: Zue posik, estropadarekin, Orioke 19:41, 3 segundu Donostiarrari, 11 zierbenari, gero zuek, iganden badago estropada?
6: Zaila, uste, ba, bueno, urte guztin zarri ikusita ze hori ikusi deun, ba, ez da rexe esango, ez? Baina, bueno, tokatuko zaigu berriz ere borrokatzia, aurkari gorrak ebaditugu atzetikan, Bermeo bezala, ba, eta beste txanda baten junga, osea, que, oengo zuentza, zailatuko berriz lan berdina errepikatzen, eta ber postu horri guztia baekan.
5: Segi fuerte, Mikel.
6: Bale, ba, eskerrik asko zuen.
5: Protagonista.
1: Bortxe, Mikel Orbañano, ze Hondarribiako prestatzailea pozik, Hondarribia orezko txandan arituko delako Bermeok jaso duen zigorra tarteko, datorren igandean, Jonander.
2: Hori da, eta gauza gorrela, ba, bueno, aldaketak egiten dituzte urte, joan urte etorri, gaztetu duten, nola gaztetu ere, tripulazioa, baina, alere, bortxe, orezko txandan ikusiko ditugu, eta hori bada zerbaiten seinale. Lehen gorekin amaitzeko manu esaten ari ginen, hirugarren kale hori eutxi dutela, baina agian Oriok nahia izango zuela bai, babeste txandan ikusiguneran, pixel gehiago iztribu horreratzeko. Baina Donostiarrak bere kalearen defentsa egindu, ez dio utzi, eta Donostiara berak ere, ba ez du, estribora aukerarik izan, hain zuzen ere, Oriorekin borroka hortan sartu delako.
0: Bai, bai, behartu egin du Orio ba, bere kalea nola baite matetzea, eta ez nahi bezala joan alizatea, eta horrei ere agian ba, etekin atera dio, eta bizirik, iristen dira biak, urrengo iganderako, balderarako leia horretara, ez da? Hemen bakoitzak bere kaleak eta bere erabakiak hartzen ditu, gero hoien ardura ere badauka, eta iruditzen zait alde hortatik, eta suposatzen dute Igorrek neurri batean, Igor Makazagak baiestatutako mugimenduak izango zirela, baina eskertu behar diegula bai bata eta bai besteari eskaini diguten estropada, eta ba, denboraldi osoan oso gutxitan ikusi dugun estropada, horren berdinduta ba, urrengo igandean ikusi izango dugula, inor gutxik espero genuen, eh?
2: Eta beste biontziei dagokienez ikusi dugu, ba, Bermeo eta Hondarribia beste biontziei esan edut, horrezko txandako Zierben eta Lekitiarraz beste biontziak, Bermeo eta Hondarribia, horre saltza hori izan dutenak, ikusi dugu heli, Hondarribia barurago luzean, erabat, luze osoa, kalez kanpoa, 10 minutu kalez kanpoa egin ditu, 5. luzean, oza, 5. kalean marka, eta gero Bermeo ikusi dugu, ziagoa bai, noski bere kaletik eman, baina nabarmen laugarren eraino egin duela, eta gero bai, maniran bai ikusi duguna, talka egin dutela, kasi.
4: Bai, erabat, ez da, ikusi da horre, bueno, Bermeo ziagoa egin dakoa, bere ala, aprotxatu la laugarren kalera kanjoateko, eta horre gila da, bueno, Hondarribiaren atzetik zi joan tarte batean, da hor joan zaio distantzia edo mozten, ba, seguramente olatuak eta markatzen zuna aprobetxatuz, eta bukaeran, bueno, ba, istripu hori izan dute.
2: Gauza gorrela, bueno, ba, horrela xekeratu da, Kontxako gizonezkoen lehen jardunaldi hau, Orio buruan esan dugu 19 minutu 41 segundu, bigarren Donostiara 3 segundura, hirugarren Zierben 11ra, laugarren Hondarribia 23ra eta bosgarren Bermeo 24ra eta gero Lekitxarra 6garren 43ra, Getaria 7garren 49ra eta Hondarroa 8garren minutu bat eta 2 segundura. Patxi, Oriokoei, bueno, guztia esango nuke, baina aparte bereziki Oriokoei eta Donostiarako luzea asko egin behar zaie datorren astego. Igandearen zain.
3: Bai, bai, bai, goguaz, danak osta behiltzeko, horre ikerreke esan dugu zen gauza batzuk azba ados, eta komentau dugu zer retransmisioen bebai, zelan hori ikusten izango zen paladaz, paladazko, eta berape komentau dugu, estutuk eran, ez ikusten euren bentajie, ze, oitute erongan estropak egin zenetan, fuzaliti eta ja, iru segundo marka, eta bengando je, geldirote. Baina ez eskapak eran, ez tutu, eta jakin jaten, eta engantzari horre hori zorit, horre aguanta deue Donostiarrak, eta berape komenta deu, estropadatik, paladatik, apure gora, zungara, ez dugu errendidu behien, behar izan gendun modura, ez? Igual kanpotik gatzala ikusti, bai, ez dagoena ez aulten, baina ikusten izan da hori zo, como ez dakit, estresata, edo ez dakit zelan azaldu, eh?
0: Keskatuta, eta ni gainera uste dut retransmisioan aipatu dudala, eta orain, ja hotzean aztertuta, ba, oraindik eta alde batetik eskertzekoa dala, olako estropada parekatu eta borrokatu ikustea, urrengo iganderako gauzak puri-purian egotea, baina hori horren inguruan, oraindik eta iruditzen zait irakurketa positiboagoa ere baduela. Baldintza okerragoetan bere erritmotik kanpo burua zertxobait galduta ere, ahalmena izan duta denborarik onena lortzeko. Hori ere kontuan izatekoa, eta oraindik eta gehiago estutu beharrean izango direla Donostiakoak urrengo iganderako, baina segurunago aleginak eta bi ez eta 12 egingo dituztela Igorren eskutik.
2: Eta oso bestelako kontu ikusi dugu emakumezkoen estropadan, ze pentsa, 9 segundu Oriok bigarnari atera dion aldea, Oriok ez barkatu, Arraun Lagunak bigarnari atera dion aldea 10 minutuan. Oriok gizonezkoetan 3 segundu 20 minutuan.
0: Bai.
2: Raul Lagunak nagusitasuna agerian uzten horrek.
0: Estropada goiko batean baia 20 segundo ingurura joango ginake. Eta 20 segunduko aldearekin inortxok ere luke pentsatuko bai irauli bat ikusteko edo posibilitate askorik zeudenik. Hor bai bete direla era bat iragarpenak eta Juan Mari ba txetxuk hitz egin duenean berarekin zera esan dio gizon lasaia. Badakigu, ez dela ez gizon lasaia, baina beste hainbat, baina lasaiago egongo dela, bai, urrengo igaldeari begira.
2: Bai, ze horrek kudeak eta harako ere emango dio, esan nahi dute, estropada pixkate itxusitzen baldin bada, gerta daiteke. horrek, segundu multzo horrek elit beti laguntzen du pixka bat kudeak eta horretan.
4: Bai. Baina, bueno, bai, nahi atentzio esan dit, eman dit esan duenean, bai, gizon lasaia, tam, neustez justo...
0: Bai, ez dut esagutzen.
4: Aurkakoa iruditzen zait, oso urduria, eta gainera badakite oso aizki basatzen duela, bueno, estropadan joango den tripulazioa do esaterakoan, da, bueno, lanak eukiko itularen ez talde hori euki.
2: Zue getzaret eo hartu, baina txetxu etorri da lehorreratu da zuen atzen kutatu
4: da. Amigo!
2: Eta denen zuten ari da, eta jarren aurpegia...
0: Dik uretan zegoela pentsatu.
5: Ez dugu madukania ez dautzen ez da elikadina ere.
0: Baina gaur erekiko diku tibo bibo arena.
5: Ironia ere, ironia da, eh?
4: Gu izan gera orduan ondo ulertu ez deguna.
3: Irratian esaten da ez da lea nabaitzen ironia ere ikusten, ero?
2: Bueno, ez zera, txantxeak epizkate alu bat erautzi tapatxi hori da egia. Azkenean arraunlagunakek, bueno, hori horrekin zalantza gutxi zen, eta arraun lagunak egin are gutxiago. Ez dela ligako ibegiratu, estropa guzti irabazituen arraun lagunak, da?
3: Bai, nik lehen bai batu dote, baurbil jau ikusi dote zela temporada maieran, liga maieran, bai Orizo, bai San Juan, ikusitze ibaikaren salidi bezan dut, laugarren kaleti, Tolosa aldea zelan, eta urten dabe, urten dabe oso, no, urten dabe aurri hartu dabe, segidun ganera, bi, iru, segundo horre, eta gero itxoso kotartin ganera, denbora geiz haue atati lortu deu. Eta bueltan ja etorri diz, hori, ba, ondo, ondarrun erakutsi bene, ondarruko estropan esate baterko erakutsi bene donostiarrakek badakizela, popadan ibiltzen, eta holako hori itxosua zea ibiltzen, eta gorbe erakutsi dabe, ez? Tarteak zabaltzen jundi, eta nipetzau disfrutateko aukeri okin dabela, eta gaur ez da holan disfrutateko eguna, ez? Alik eta denbora geizen atabizu, eta alik eta, zera, baina nipetzau disfrutate etorri zela.
2: Ba, gauzak horrela, datorren asteugari begirere jarriko gara, azken bost minutuetan sartu gara gutxi gehiago, bost zazpio minutu baitu horrendik aurretik, baina esan nahi dugu, ba, datorren asteugari begirere jarriko garela, ze pentsatzen dute, ontzik gehien txuena jala lehorrean izango direla, pixaketak eta barregiten, eta, ba, lehen esan duguna, gizonezkoetan esan dugu, Orio, Donostiara, Zierun eta Ondarri biaurezko txandan, Bermeo, Lekitxarra, Getari eta Ondarroa lehen da bizikoan, eta emakumezkoetan, ba, arraun lagunak Tolosaldea, San Juan eta Astillero, izan dira, lehen lauzelkatuak eta horrezko txandan hariko direnak gaur zortzi, aldiz Ibaika, Donostiara, Zarautz eta Orio, ba, lehen txandan hariko direnak. Beno, Astillero kendu eta sartu Orio eta Euskotrenia horrezko txandan berbera genuke.
4: Bai, baina, bueno, ia esan gero oso denbora gutxian ondirela, ez, ontzi guztiak hor, bueno, berdintasuna ondia, eta atorren asterako, ba, batzutan, bueno, ba, mesede garri izan daiteke lehenengo txanda horretan ateratzea, arraunari guzti gustatzen zaie horrezko txandan ateratzea, noski, baina, bueno, gero batzutan emaitzetan hor irauliak egoten dira.
0: Txanda irabazteak ere erakin bai, ondisa marra izaten du.
4: Bai. Badakigu, aldarte kontuak berriro ere mentxe.
2: Zerro nola ikusten dituzu, bi estropadori egian dira komano?
0: Bueno, ba, lehen da biziko horrezko txandatik hasiko gara alderantziz, bigarren estropada horretatik, eta hor, ba, bueno, erabat zinkatu bat, Donostia Raunek orain arte erakutsi duen nagusitasun horrekin, ba, gauzak, erabaki xamarrak, ez erabat erabakiak esateagatik. Baina gero, ikaragarri polita izan daiteke hiru rengo hoien arteko borroka dema, eta kontuan izan da gainera, lehenago kotxandan ere, ba hor nahiko borroka ikusi dezakegula, eta urtengo demoraldian ikusi ditugun gora bera handi hoiekin, zaipatu duzu zailkapena, Euskotren Ligako zailkapena, eta lehen da biziko hori kenduta, aurtengo zailkapena ez da bat ere fidagarria. Bale, agian Tolosaldea. Baina era bat ere ez da fidagarria, ze gora bera ikaragarriak izan dira, alde hortatik iruditzen zait urrengo igandean ere olako zerbait ikusi dezakegula.
2: Gizonezkoetan?
0: Gizonezkoetan, ba, polita geratu da, oraindik ere bizi-bizirik, eta Donostiarrak segurunago erabaten txufatuta aterako direla, baina hori aurtengo denboraldian ikusi dugun hori gainditzea, irabaztea benetan enpresa zaila izango da, baina nik badut hori ikusteko gogoa, gaur ere, ez du hartu zezaken talde bat ere ikusteko gogoa nuenaren antzera, eta aitortu behar dut Donostiarrarekin, hau bete horz geratu nahi zela, amaieraraino utzi diotelako, pentsatzen nuen benetan, azken minutuan edo porrot egin zezaketela, eta hiru lau bost segundo gainera heroi Kriston Zamarekin, eta eutxi egin diote, eta horrek asko postena urrengo iganderako ikuskizun horrei begira.
2: Azken metrotan zertxo behit gixio galdu dute, baina azken metroetan, hortxe ontzi baten diferentzio.
0: Bai, baina zalantza dut beherakada izan den, edo gehiago asmatzea, ez asmatzea, nik oso osorik amaitu dutela iruditu zait, eta baduto meritua, berrogoi paladatik gorako, hogei minutuko estropada bat egin ondoren.
2: Bueno, bukatzen joateko, lankideok, bueno, galdera bat egin behar dizuet, bueno, bi galdera.
1: Segundo bat, Jonander, bere ala galdera horiek, baina jakin nahiko nuke ordu batak eta hogeita bost minutu Adur Sarasua lankidea eren undabilen, lur hartu du Txetxuk, arran plan genuen Adur, non jarraitzen duzu eta segiro ze ambiente zure inguruan Adur?
7: Beno, arran plaia utzi egin dugu, duela minutu gutxi, orain espigo inguruan gabiltza, arraunlariren batean bila, eta taldeetako batzuektako kidek, ez ezko esaten digute, unioro, bermekoek, errespetu behar da ere, kirolarien eta arraunlarien kasu honetan momentuak, eta zigorra tarte, horrezko txandan ez ire izango urrengo astean, ondorioz ez dabiltza bat ere pozik, irudia Asier Zurinaga patroiak utzi du, eserita arranplan, ez itxasoari begira, ez dakit erdi negarrez malkoak entzen edo behintzat eskuak aurpegira eraman da, irudia ikuskarria izan da, eta horregatik ere respetatu behar da noski kirolarien momentuat ondo entzuten bai, eta beste traineru batzuetako kideak ere bazezkoa esan digute, ez baitea izan haien egun onena itxasoan, eta ezakitea azken protagonistaren bat bildu dezakegun edo, bestela hemen poliki-poliki barraunlariak aldatzen ari dira, batzuk mangerekin eta dutxatzen beroak entzen, ezakite lehen entzun dezuen edo gorkak mikrofonozkanbo esan didana, bero haundia egiten du, bete-betean jotzen du ere, eta sufritu egin dute arraunlari batzuk beroarekin, eta horregatuk ere batzuk iristerakoan ba ur botilak eta lepotik eta botekin dituzten, beraz gorputzari buelta bat ere hemen arraunlari asko, baita gu ere, hemen beroak jotzen du, eta gu ez gara arraunean ibili, baina izerdiare bota egin dugu.
1: Ba, segi babesera, Adur, saioaren amaierara iristen ari gara, eta mil esker, arratsaldeon.
7: Bale, mil esker,
1: alderdi ederren ditugun lankideen gana joko dugu, bueno, azken hausnarketa bat egin dezaten amaitu horreti, Jonander, zuena da hitza.
2: Minutu herri badaukagu, Patxi, Manu eta Eli, bueno, galdera zen, eta orain pixate simplifikatuta. Gaurko garaileak ez diren hautagairik ikustaldu ze banderarako.
8: Bueno, nik...
2: Iz batean,
9: Nik ez.
2: Ez.
8: Nik ez zare.
9: Ai.
2: Tu bai, zuzaltzen nahi. Beno, ba horiek esan da gaur zortzira arte, estropaden emankizorin eta okien ez maitane gogoan izan, egun handia izan dugula gaurkoa, ea, urrengo ere alako den, alderdi derretik, nire esker eta gora arraun estropa.
1: Eskerrik asko zuei, Jonander de la Hoz, Manu Maritxalar, Patxi Egurrola, Eli Pescador, Txetxu Urbieta eta Adur Sarasua horixe, gure gaurko lantaldea Kontxako banderak eman duen guztia zuei helarazteko. Lanbigaina, lankideok, eskerrik asko.
2: Berte.
8: Agur. Aio.
0: Aio, aio.
1: Kontxakoarekiko amaitu ditugu, baina arraunak ez du etenik izango, hiru erregen maila arratsaldeko lauretan itzuliko da, zortzia terdiak bitarte gaur, bueno, besteak beste, demoraldiko lehen euskal derbia kontatzeko presei terdietan Mendizorrotzan izango da itzordua, Alabes eta Osasuna arituko dira nor baino nor gehiago, emakumezkoetan Alabes ordu honetan ari da jokatzen Atletico Madrilen aurka, 66. minutuan dago partida, golik ez dago. Beste zuzenekoa Legution izango dugu, CaixaBank Masterseko partida nagusian, Artolak eta Rezistak jokatuko dute, Zabalaren eta Izuetaren kontra, eta nola ez, Espainiako bueltak ere izango du bere tokia, gaur 15. etapa, Beroagatik laburtutako etapa, Palma del Rio eta Kordoba artean jokatuko da, 110 kilometro izango dituzte, aurretik txerrindulariek, beraz, gusto baduzue, gombita, hortxe duzue, laurak eta bosturatik aurrera, hemen hiru erregen maian.

Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit Plataforman.

0: Baino askoz gehiago izaten da iraileko lehendabiziko bi igandetan Kontxan eta inguruan bizitzen dena, eta gaur beste behin ere argi geratu da hori.
1: Aizketasuna ere badago idazkenen arrauna eta kirolaren helburuan ikuste.
2: Gaur pixketa guna pasantzera eta horrego igande parranda inen dugu.
0: Berehala egingo dugu bat Donostiako alde zaharrarekin. Gainerakoan Alemaniara begira gaude, bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultra eskuinak boterea lor bailezake estatu federatu batean Saxonia Anhalten. Kiev ere arretagune, bake negoziazioak suspertzeko asmoz, Trumpen bidali bereziak Zelenskirekin elkartuta daude ordu honetan, atzo Moskun Putinekin egin bezala. Eta Nafarroan, Otxaportillon frankistekin dagoei egindako omenaldiaren berri ere emango dizuet. Euraldiari dagokionez, Miriam Ruizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik.
3: Oraindik bere egingo du batez ere barnealdean, baina arratsaldeak aurrera gine ahala eta kostaldetik hasita haizeak ipar mendebaldera egingo du eta peskatzeko joera hartuko du. Hori bai, ipar mendebaldeko haize hori zenbaitokitan sakar ibiliko da arratsaldean. Odei trinkoagoak sartuko dira mendebaldetik eta han hemenka zaparradak egingo ditu. Irregularki egongo dira banatuta zaparra horiek eta hainbat tokitan ateri utziko dion arren han hemenka batzu moiak ere leher dezake.
0: Errepidetan eragozpenik ez, Mirari Egurtza eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi gara.
4: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
0: Euskal Herri osotik etorritako arraunzaleak festagiroan dabiltza ordu honetan Donostian. Araitz Uria lankidea da horren lekuko. Arratsaldeon, Araitz.
5: Arratsaldeon, bai, leia bakarrik ez, festa ere nagusitu da gaur Donostian. Bero egiten du, baina giro ederra dago portu inguruan, kostaldeko brisak eta edariek lagunduta batez ere. Txaranga, trikitixa, txaloak guztiak entzuten dira hemen, eta jendeak onartu digu, egunaz gozatzeko preste etorri dela.
6: Bueno, daia da giro hau, kompetibidade hau, baina aldi berean, ba, giro, talde giro hau baita ere polita dela, hor leia eta festa.
7: Etorri gazmoakin, etorri, animatu, eta gero etxea bazkaltzea, eta gero atxaldan igual berriz etortzea.
8: Poteo, bazkaldu pintzoren bat, eta gero autobusera eta etxera.
9: Bazkaldu dago, eta gero Bilbora joango gara.
2: Gaur pixkete guna pasaltzea, eta horrengo igandei parranda inen dugu. Ez irabazido ez.
5: Aste buru honetan ilusioa da nagusi, eta marea koloretsuak ikusten dira nonai, kamiseta ordinak, horiak, berdeak, txuriak, gorriak. Iztan ere, gerturatutakoek argi dute norra animatzera etorri diren, baina gainera argi dute gaurko eguna festa eguna dela, eta euren taldeek irabaziz gero edo galduz gero, datorren asteburuan ere ona gerturatuko direla.
0: Gaiz erabat aldatuta, Europa Alemaniara begira izango da gaur, izan ere hauteskunde eguna dute Saxonia Anhalten, eta litekena da bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lortzea Lander edo estatu federatu batean. Inkestek gehiengo osoa lortu lezakela diote AFD Alemaniarentzako alternativa alderdiak. Emaitza horrek ondorioak izan ditzake herrialde osoan, Merz kantzilerraren onarpen maila oso baxua da. Demokristau eta sozialdemokraten gobernua ahul dago, eta hori gutxi balitz, aste honetan Alemaniak Errusiari Leipzigen abuztu hasieran izandako eraso hibridoaren erantzule izatea leporatu dio. Ane Irazabal dugu Alemaniatik berri emalea, arratsaldeon Ane.
10: Arratsaldeon, gobernatuko dute ala ez. Hori da Saxonian jalteko hauteskunde hauetako galderarik nagusiena, izan ere inork ez du zalantzan jartzen Alemaniarentzako alternatibak bozak irabaziko dituela, baina oraingoan lehen aldiz gehiengo absolutua eskura lezake eta horregatik alderdi txikiek izango dute giltza. Parlamentuan sartzeko botoen 5% eskuratzen badute, aukera gutxiago ultraeskuinarentzat gobernatzeko. Saxonia-Anhalt oso estatu txikia da, CDUk duela 24 urtetik gobernatzen du bertan, eta ez du pisu ekonomikorik, baina botere guneetatik urrun dago eta herritar asko abandonatuta sentitzen dira.
11: Ich möchte stabil regieren. Ich möchte eine stabile Regierung führen.
10: Ulrich Sigmund hautagaiak AFDren adarrik erradikalena ordezkatzen du, memoria historikoa jomugan du eta deportazio masiboak iragarri ditu. Momentuz, ultraeskuinak bakarrik 4 kantonamendu txikitan gobernatzen du Alemanian, eta Turingiako estatuko hauteskundetan ere lehen indarra izan zen, baina gainontzeko alderdiek babesesia ezarri zuten eta gobernutik kanpo utzi zuten.
0: Kremlinaren arabera, emankorra izan da Vladimir Putin Errusiako presidenteak Trumpek bake negoziazioak suspertzeko helburuz Moskura bidalitako ordezkariekin egindako bilera. Bidali berezi horiek, Steve Witkoff eta Jared Kushner, Volodymyr Zelenskirekin elkartuta daude ordu honetan Kiefen. Xavier Urteaga, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, duela ordu bete trenez iritsi dira Etxezuriaren bidali bereziak Kiefera, ondoren Zelenskik egin diarrera. argazki kamerek jaso dute Trumpen bitartekariak Ukrainara egin duten lehen bisita. Une honetan Witkoff eta Kushner Volodymyr Zelensky presidentearekin batzartuta daude, izordu horren aurretik Zelenskyk bere negoziazio taldearekin egin du bilera. Ukrainako presidenteak esan du jarrera eraikitzailea duela eta gerra amaitzea dela bere naia, bakea beharrezkoa dela gaineratu du. Witkoffekin eta Kushnerrekin Vladimir Putin Errusiako presidentearen bilera izan zen atzo, Ukrainako gerra amaitzeko proposamena aurkeztu zioten Estatu Batuetako ordezkariek Putini. Putinek bere aldetik Ukrainan dituen helburuak beteko dituela jakinarazi zien. Estatu Batuetako ordezkariak Moskun eta Kieven dauden bitartean hiriburuetan erasorik ez egiteko konpromisoa hartu dute bi aldeek. Sueten mugatu hartatik kanpo geratu diren eremuetan ordea elkarri droneak jaurti dizkiote. Ukrainako gerra amaitu gabe dagoela, Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak esan du Alemanian Leipzigeko aireportuan drone bidez egindako erasoa Moskuri leporatuta mendebaldeak neurri batean benetako gerra abiatu duela.
0: Iranek mehatxu egin die Ameriketako Estatu Batuei. Parlamentuko presidenteak esan du beranduegi izan baino lehen gauzak aldatu egin direla ulertu behar duela Etxe Zuriak, eta hemendik aurrera Iranek jasaten duen edozein erasok erantzun gogorrago eta mingarriagoa jasoko duela ohartarazi du. Eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Groenlandiara bisita hasiko du gaur. Donald Trumpek uartea bereganatzeko asmoa agertua du eta von der Leyenen asmoa Batasunaren eta Groenlandiaren arteko harremanak sendotzea da. Horretarako bertako lehen ministroarekin elkartuko da eta baita Danimarkakoarekin ere, gogora ezagun autogobernu handia izan arren Danimarkako erreinuaren parte dela Groenlandia, baina ez hala ere Europar Batasunekoa. Etxera itzulita, omenaldi egin diete eguerdian Nafarroan Otxaportillon, 1936ko estatu kolpearen ostean, frankistekil eta hango leizera botazituzten sakandarrei eta gainerako biktimei, Eriz Zapirain, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Otxaportillo Urbasako mendilerroan dagoen leizea da. Gerra zibilean frankistek eraildako pertsonen hobi komun izan zena eta gaur egun memoria historikoaren gune garrantzitsua dena. Modu honetan deskribatzen du Txomin Uarte Arakileko alkateak Otxaportillo.
14: Zulo hori bihurtu zen balako hilerri mingarri bat.
13: Uste da 14 gorpu jaurti zituztela bertara eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko jarri dute plaka bertan gaur.
14: Halako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako pertsona hauek ere gure gogoan eta senide hoien gogoan oraindik hor daudela aitortuz bai.
13: Sakanako herrietako udal agintariez gain, Ana Ollo Nafarroako gobernuko presidente ordeak ere parte hartu du ekitaldian.
0: Politikan Espainiako zalaparta giroak ez duela hemen bizitugunarekin zerikusirik defendatu du Joseba Díez Antxustegi Jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu, onintza segurola.
15: Artzaldeon bai, EAJ eta PSE elkarrongi ezagutzen diren bi alderdiek direla azpimarratu du Díez Antxustegik, eta helburu bera dutela biek, erakundeei egonkortasuna ematea. Bestalde, urte politiko gogorra aurre ikusten du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren, akordioak bilatzen saiatuko direla adierazi du Jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaleak.
16: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da.
15: Ceutako krisian gobernuak egin duen kudeak eta desastre hutsa izan dela ere adierazi du Díez Antxustegik, eta ondorioak denok jasan beharko ditugula. Euskadirentzat migrazio gaietako eskumena eskatu du beste behin, eta une honetan eskumen hori duenak behar bezala bidera dezala arazoa.
0: Politikan bestea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango, hala jakinarazi du Izagirrek berak Gara egunkariari eskainitako elkarrizketan. Eta Zeutan, Espainiako gobernuak portuaren kontrola bere esku hartu izana defendatu du gaur Angel Victor Torres ministroak. Bere esanetan, kalean bizi diren migratzaileei aterpea eskaini behar zaie lehenik, ondoren bakoitzaren egoera zein den banan-banan aztertu alizateko. Ainize Vega, Madril, Arratsaldeon.
17: Bai, Arratsaldeon, Angel Victor Torres ministroak Zeutako krisia kudeatzeko ardura duna denak Espainiako telebistan berretsi du Espainiako gobernuak hiri autonomoaren portuko kontrola hartu behar zuela.
18: No es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos. Porque cuanto antes los filiemos...
17: Elburua, ministroaren esanetan, migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzultzea da eta horretarako behar bezala zenbatu behar dituzte prestatutako toki horietan. Momentuz, 40 karpa inguru jarri dituzte Ponienteko kaian, 50 jarriko dituzte orotara, 700 bat migratzaile hartzeko Torresek egindako lana goraipatu du.
18: Desde el 10 de agosto, cerca de 4.000 personas ya han retornado voluntariamente a Marruecos. Había apenas 500 plazas el 31 de julio en el CETI, hoy tenemos más de 3.000.
17: Migratzaileen kasuak banan-banan aztertzeko asteak beharko dituztela esan du, jakinda oraindik asko filiatzeko geratzen direla, orain arte zenbatutako adin txikiko endatu zehatza, aste arteko ministroen kontseiluan zabalduko dute gutxi gora bera, 1.500 direla esan dut Torresek. Ordu honetan, 100 zeutako biztanle manifestazioa egiten ari dira hiri autonomoko kale etatik, aste artean hasiko den ikasturteari begira umen eta nerabeen babesa eskatzeko.
0: Ordu bata eta 41 ertzainetxean jarraitzen du Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak, gogora ezagun atzoko izaldean bere burua aurkeztu zuela Ondarroako ertzainetxean eta atxilotu zutela. Bestalde, epaileak behinbenean aske utzi du atzo eltziegon bikotekidea nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakumea. Gizonezkoa ere ikertzen ari dira indarkeria matxistagatik. Eta atzo Lekeitioko antzarreguna ilundu zuen heriotzagatik samina agertzeko eta hildako 20 urteko gaztearen gertukoei elkartasuna adierazteko bilkura egingo dute gaur arratsaldeko 7etan herrian udalak eta antzar batzordeak deituta. Maite Barnetxe zena ari dira omentzen gaur Bidarrain. 40 urte dira aurten Barnetxe hiltzela. Bera izan zen Frantziar estatuko komunikabide batean euskaraz aritu zen lehendabiziko kazetaria. Hasieran 5 minutuko saio bat egiten zuen irrati publikoan eta gero ora telebistan ere egin zuen lan Unai Macias.
19: Euskara ezen existitzen Frantziako erabideetan Maite Barnetxe 60ko hamarkadaren hasieran Frantziako irrati publikoan eta gerora telebistan euskarazko saioak sartu zituen arte Chantal Barnetxe Galern Maite Barnetxeren alaba.
20: Bere gogoa izan zen euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere erresa zen jendearengana joaitea, bai Siberualdean, bai arrantzaleen munduan euskaldunak baitzen. Leio bat zabaldu zen euskalegia euskaldunak erakusteko.
19: Egunero 5 minutuko saioan gazteei lotutako gaiak jorratzen zituen eta igandeetan saio luzeago batean kultura edo kirolari buruz ere hitz egiten zuen. Telebistan ere antzeko gaiak lantzen zituen, baina debeku batekin, ezin zuen aktualitateaz hitz egin.
20: Euskal Herriaren egoera gogorra zen politika mailan, biziki kontrolatua zen, emankizun batzuk ez dira zabalduak izan, bestelan gai guziak aipatu ditu, nahi zuen euskaldunez, Euskal Herria ezagutarazi.
19: Barnetxe pertsona errespetatua zen kazetaritzaren munduan, kazetari gisa eredu, baina baita emakume bezala ere.
20: Nortasun handiko zen, bide egire bat izan da lanari begiratuz, baina emazte gisa ere.
19: Gaur egun euskara ohikoa da, edabideetan.
20: 50 buruan, batzuek ez dakite nola hasia den, gauza higarria zen euskera agerraraztea.
19: Baina garai hartan iraultza bat izan zen, gaur goizeko lehen ordutik, omenaldia egiten zaio kazetaritzaren eta euskara aren alde egindako lanagatik.
0: Eta Bilbon amaituko dugu albistegia udaletxearen aurrean elkarretaratze egin dute eguerdian gure hiri eta herrietako katu kolonien zaintzaileek animalien ongizatearen legea betetzea eskatu dute eta baliabide falta salatu ere bai. Oiana Iturralde Bergarako katuzo elkarteko kidea da.
21: Eta babesa gordelekuak zeberaie bai nonbait egon behar dira. Negua oso latza da eta auki behar dute non pasa bere, beraien etxetxuak eta beraien lekuak. Orduan, leku horrek egon behar dira oso zaindurik.
0: Bauetxek kontatzeko genituenak, Ordubietan izango duzue urrengo albistegi laburra hemen Euskadi Irratian. Gero arte, ondo izan.

gertatzen zait orokorrean Javier Muguruza giza firmatzen sinatzen hasi aurretik egindakoan badagola denetik pixkat, gauza batzuk defendagarriak eta beste batzuk zalantza sortzen didatenak. Baina nire izenean sinatzen hasi eskerostik, jakina, ez da, dena maila berean ez dut jarriko, baina dena defendagarri ikusten dut, sinatuko nuke berriz ere.

Ba, Bosa Barruan da kantu bat, lehenengo diskora izena ematen ziona, eta niretzat, hor kontatzen dena, oaindik ere, oita mar urte beranduago edo oita mabi, pues oaindik ere unkitu egiten nau, mutikoarena kale hori azaltzen dena hainbestetan azaltzen dena Iñakiren letretan, kale guztia gehienetan, bakarra dadea, hori guztia, ez da unkigarria.

ez baldin idatzi nun García Arenan, esku soinuaren arima auspon dagola, eta hori saiatzen, jarraitzen du saiatzen, hori zaintzen ere bat. Teknika eta importantzia da, baina espaldin utzi nuen virtuosismoa eta hori, netzat, momentu ontan importantzia nadal, da, auspoa, nola, hor dago. Eta gaina, pianoa adibidez, komposatu egiten dut pianoan adibidez. Ose, harmoniko kide oso, baina zuk egiten duzu klink, eta hor gelditzen da, klink, jazta. Baina esku soinuak egiten duzu klink,

aurreko aukeraketa zorrotzat, aurre, aukeraketa edo dituko diot, eta oraingoan 32etatik 11 hartu ditut. Esan nahi dut, hor ja zorroztasuna ez da erraiz izan, kontuan hartu dut ritmikoki etzatea pizkat disko, bere joera da pizkat intimista, bakizue, eta hola, eta egotea Euskadi jende gutxi, zelako kantak, ritmo aldetik harinagoak, eta faktori horiek, eta gero tematika aldetik ere saiatu naiz, izan ez daitezen, naizek eta nik izu arrimaitatu Iñakiren puntu hori barne mundua eta tratatzeko eta hor bildurrak adibidez, pues, jo, nik asko eskertzen dut, ez? Norbaitek barne mundua aintzat hartzea eta gero ja bigarren partea balimara hola modu hortara tratatzea eta esatea zalda barregarria zure adinean eta esnatu zara hor leikaratu eta testen dut. Bueno, norbaitari da barrenetik hitz egiten, ez da maite zaituz berreun aldiz edo jura izazak izan zuten duguna, ez? Zuliko

0: aplikazioa zure mugikorrera eta...
1: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
2: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Goixe apa. Goixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

0: diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikas dezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulatu epea zabalik irailaren batetik.
0: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta

Aitzulpen gintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urtan ebana,

0: bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9-4-5-6-4-2-5 edo 6-1-8-8-2-6-5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.
1: Yalla, yalla, haramala. Hare.

0: son una cuenta atrás.
1: Cabrón.
2: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
3: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar?

Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikas dezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik, iraiaren.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arin-Arinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako

maite ninduela, nik ere sinetxi enetako zela. Baina nahiratu da, bertze batekilan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xarrak, zupazter xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik atxiki.

horrible.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-421-436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edo ta gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikas dezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin. Matrikulazio epea zabalik, irailaren batetik 7-ra bitartean.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: ditut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

denoa. Desarrazoiak baitu menperatzaien kalakan antzutua.

0: Eixo, mosola eskurria naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

zureganan naramaten hoiek haizearen hegalak dira. Zureganan naramaten hoiek haizearen hegalak dira.

zure ganan naramaten oiek aizearen egalak dira. Zure ganan naramaten oiek aizearen egalak dira.

Zure ganan naramaten oiek aizearen egalak dira. Zure ganan naramaten oiek aizearen egalak dira.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.